0: A-P. Piap. En god sjokolade, sier hun. Det er tjukk og god.
1: Ja.
0: Piap.
1: Vare stort.
0: Hilde Fjørtoft, høstens farvær.

0: Det var Hilde Fjørtoft med Høstens farvær. Kan vi ha med oss nå, det Hilde Fjørtoft?
1: Nei, det var Leila Mo.
0: Og var Leila Mo, det var en annen sangstjerne altså.
1: Hæ?
0: Det var en annen sangstjerne
1: ja,
0: da.
1: Ja, det vet jeg ikke.
2: Ja, men nå vi to.
1: Ja.
2: Vi sikkert like flinke å synge begge to.
1: Ja, det vi sikkert.
0: Ja, altså.
2: Det jeg og du altså.
1: Ja, ja.
0: Men det råd å få en prøve.
1: Nei, er du galen, mann?
0: Ja, det flere som har sagt.
1: Ja. Nei, vet du hva, det... Jeg tror jeg må stå over den.
0: Ja, nei, men vi
1: skal... Jeg er så hose og...
0: Nei, er du det, ja? Hva er det du får kjøla?
1: Nei, men det noen her røykgreier, vet
0: du. Åja, den, ja.
1: Ja.
0: Røyk hos deg?
1: Ja.
2: Ja, men det blir veldig sexy stemmer det, hvis du er litt hose.
1: Ja, sant.
0: Mm. Nei, der kom det litt sexy, ja.
1: Ja.
0: Men du, hva var sjokolade vi skulle frem til?
1: Det var ja.
0: Likker du det?
1: Ja, den er god, den. Ja. Litt tjukk... Man må være mjuke.
2: Ja, man skal være mjuke.
1: Ja.
0: Litt tjukk. Og mjuke?
1: Tjukk og god og mjuke, ja.
0: Det best.
1: Ja.
0: Jaha. Jaha.
1: Jaha.
2: Ja.
0: Jeg skal ikke kommentere meg.
1: Nei.
0: Dere får noe bare for å sette meg da vi prater dere.
1: Ja.
2: Kommentarene for deg selv.
1: Ja, men prater vi ikke sjokolade vi prater om
0: det. Jo, men det var noe litt der. Dere sammen likner deg.
1: Hva du snakker om?
0: Sjokoladene.
1: Fantaserer du, gris.
0: Gris.
2: Han lever farlig nå når det er snart jul.
1: Ja, sant?
2: Ja.
1: Stygg sak.
0: Har du begynt å tenke på jul for å sang til mannen nå da?
1: Nei.
0: Ikke? Skal ikke han få noe heller?
1: Ja, får han få en liten ting.
0: Nei, men
1: det. Jeg tuller dette her med julegåver.
0: Ja, du synes det, ja.
2: Nei, det kjekt med julegåver.
1: Ja, det kjekt, men det tull i kveld.
0: Kjekt å få?
1: Vi har noe det vi trenger, vel, så det.
0: Da strikker han noen tjukke lester, du.
1: Ja, han holder på med teppet, så jeg må bli ferdig med det først.
0: Strikka i teppet, hva er det?
1: Stort teppe.
0: Ja, hva skal du ha det framfor peisen?
1: Ja, nei, det var døtteren min som skulle ha det.
2: Oh. Er det ikke gold teppe, det er noe
1: sånt
2: som
1: skal ha rundt deg? Nei, det var en sånn godt teppe når du...
0: Ja. Jeg vet ikke hva det er, hva det er for noe.
2: Strikker ikke gold teppe.
1: Nei.
0: Ja, vev, nei, hva heter det?
2: Jo, men det er forskjell på vev og strikke.
0: Ja, men hva er det? Knyte.
2: Knyte, ja.
0: Hva er det?
1: Ja.
0: Du, Leila, må.
1: Ja.
0: Husker du hva jeg sa, Gro Harlem Brundtland, du?
1: Ja.
0: Hun hadde et yrke.
1: Hun Gro?
0: Utenom statsminister.
1: Da var hun, var ikke hun sykepleier da?
2: Og nesten.
0: Ja, altså...
2: Hun var nok mer.
0: Hun begynte vel kanskje med det, da?
2: Hun var litt høyere på strå.
1: Hjelp, nei, ikke hjelpepleier, det er noe lenger nede.
2: Hva som er sværere eller sykepleier og hjelpepleier?
1: Over sykesøster eller noe.
0: Og du må ta i.
1: Må jeg ta i?
0: Ja.
2: Riv i.
0: Du må riv i.
1: Lege.
0: Ja.
1: Ja.
2: Du var så beskjeden, du.
1: Ja, men jeg er noe det, ja. Egentlig,
0: da.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ja. Ja. Jeg tror jeg er still. Jeg vil ikke kommentere.
1: Nei.
2: Jeg tror jeg får ta et for de minste til deg også.
1: Ok, da.
0: Du visste ditt, eller julafta?
1: Hva dag julafta er på?
0: Ja. Ja. Men ikke dag, men dato.
1: Ja, det er 24. Ja. Selvfølgelig.
2: Ja, det var ikke det du skulle få.
1: Nei.
2: Hvor mange minutter er det i en time?
1: 60.
0: Det var noe voldsomt, det er lette spørsmål.
2: Ja, men det er for de minste.
0: Og Leila så lite da.
1: Skrevlig.
2: Ja. Hun begynner å gå i barndommen igjen.
1: Ja, sant.
2: Ja. Må du ta litt hensyn til det også.
1: Ja, da du er kjekk.
2: Ja.
0: Ja, om du kjekker så vil være med meg på radioen, så jeg slipper å være her alene.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, da.
1: Men du klarer det bra.
2: Ja.
1: Passer til ditt, da.
2: Jeg vet ikke, skal jeg gi meg ut på hver gang?
1: Jeg ser så nøye, da.
2: Neida.
1: Kan være den, men skal bare være moro.
0: Og hadde ikke svettebrått heller når vi sette oss ned.
1: Nei, sant.
2: Nei, jeg er ikke kommet til overgangsalderen enda.
1: Hæ?
2: Nei, overgangsalderen er ikke begynt på enda. Hæ?
0: Er du begynner å beklage det?
1: Nei.
0: Har du svettetokt?
1: Nei.
0: Ikke den forbindelse, nei.
1: Nei, jeg har ikke det heller.
0: Ikke du ute og går heller?
1: Nei, ja, da kan jeg. Det spørs noe hva jeg går henne.
0: Ja, ja, ja.
1: Da kan jeg nå bli svettet, ja.
2: Ja, men det blir...
1: Men det er noe meningen, det er når jeg er ute og går, da.
2: Ja.
1: Ja.
0: Har du møtt, på en Jon på din vei da?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Har ikke du møtt på han? Du skulle ta han i øyre, var ikke det så?
1: Ja, jeg skulle dra den i øyre. Ja. Det kan hende det han unngår meg.
0: Ja.
2: Hva hende han synes det er stor nok?
1: Ja.
0: Han er ute i verden, visst.
1: Ja.
2: Visst. Ja, ja.
0: Nei, men du, Leila, du er med på en konfektøst trekning, du?
1: Ja, men det her er sånn flott ut.
0: Er du glad i svings? Er du glad i svingser, da?
1: Hæ?
0: Liker du en svings?
1: Oi, ja, jeg har mye.
2: Den er best. Den er best.
1: Ja.
0: Er det sånne blaute tjukke, da?
1: Blaute tjukke,
0: ja. Skal dere snakke om i sted?
2: Så tjukke vet ikke om det er, men. Det kan jo være blaute.
1: Oi, oi, oi. Nei, det er vel mye godt ned i den.
2: Du får ikke plass til sånn. Store nedi der.
1: Nei, det var
0: ikke. Nå tror jeg vi arresterer dere her.
1: Og du som begynte.
0: Nei.
1: Ja.
2: Nedi Østja snakket jeg om.
1: Ja. Uffa da. Ja. Sånn er det.
0: Nyter du måneskinn i kveld, Leila?
1: Jeg står nå og ser ut nå.
0: Du ser han oppe på himmelen, ja.
1: Jeg ser han nå når jeg strekker meg litt.
0: Det var vist søndag det han var full, sa deg.
1: Ja, ja.
0: Så skal jeg og hun ut og gå tur.
1: Og er det sånn romlemantisk?
0: Ja, altså vi får se.
2: Svermetur.
1: Ja, ja, ja.
2: Vi
0: kan i hvert fall klare å holde oss til vi kommer hjem igjen.
1: Ja. Det er kaldt ute, vet du.
0: Ja, det var det.
1: Ja. Så ta med en god japp å ha i lommen, så går det sikkert.
0: Det varmer seg på, ja. En blaut, en.
1: En
0: blaut,
1: ja.
0: Leila.
1: Ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
2: Ja, ha det.
1: En god helg.
0: Liksom, liksom du. Ja, men det var om Leila som visste at det var japp. Vi fortsetter vi med så her sjokoladerisbo. Nei, sjokoladerebusene.
2: Du som sa det.
0: Sir. Pokk.
2: C da.
0: Ja, men til slutt, ja.
2: Til slutt.
0: Det er ikke K med C. Sir pokk med C. S for Sissel, I for Inge, R for Rasmus, P for Per, O for Odd selvfølgelig, og C for Cæsar. Sir pokk. Er den god også?
2: Ja.
0: Den er litt sprø, den.
2: Den er litt søt.
0: Ja.
2: Men den er god.
0: Sir pokk. Ja, dette er veit.
2: Det er ikke vanskelig.
0: Han, da visste det med en gang.
2: Ja. Jeg ser vel svaret.
0: Sir pokk. Anders, er ikke det noen som vil ringe til deg? Så! Har du nått tak i han, Jon?
2: Lik han sier pokk.
0: Ja, men han kan ikke etter det.
2: Nei, da.
0: S. Og der har vi en kvann, ja. Så vi se. Sier pokk, ja. Hallo?
3: Hallo.
0: Liker du sier pokk?
3: Ja, jeg kan jo nærmest bygge styre med.
0: Kan du det, ja. Må si til lytterne hva det er slags sjokolade.
3: Crispo.
0: Crispo, ja.
3: Ja.
0: Og du heter du Lars forresten?
3: Ja.
0: Og er det du, ja.
3: Ja.
0: Du ringer så tidlig i kveld.
3: Ja, det ble bare sånn.
2: Det var ikke noen andre som visste dette.
3: Hæ?
2: Det var ikke noen andre som ringde og visste dette der.
3: Nei, det var akkurat det.
2: Men det var ikke så vanskelig.
0: Men du, Lars.
3: Ja?
0: Så vi, sjelden vi klarer å sette fast.
3: Hæ?
0: Vi klarer sjelden å sette deg fast med disse her spørsmålene våre.
3: Ja, det skulle ikke være noe problem, det.
0: Jeg fant et sånt. Det gjelder i alle fall ikke deg. For du, det klarer ikke. En forming.
3: Forming?
0: Ja.
3: Ja, han er litt underkommen.
0: Ja, altså... ja, på en måte. Kan du ikke også svare?
3: Jeg kjenner mange til den så ofte.
0: Gjør du det, ja?
3: Ja, ja, ja, ja.
0: Kan du si til deg, da?
3: Navn.
0: Hæ? Hæ? Nei, da må jeg ikke si navn. Må ikke si navn. For det kan være litt sårende.
3: Ja, det er ganske en nedsettende betegnelse.
0: Ja.
3: Ja.
0: En forming, ja. Altså, svaret er rett og slett, som står i bot her, en som har lite mye eier.
3: Ja.
2: Her er et også. Stauke. Det er noe som du gjør når du går hjemme fra fest.
0: Da stauker han.
2: Da stauker han. Hvertfall må... Hæ?
3: Hva med ST?
2: Ja. ST. Stauke. Stauke, ja. Hvertfall er mange gjør det.
0: Det er ikke sjåfører.
3: Det er litt den der ojangonglag, det er noe jeg tror da.
2: Ja.
0: Du er inne på det.
2: Her står sjangle.
3: Ja, ja.
2: Jeg har aldri hørt dette.
0: Han får staukende bort under veien.
2: Ja, stauke, jo, jeg har hørt.
3: Ja, han får noe stauke. Du kan like gjerne kalle det staure.
2: Ja.
0: Staure, ja.
2: Går under og stauke. Ja, det har jeg hørt. Det sånn en kokelig munke. Jeg vet ikke hva kokelig munke.
3: Kokelig munke? Det han har som sagt, det uttrykket var en rådvesen som fann opp.
0: Var det det?
3: Ja.
2: Hva står det på disse kortene?
0: Ja, altså, hva...
3: Jeg har nesten sagt... ja, bedrivelig sånn kokelig munke, har jeg nesten sagt. Det kan jo... Da skulle vi gjerne kalles jundring for det en del, eller...
0: Kokelig munke...
2: Ja, står ikke hva det er for noe, da?
3: Nei, jeg vet godt hva det er for noe, eller hva det kan beskrive, har jeg nesten sagt. Det kan jo være litt... hyggelig aktivitet med de mann og kvinne også.
0: Å, oh, ja vel.
2: Det også?
3: Ja.
0: Ja, det kjenner vi det.
3: Ja.
0: Men du er oppe i operahuset, du?
3: Hæ?
0: Du er oppe på videregående, du?
3: Ja, da jeg er der, og jeg var der i kveld også.
0: Ja, var du på et teater?
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, var det bra dette der?
3: Ja, det skal jeg love deg at det var. Det anbefaler jeg på det...
0: Høgste plan?
3: Sterkest, altså. Ja. Ja.
2: Det var mye folk da?
3: Ja, så vidt jeg kunne se. Altså, så det var fullt nede.
0: Ja, men jeg tror ikke det selgte ut. Jeg tror ikke det skulle selge opp.
3: Ja, der... Jeg syntes jeg så det av aktivitet.
0: Gjorde du det?
3: Men om det var bare en kvann som gikk på kanten og skulle fotografere eller noe sånt, det er jeg ikke sikker på, men det...
0: Ja.
3: Det var mye folk til å få igjen i alle fall.
0: Nei, han sa det, han der lydmannen, at... skulle selge bare nede, for på grunn av publikum skulle komme nær scenen.
3: Ja, og det hadde oppe hevet scenen og brukte den. Og i tillegg så brukte de innan den midtgången i rad 4 og 5 også, samt troppegången, en del av troppegången mot øst.
0: Og, ja, mot øst, ja.
3: Ja.
0: Ja. Ja, og
3: hvis du skulle ha fullt utbytt, altså, så, ja, hvis to fremste radene på galleriet kunne gå, men ikke meg.
0: Ikke meg, nei. Nei.
2: Ja, men ser du ikke over rekkverket der oppe?
3: Ja, hvis jeg holder seg litt frem, så gjør jeg noe det.
0: Jeg satt der på opera, men jeg hadde ikke problem. Men nå er jeg litt høyere, men hun ja, nei, hadde problemer.
3: Ja,
0: men
3: altså under operan og sånne anledninger, vet du. For da er jo orkestergrava i bruk.
0: Ja.
3: Og da, altså, det som er bak orkestergrava, det ser du helt ifra rekke 18. Det er jo uten problemer i det hele tatt, ikke?
0: Ja, men.
3: Du vet, galleriet er ganske bratt.
0: Ja, det er bratt.
3: Bratter eller nede.
2: Ja, men... Når du sitter helt fremme der oppe, ser ikke det så godt å se.
3: Nei, altså, det er jo den ekleste rekker, det.
2: Ja, og så dingler du med føtter.
3: Ja, du dingler med føtter, og så får du ut av det fordemmer det rekkvert i trynet. Så det der på liv og død skulle ha der.
2: Ja,
3: så det var ikke med i beregningen i den, og det var at det der var skapt.
2: Nei.
3: Og derfor så var det to fremste rekken det hevet, faktisk,
2: Ja.
3: Ja, det var i hvert fall 5 centimeter.
0: Ja, vel, ja, vel.
3: Det var tiden her inne, og rett og slett for det at jeg skulle se over dette der rekkverket.
0: Ja. Men har det noe med loven å gjøre dette der, at det var så og så høyt rekkverk?
3: Ja, det er det samme som gjelder på, hvis jeg tror du lager en veranda der, så skal det være 90 centimeter.
0: I 90, ja vel, ja vel.
3: Jeg husker en gang, det var faktisk, men jeg gikk på maskineskolen, så var det en som hadde, en lærer som hadde bygd seg en flott villa der ute over på Kromyra.
0: Åja, nå er det oppe i Olsund, ja.
3: Ja. Og han laget til for at han liksom skulle virkelig få nyte utsikten da, så han har laget seg til et rekkverk på verandaen sin på 75 centimeter. Det var helt ideelt når vi satt inn i stovet.
0: Ja, det var det vel.
3: Ja. Men kom det og slå i bordet. Nei, det skulle være 90 centimeter. Så det, da... Det var noe tenkt noe alvorlig. Det var noe jeg som gikk forbi og hørte diskusjoner, så vi hadde slengde to møter. Vi kan bare skru på noe flattjern, og så legger det et flattjern opp på og sveiser det. Så det jo nesten ikke synlig.
0: Vi jobber den måten, ja.
3: Ja, og den som fikk jobben, det var selvfølgelig
0: jeg. Det var en Lars, ja.
3: Ja.
0: Men da, ja... Måste plus på 15 centimeter, ja.
3: Ja.
0: Ett flatt järn, vet det är ju inte så tjukt det.
3: Nej då, 4 mm.
0: Ja, ja, ja.
3: Det är du nästan inte.
0: Nej, men du löste dock det på en lur måte alltså.
3: Ja då. Nej, det var godkänt det. Det.
0: Men kan ni där, han hade scene ikväll, han Toralf Maurstad, han skulle vara inne i en fjös och något styr. Fungerte det fint?
3: Ja, vet, det så vi ikke vi. Det bare hører vi.
0: Var dere bare hører? Det var ikke på noen lagt skjerm eller noe, altså.
2: Nei. Så det var rautingrok skulle ha her da?
3: Ja, noe så endel. Da kom det til plutselig to løs til slutt.
0: Ja.
3: Så kom han ut igjen vinglande, og da var han halvveis dekte med høy og sønderreven press, og snurva skalk. Og,
0: ja.
3: Det var løye.
0: Nei, jeg bare hører etter den scenen. Jeg måtte opp på en gård her og få...
2: Kurauting
0: og...
3: Ja, ja.
0: Bonden stod og slo på noen melkespaniel, hva det var for noe. Jeg vet hva det var ennå, men...
3: Ja, vel.
0: Nei, men Lars.
3: Ja.
0: Du har fått ett spørsmål, du.
2: Han har fått to.
0: Han har fått to.
2: Ja.
3: Er det noe gjestigheter da?
0: Ja, men du klarte det også.
3: Hæ?
0: Du klarte det også.
3: Ja.
0: Men du visste om denne formingen, det hadde, om jeg kunne ha sagt det til meg, jeg har ikke hatt peiling.
3: Sier du det?
0: Nei, men da går, kommer kanskje under denne kategorien, da. Lite noe... miljøer, da.
3: Ja, jeg vet ikke det, altså det noe, for å kjenne sånne ord som jeg har vokst opp med, da.
0: Ja, nei, jeg har ikke...
3: Det ikke vanlig i dag.
0: Nei.
3: Om jeg hadde sagt, kalt noe av elever inne for forming, så hadde jeg skjønt det.
0: Har ikke peiling?
2: Nei, jeg tror ikke jeg heller.
0: Hvis du spør noen av elevene i dag, hva ot er for noe?
2: Otre? Sånn som hesten
0: ja, her. Ja, jeg vet ikke hva det er for noe.
3: Nei, det gjør det slett ikke.
0: Jeg spør deg hva veda ski det er for noe. Jeg vet ikke det engang.
3: Ja, enkelte.
0: Nei, det de som kommer fra gar, kanskje.
3: De som er oppvoksne på gar, kanskje. Så vi tror det.
2: Ja.
3: Men disse her mer urbane, det er mindre utrolig, ja. Og så driver jeg, så kan det så lite sånne norske ord, at jeg driver og låner fra engelsk, for da ja. Er det ikke kansk på sitt eget språk.
0: Ja, det er for galt. Det tror jeg det er så tøft, vet du.
3: Ja, det er også.
0: Nei. Ja. Disse her meldingene jeg driver og sender, vet du, det er jo halve ord.
3: Halve?
0: Ikke det heller.
2: Men bare bokstaver.
3: Bare enkeltbokstav, og D, for eksempel, og...
2: M for med.
3: Ja.
0: Nå kjenner han seg igjen, han der sambygdingen din. Han som sitter ute i teknikken her.
3: Ja, det hviler ikke det minste
0: på. Han sitter her ute og flirer, vet du. Nå traff jeg han.
3: Jeg har faktisk en ordbok så jeg klarte å rappe meg, eller jeg rappet ikke den heller, hun ble hivet fra biblioteket, og jeg så noe til det, og tog hun opp og lurt på hva smarten hittet her, for det er stømpapir.
0: Ja vel.
3: Så, tenkte meg, helsingen her, det er dette, enda mer.
0: Ja.
3: Ja. Så det står noe forskjellig, sånn der slanguttrykk.
0: Ja, det gjør det, ja.
3: Ja.
0: Nei, men det
3: er
0: å sette seg til å lese sånn til det. Det er litt morsomt også, altså.
3: Ja, det er fine tider.
0: Ja. Sitte og flirer med deg selv, og det er bedre halde enn lurer på om du er helt god.
3: Ja, nei, det har hun jo sluttet å lure på.
0: Ja, det er bevist.
3: Det er bevist.
2: Men hun synes du er god.
3: Hæ?
2: Hun synes nå vel du er god.
0: God?
3: Ja, det kommer an på hva du tenker på det.
2: Ja, ja, du, hos, han sier ja, at du ikke har...
3: Det sier at jeg god når jeg har lagt meg, vet man.
0: Ja.
2: Jeg tenkte ikke på noe, jeg.
0: Nå ja.
3: Jeg er ikke beskyldere for noe heller, jeg.
2: Nei. Jeg ville bare si at jeg tenkte ikke på noe.
3: Nei, nei, nei.
0: Lars.
2: Ja. Han er vel kommet i ånda.
0: Han er kommet i ånda, nå la jeg. Og vinner du konfekten, så skal jeg levere inn til Antonsen jernvare. Men du,
3: ja.
0: Ni har premien du vann med skogrydderen, har du hentet den?
3: Nei, den har jeg ikke hentet. Altså.
0: Har du glemt det?
3: Nei, jeg har ikke glemt det. Hender seg litt kjønn på nå, men det er så sjølve jeg kjører bort der.
0: Ja, det er feil enda.
3: Ja, så den der gata, den... altså, hvis jeg kjører forbi der, så er det sannsynligvis en grønne bil, og da er det stort sett dårlig tid, da.
0: Og da, ja, vel, hvis den er grønne bil, ja.
3: Ja.
0: Ja, vel.
2: Hva er grønne bilene og dårlig tid?
3: Ja, hvis jeg kjører grønne bil, da er det dårlig tid.
0: Ja, vel.
3: For da er det stort sett bil.
0: Ja. Ja, men det er greit. Nå skal vi ta hensyn når vi ser deg i en grønn bil, da.
3: Ja, ja. Det kan være lurt.
0: Ja.
2: Vi har oss ut av veien.
0: Neida, men nå har jeg åpnet butikken borte i gata, og det er forskjellig.
3: Ja, men da får jeg ta seg en tur bort. Og...
0: Det er snart sesong for å gå i Vedersko igjen.
3: Ja. Ny sesong.
0: Ny sesong. Det er ja. Greit, Lars.
3: Ok.
0: Takk for praten, du.
3: Ha det.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja, det var Lars Bjørkedal.
2: Nå må vi spille musikk.
0: Ja, nå må vi gjøre musikk, men nå skal vi ta mer sånn...
2: mer sjokolade.
0: Mer sjokolade. Og dette var langere.
2: Det er da altså klem, kose, dale, jo.
0: Ja, men,
2: skal vi ta bokstavene da?
0: Ja, jeg tror det. Skal jeg ta bokstavene, eller du? K.
2: Knut.
0: L.
2: Leif.
0: E.
2: Edith.
0: M.
2: Mus.
0: K.
2: Kåre.
0: U-O.
2: Odd.
0: S.
2: Svein.
0: E.
2: Erik.
0: D.
2: Dag.
0: A.
2: Anne.
0: L.
2: Linda.
0: E.
2: Evelyn.
0: J.
2: Jens.
0: O.
2: Odd.
0: Ja. Klem, kose, dale, jo.
2: Ja.
0: Det er en sjokolade. Men nå har vi fått oppfordring til å spille vikingarna. Det skal vi gjøre. For dine blå øgons skull. Hei Edith, det var du som ville ha den.

0: Hallo, har vi med oss en melkesjokolade?
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: Og denne mannen heter?
1: Perilien.
0: Perilien. Fra Alléen.
1: Ja, stemmer.
0: Nummer?
1: 59.
0: Perilien, Alléen nummer 59. Nå vet jeg det også.
1: Ja.
0: Liker du melksjokolade da?
1: Ja, det godt det.
0: Liker du svings
1: også? Ja, ja, jeg tar.
0: Ja, ja, men da kan du være en av de tre heldige.
1: Kanskje.
0: Bunnpris har gitt oss tre konfektøsk i kveld.
1: Men jeg hørte jo, dere sa det i sted, ja.
0: Ja da.
1: Jeg sa til middag, da.
2: Du spanderer vel hvis du vinner.
1: Hva du sa nå?
2: Du spanderer vel hvis du vinner.
1: Å, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det hvis vi kommer på huset med.
1: Så, ja da, ja da, ja da, ja da.
0: Så deler vi vel inn her.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Nå tar vi hver vår aldeveling. Det kan være
1: to etasjes, ja.
2: Ja.
1: Ja, det er store Østhjem.
2: Ja,
1: det er stort nok.
0: Det er stort nok, og det legger seg på sida, sier hun.
1: Ja, ja.
0: Sideflesket.
2: Det skulle være spørsmål i dag, det kan det legge seg hen.
0: Å oh, ja. Ja, nå sa jeg
2: men
0: det.
2: Men nå har du svart, så da.
1: Ja, det er sideflesket.
2: Svoren.
1: Svoren, ja.
0: Men det, hva har du gjort på Perilien?
1: Nei, denne vika da har vi støpt ringmura og isolert og hatt på syndolitt og utvendig og flyttet og singel. Men det var det kaldt.
0: Vi har skuttet å spørre med en daglig bett.
1: Ja, bare det og beina.
0: Beina, ja.
1: Ja, du er så mye rolig arbeid at det varnet år og fryst jo godt på.
0: Ja, jeg vel det.
2: Hvor gikk med deg og Olle da?
1: Det gikk bra der. Det var mye eidinger.
0: Var det det?
1: Ja, ja, ja, ja. Og så var på forspill i høtter der i Sykjelva, da før vi fikk på danser.
0: Ja, var han Olle der også?
1: Nei. Lasse Stefan så ikke det.
0: Nei, han var ikke med på det.
1: Nei, ja. Men det var en hyggelig fin musik. Han var flenke trønderne med å spille.
0: Åja.
2: Han snurrer bort den.
1: Ja. Han er kjemme seg, ja. Jeg har ikke brukt det like sånn, men
0: nei,
1: da sa det mange der som var der, det var helt utrolig.
0: Han har fått beskjed da.
1: Men det var mange som skulle til arrangementer, og det var så fint å gå i mellom bordet der, med, og ja, det var en god plass. Og,
0: men hvor mange hundre som var inne da, tror du?
1: 600.
0: 6, ja.
1: Jeg trodde det var mer, men det, du vet at PK, de var på parken lørdag, og
0: ja.
1: Dette var fredag, og på Ekkånes var fest lørdag, og der har vært 600 med.
2: Ja, var ikke det fullt, altså?
1: På Ekkånes var fullt, men ikke på dansegaller, nei.
0: Ja, men hvor mange må det ha inn for at det skal
1: balansere? Nei, det gikk ikke med underskudd, da.
0: Det gjorde ikke det, nei.
1: Nei.
0: Det går an å prøve en gang til, altså. Ja, da.
1: Nei, Harald Heggen var der, og Skåren var der, og
0: ja, vel.
1: Og det var mye damer rundt om herifra, så jeg vet ikke navnet på det, men det var freid.
0: Det er sånn som du ser, men du
1: ja,
0: kjenner ikke deg.
1: Ja, snakk noe med dem her, da. Ja. Det var noe på hyttene der.
0: Åja.
1: Oh, ja, det var
0: jeg
1: det.
0: Jeg var litt spent på dette der, hvor det har gått med deg og han Olle.
1: Ja.
0: Men hvor lenge holdt han ut, da?
1: Jeg spilte til to, da.
0: Han også?
1: Ja, han spilte vel sist, ja.
0: Han gjorde det, ja.
1: Ja, da.
0: Jeg måtte nå bare vekke han noen ganger, da.
1: Nei, så galt var det.
0: Og rist i han.
1: Nei da, det var bra stemning.
0: Nei, han er flinke.
1: Ja.
0: Jeg synes han er så flink når han synger nye der lammet og Anne Nørste.
1: Ja.
0: Nye der, hva heter det da?
2: Siste juva årene.
0: Ja, det siste. Den er veldig
2: bra. Den skal vi spille til deg i kveld.
1: Ja, takk for det. Jeg liker den. For jeg bruker ikke å gjøre nye der jukeboks på fjernsynet. Det var det ofte jeg spiller den.
0: Er lørdagen du tenker på? Lørdag natt da?
1: Ja.
0: Er du oppe så lenge?
1: Oi.
2: Jeg hører på deg ned på sel, da songa la meg og noen annen nøste. Ja.
1: Nei, det er helt fenomenale, det er det altså.
2: Ja. Men jeg har et spørsmål til deg. Jeg begynner med for deg minste da.
1: Mm-hmm.
2: Og så kommer han med noe vanskeligere etterpå.
1: Ja, ja.
0: Gjør han det? Ja vel.
2: Ja, du bruker det.
0: Oh. Ja vel.
1: Ja.
2: Hva så, dyr er tussi i fortellingen om Ole Brom?
1: Tussi?
2: Tussi, ja. Hva er det som dyr? Det er et dyr som er ganske stå.
1: Nei, noe med øyet. Jeg ser så lite.
0: Det er så lite barn-TV.
2: Ja, men det er et dyr som er ganske stå.
0: Hva slags dyr er tussi?
1: Er det jeg selv, da?
2: Ja, det visste jeg. Jeg har ikke hørt det før, men. Ja, det er et esel.
1: Tussi. Ja, hvis det er stål, så må det være eser.
2: Ja, det er et eser.
1: Men det er jo ikke noe, jeg har sett disse skuri på det på Tivoli, på sirkus, men det er...
0: Det flytter ikke seg, nei.
1: Nei, det er vanskelig.
0: Jeg ser disse henger guldrull på en stong framfor.
1: Ja.
0: Det springer etter.
2: Pølse.
1: Nei, pølse, ja. Det er jeg noen å gå til det.
2: Ja.
0: Ja, han sa så, jenta.
1: Ja.
0: Men du...
1: Ja, ja, ja. Han gjorde den på tur i kveld.
0: Ja, han er visst det, og jeg måtte få med meg en sånn stand-in...
1: Ja vel.
0: Men hun, hun klarer seg.
2: Ja, du har vel etter
1: ikke... Selskap i lag. Jeg har gjort den
0: og...
1: Og? Og så ut med noen Tor Sandvik. Han er 70 år i desember, da, men han feirer noe med helgen så godt.
0: Ja vel.
1: Du forstår det.
0: Ja vel.
1: Det var et koselig selskap.
0: Det var et koselig lag, ja.
1: Ja.
0: Mykje godt prat.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Blir som regel.
1: Det var en del nordlendinger, for han kommer fra der oppe, han, Nordland.
0: Hva er det i Nordland, da, du?
1: Oi. Hva du sa? Ballangen, sa jeg.
0: Og Ballangen?
1: Ja.
0: Ja, vel. Jeg har ikke vært der, men jeg vet.
1: Ja, det er nydelig fint nå, da, for det er fra en og fjerde hele kysten med fiskebåt, så det.
0: Ja, da får du se. Da får du se det skikkelig, da.
1: Ja.
0: Men du...
1: Ja.
0: Fibel, det er et uttrykk.
1: Fibel?
0: Ja.
1: F-I?
0: F for Fredrik.
1: Ja, ja. Fibel. Nei, den...
0: Du er meg en god fibel.
1: Ja, det er nok rett nok.
0: Nei, jeg sa ikke det til deg.
1: Nei, sa... det er ikke sånn. Så
0: det... Hun sier det til meg av og til. Og din fibel, sier hun.
2: Ja, vi bruker mye dette ordet.
1: Ja, nei, jeg har sikkert hørt det mange ganger, men...
2: Jeg har aldri hørt det før.
0: Men jeg vet ikke om det synes...
1: Jeg kommer noen av fjorden i Edstad, men det taler ikke...
0: Nei, jeg vet ikke om det bare her... Det er brukt her, i alle fall her i Nordfjord.
2: Har du hørt det før, da? En fibel?
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, jeg har ikke hørt det.
0: En tuffs.
1: Ja, det er en tuffs, ja, ja.
0: Det kan du bruke når du kommer på jobb igjen, du.
1: Ja, det kan du da.
0: Og du, din forbannet fibel, skal du ha.
1: Forbannet fibel, ja.
0: Nei, det sa ikke jeg. Jeg har ikke lov å banne på radioen.
1: Ja, vel.
0: Men
1: ja,
0: du har...
1: Ja, da vet jeg noe det.
0: Hæ?
1: Ja, da vet jeg noe det, sier. En fibel, ja. Ja, vel. Ja, vel.
0: Så du landskampen nå i veka, da, du?
1: Ja. Jeg ble imponert over det.
0: Ble du det?
1: Ja.
0: Men hva kanal gikk den på?
1: Max.
0: Oh, ja, nei,
1: ja, kanal 20 eller TV ja, Norge.
0: Nei, det er sånn som jeg ikke har det.
1: Ja, vi har alle disse kanalene, og her er denne Riksparken, så kjøpte noe ekstra.
0: Åja, oh, ja. Du er veldig glad i fotball, du.
1: Ja.
0: Ja, men det er
1: men jeg har ikke Premier League, da.
0: Nei, vel.
1: På England. Nei, svarten, det koster alt.
0: Ja, det er det som er, jeg må bare begrense dette der.
1: Du får snart ikke noe gratis.
0: Ingenting.
1: Du betaler TV-lisens, og så betaler du Riksparken, og så...
0: Ja.
1: Staten der har vært inn i millioner, så gir ikke deg noe igjen likevel.
0: Nei, norske stat har ikke penger, deg.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei, finnes det ikke.
1: Han ser når de legger ned alt sykehus og eldreomsorg, det er skam, sier.
0: Alt?
1: Ja, det er skam. Det er sikkert noe herre når det er at de skulle sette ned kanskje pensjonen for de uføre med, og da er det noe helt utrolig. De som sitter i rullestoler der, og da...
0: Jo, det skal de avvel, de har vært deg.
1: Nei, her er radio i dag, når de ikke har hitt.
2: Ja, så, det sa det.
1: Det er en skam, altså, sier.
2: Det er noe stor skam.
1: Ja, ja, ja. Det er ikke mye det her i pensjon og uføre, eller?
0: Nei, ikke snakke om det bare, ja.
1: Nei, jeg sier det. Man kan gråte for hele grønne seg. Det er helt sikkert.
0: Ja da. Nei, men takk for at du ringer, Peri. Det er lenge siden jeg har snakket med deg.
1: Ja, jeg liker så. Det var hyggelig å snakke med dere.
0: Og så nærmer vi oss jul nå, så...
1: Ja da.
0: Det kan hende det er nok i vente.
1: Ja, nei, jeg drøtte jule likevel. Jeg har luta fisk til middag, det var nydelig.
0: Ja, luta fisk, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Kan du bruke et åt, du?
1: Nei, jeg lagde ikke helt store kveld. Da bare kjøpte noen sånne på Rema i sted, og så hos bacon og fett og, ja, gulrøt og det.
0: Ja,
1: så har jeg jule og...
0: Ja, men det...
1: Det var nydelig, og så må jeg legge handlagt på sofaen og prate med dere.
0: Ja, men det går fint.
1: Ja, da.
0: Nei, men vi snakkes.
1: Ja da.
0: Ha det
1: ja,
0: godt.
1: God helg.
0: God helg.
1: Hei.
0: Ja, melksjokolade.
2: Ja.
0: Kan vi bare fyke på neste da?
2: Ja.
0: Haaland tørst.
2: H.
0: Halvor.
2: A.
0: Anders.
2: L.
0: Leni.
2: E.
0: Erik.
2: N.
0: Nils.
2: T.
0: Truls.
2: Ø.
0: Øystein.
2: S.
0: Sigurd.
2: S.
0: Stein.
2: T.
0: Truls.
2: Haaland tørst.
0: Haaland tørst. Og du liker denne også?
2: Ja.
0: Jaha, det ikke sånn tjukke.
2: Nei, den klumpete.
0: Lunge tynne.
2: Ja, klumpete.
0: Haaland tørst. Hey, var det noen som likte det? Hallo? Et
2: øyeblikk. Åja. Jeg må
0: skru
2: ned. Hæ? Det hun med paien.
3: Jeg må skru ned radioen. Jeg må skru ned radioen.
2: Men så internasjonal hun, hun prater
3: hallo,
2: som...
3: Hallo,
0: hallo. Hallo, du.
2: Du prater som...

0: Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Og hvem vi har med oss nå?
1: Det er Andor.
0: Er Andor Smørdal eller Andor i Dala?
1: Andor i Dala.
0: Jeg kan ikke skrive det.
1: Det var sånn fin musikk.
0: Ja, det var ditt av musikk for deg.
1: Ja, flott.
2: Nå svinger du deg da?
1: Ja.
2: Gjorde du det?
1: Nei, jeg var alene i kveld, og Gjelle sa det svinger meg.
0: Du,
2: har ikke du en kosteskaft?
1: Jorden er i Førde.
0: Og om det er det?
1: Hun skulle ned på kontroll i dag. Og det gikk fint, tror jeg.
2: Ja.
0: Og hjemme i morgen da?
1: Ja.
0: Ja. Og ligge over med døtra?
1: Ja, og ja. Da skal vi ta og se til Seters, tenker vi.
0: Ja, det, jeg vet ikke om du hører på en Lars Bjørkedal ringde.
1: Ja, han sa det etter det var...
0: Det var bra.
1: Jeg hadde vært på en konsert i Førde hus i kveld med hun Breima, hun Mollestad.
2: Ja.
1: Og det var visst flott også, ja.
0: Ja.
2: Ja, men da stod plakaten på ei dag, skal hun være der?
1: Hun skal være i Stryn i morgen.
2: Ja, jeg så den plakaten på Rema i sted.
1: Hun tenker hun.
2: Ja, hun har noen fine sanger.
1: Så har hun 4-5 som er med å spille.
2: Åja.
1: Ja.
0: Sigrid Mollestad.
1: Nei, jeg tenkte jeg ville se til Seters. Jeg har noe gjett mye på Seteren, jeg, men ikke vel noen gjør stil
0: det. Det blir vel noe annet, du.
1: Ja.
2: Hva leisinger var du? Så du det?
1: Stratos.
2: Åja.
0: Liker du Stratos?
1: Ja, ja, ja. Men jeg må passe meg.
0: Ja, du må det.
1: Ja, ja, ja. Men i morgen vi er på ski.
0: Ja, er det så pass, ja?
1: Ja, ja, i minidekker. Jeg har fine forhold der nå. Det produserer snø nå, så.
0: Det produserer, ja.
1: Til neste helg så blir det vel opp på Lysseå igjen, eller lenger opp, Jana.
0: Ja, akkurat. Nei, jeg var opp, nær sagt, opp i dalen. Ikke fram, Jana, da, i sted, men...
1: Nei,
0: men der er det sånn at du kan gå innere veien?
1: Ja, da, ja, da. Fra... Nei, så ser jeg den veien, nord under brekka.
0: En kan det, ja.
2: Er det snøv der, så du kan gå?
1: Ja, det er snøv. Ja. Det er trakker der med
0: ja.
1: Trakkemaskiner.
0: Nå får vi se, det blir ikke morgen, da får jeg ikke anledning. Men...
1: Nei, det er lørdag, vet du.
0: Vi får se.
1: Ja, ja, det er noe greit.
0: Nei, jeg liker godt å ta meg en skitur.
1: Ja, det er fint, det. Det er fint å være ute. Nå skulle jeg vært ute nede, nå er det fint månedskjene. Jeg var ute og sparket i går kveld. Det er flotte månedskjene.
0: Spark, det er is på veien?
1: Ja, ja.
0: Men gruser ikke deg der ute, da, du?
1: Nei, det er ikke gruser i dag.
0: Nei, men det er bare bra, det.
1: Ja, da. På kantene så er det fint. Det er jo fint å være heller.
0: Ja.
1: Det er flott, ja.
0: Så nå har du fått det til å ha det? Du vil ha det?
1: Nå blir det litt kaldere til neste vek, og da er det slutt, men... Vi får fyr i ovnen.
0: Ja da.
1: Ja.
2: Jeg har et eventyrspørsmål til deg.
1: Ja, du har vel det.
2: Ja, jeg har det. Hvem det var så kappet med trollet og vant? Og vann?
1: Ja, det var... Det var en... Nei, det var ikke snøhette. Nei.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, det var ikke det.
1: Nei, det var ikke det. Det var... Det var en gudstrik.
2: Det var en ladd.
1: En ladd. Og det var en ladd.
2: Ja. Siste delen på ordet.
1: Ladd.
0: Oh. Ladden.
2: Ladden.
1: Jeg vil se den før med ditt der. Ladden.
2: Han var full av Oskar.
1: Åja, Oskar Ladden.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Nei, nå... Nå hjelper hun deg, Andor.
1: Nei, det var noe.
2: Hun har.
1: Jeg burde ikke hjemme på dette her.
2: Jeg visste ikke det.
1: Per Apolland og Askeladd. Det er gode eventyr der.
2: Ja.
1: Ja, det er flott.
0: Per Apol og Espen Askeladd,
1: ja.
0: Det heter.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du har visst det. Jeg tok meg av det lette spørsmålet. Jeg, ja, ja.
0: Nei, men du, Andor, skal slippe ondene.
1: Du er grei, du.
0: Er hun det, ja?
1: Ja, det har du kjekt til å lage det. Fint det.
0: Vi prøver å gjøre det best ut av det. Vi prøver nå. I Jons fravær så må vi gjøre det best ut av det.
1: Slik skal det være.
0: Ja.
2: Det er ikke så farlig.
1: Nei,
0: det er det. Er det så nøy med det, Andor, om man driter seg ut litt?
1: Nei, det går, det slipper det. Det er så flott. Det skal jeg ha lære for. Du kan sove trygt i natt.
0: Ja, vi får håpe det.
2: Ja, ja.
0: Vi får håpe det.
1: Ja, ja da.
2: Ja.
0: Nei, men jeg skal ikke spørre deg om mer, Andor.
1: Nei, det er noe det.
0: Jeg var tenkt å spørre deg om kamfor, men du kan slippe det.
1: Kamfor?
0: Kamfor.
1: Kamfor.
0: Ja, hva er det for noe? Du har helst ikke bak i lommebot. Nei, bak i lommebot. Bak i...
1: Kan ikke være kamfordrops.
0: Nei, du har bak lomma di.
2: Man får ikke bruke å ha det bak lomma.
0: Ikke to bak.
1: Nej, men settelboka då?
0: Ja, lommebok. Lommebok.
1: Lommeboka, ja, ja, lommeboka. Ja. Mm. Ja. Ja.
0: Brukar du gå med någon i baklomma?
1: Ja, och så var jag uppe i handen på den konserten och då sa jag lite och då var jag bakom för nu måste jag glömma lommeboka, då har hon dött ner på golvet.
0: Ja, hon hade det, ja.
1: Ja. Hon var ärlig.
0: Hon var en ärlig människa, du.
1: Ja, jag tackar för det.
0: Ja. Ja. Nej, men det är lite utsatt det där.
1: Ja, det är klart, en burvike. Brukar den i en större bil?
0: Nej. Då är det väck.
1: Nej. Ja, det får ha framdeles en god helg.
0: Ja, tack du samma du.
2: Ja, tack samma.
1: Ha det bra. Ha det bra.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja.
2: Ska vi fortsätta med så chokladen våra?
0: Kan varför vi tog nu?
2: Stratos.
0: Åh, oh, Stratos var det, ja. Ja. Sang. Del. Namt. Nej, det blir för vanskelig.
2: Ja, men vi kan säga bokstavarna.
0: Ja, da.
2: S.
0: Sigur.
2: A.
0: Anders.
2: N.
0: Norval.
2: G.
0: Gunnar.
2: D.
0: David.
2: E.
0: Erik.
2: L.
0: Lars.
2: N.
0: Nils.
2: A.
0: Anders.
2: M.
0: Martin.
2: T.
0: Tor.
2: Sangdelnamt.
0: Sangdelnamt är en choklad. Om man är tjock eller blaut, det vet inte jag. Lång och tynn, ja.
2: Lång och tynn, ja.
0: Sangdelnamt, ja. Folk, dere vet det.
2: Ser du så han somnar där ute?
0: Nej, Anders. Och ta telefonen. Nej då. Nej, men det är nog grejt det. Sangdelnamt, det är inte någon vet det, så får vi bara köra lite musik.
2: Ja.
0: Det kan vi göra.
2: Ja. Tar vi Lasse Stefans då?
0: Ja. Det sista ljuva, är det ljuva åren?
2: Ljuva åren.
0: Kan han syngla med det då?
2: Nej, vet inte.
0: Lasse Stefans. Det sista ljuva åren, men då må folk finna ut vad det är för något.
2: Sangdelnamt.
0: Sangdelnamt, ja. Det är en choklad.
2: Sätter du på musik?

0: Hallo, ja.
1: Hallo, hallo.
0: Har vi med oss en mandelstang?
1: Ja, det har vi.
0: Hva er den mandelstangen heter?
2: Jeg tror han heter Lilian.
1: Ja, det gjør han. Hun er flink.
2: Ja.
1: Enda så tett jeg.
0: Nei.
2: Er du tett? Ja.
0: Nei, nå virker ikke pennen min heller. Jeg må få noen penn.
2: Han er sånn sekretær.
0: Lili Ann.
2: Ja, liker du sjokolade da?
1: Jeg har sjokoman.
0: Er du det?
2: Jeg også.
1: Helt oppløst.
2: Jeg også.
0: Er det farlig godt?
1: Ja, det farlig.
0: Ja, men vi har et konfekt.
1: Veldig masse vin.
0: Vi har konfektøskull til premia i kveld.
1: Ja. Men det fylles opp.
0: Ja. Svings, det skal vist være så veldig god.
1: Ja, den er kjempefine. Ja.
0: Med sånn dobbeldekker.
2: Er du forkjøla?
1: Jeg er ikke. Hva for noe hostet er det grusomt?
2: Ja.
1: Men den er et natt, altså, det er det verste da.
2: Har ikke du en skarpe enn du kan ta?
1: Jeg vet ikke, det er sånn halvlinse.
2: Åja, ja, vi er. Det er noe ikke så veldig.
1: Nei.
2: Mykje hjelp i.
1: Det er ikke farlig.
2: Hæ?
1: Nei, det er ikke farlig i alle fall.
2: Nei.
1: Nei, så hadde jeg tenkt jeg skulle gå til legen da og få noe.
2: Jeg har deg noe, ja.
1: Jeg har deg sånn, de er på kurs.
0: Er legen på kurs?
1: Ja, de er på kurs, og det er bare sånn vikarer nå. Og jeg har lyst til å snakke med rette legen.
0: Ja, riktig, riktig.
1: Det er mer jeg vil.
0: Ja, men er det noe som hjelper for dette der, da?
1: Ja, det må du være kvart og inn, så du klarer at du har litt knekk på det.
0: Ja.
1: Ja. Men det er greit nok, jeg overlever dette også.
0: Du har vært ute en haustastorm før?
1: Ja, det har jeg virkelig.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men når du er litt hås og sånn,
1: ja,
0: da er det vanskelig for deg å snabilisere.
1: Ja, ja. Kanskje det.
2: Det er ordet jeg har hørt før.
0: Har du det?
2: Ja.
1: Snabilisere.
2: Dette har vi da ikke hatt i radioen her før.
0: Har vi det? Snabilisere.
1: Snabilisere, nei, det vet jeg jo. Stabilisere, jeg tenkte.
0: Nei, ikke stabilisere.
2: Med N.
0: Snab.
1: Å?
0: Snab. S-A-N-A.
1: Men altså, det er ikke det at du ikke klarer å snakke skikkelig, da.
0: Snabilisere, nei.
1: Nei, du vet ikke.
0: Det er mye ut av det på sånne kvinneforeninger.
1: Å, er det sånn slarv?
0: Ja,
2: ja, men det er noe...
1: Sånn som det kalles slarv.
0: Ja, altså...
1: Ja, prat.
2: Ja.
0: Når du slarver, så går... det begynner på S, ja.
1: Åja, snakk.
0: En skravle.
1: Åja, ja, ja.
2: Ja, ja. Det er noe å prate, det.
1: Men slarv, det er feil uttrykk, egentlig.
0: Er det det?
1: Ja, for det er ikke slarv, for det er om det... Må du kunne snakkast uten at du skal kalle det slarv?
0: Ja, nei, det behøver ikke være slarv om en pratast.
2: Det er bare et uttrykk på en måte.
1: Ja, det er faktisk det. Et farlig uttrykk. Ja.
0: Er ikke det sånn at hvis den er 10 stykker i en forening, så håper jeg det kommer bare 9, for du har en kvann å prate om?
1: Ja, kanskje det. Og det gjør så dumt det.
2: Nei.
0: Alt,
1: men det er litt dumt det også.
0: Ja, men sånn, ja, ja, vet jeg, det er sånn som går på folkemunnet.
1: Ja, ja. Men det er noe greit nok, det går noe bra.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men etternavnet ditt, er det begynner på V eller M?
1: Hæ?
2: V.
0: Etternavnet ditt, det er V, ikke sant?
1: V, ja.
0: Bolle, ja.
1: Bolle.
0: Ja.
1: Mm.
2: Kan du noe om eventyr? Du har vel låseventyr, du også?
1: Oi, før i tida, ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja, ikke så fryktelig langt tilbake heller. Jeg har løst ungene også.
2: Hvor er de tre bukkene bruse på vei da trollet dukker opp under en bro?
1: Det settes for å gjøre seg feite.
2: Ja.
1: Mm.
0: Dette er sånn for det minste, Lilian.
2: Ja, da.
1: Det er klart, det var grei det. Kjempegreit.
2: Ja. Vi har et og hver. Hæ?
1: Det passer meg veldig bra.
2: Ja.
1: Det kan godt få flere av dine typen.
0: Du vet det, ja.
2: Ja, men vil du ha mange spørsmål i den?
1: Ja, dine typen, det går greit.
0: Det går fint, ja. Man begynner å øverst da.
2: Ja, men har ikke hun fått to spørsmål da?
0: Jauda.
1: Ja, men det er kjempegreier. Mm.
0: Men hvor dere lever inne i Gleppa da, du?
1: Hæ?
0: Hvor dere lever da?
1: Sånn som vanlig.
0: Som normal, ja, gange og...
1: Jeg oppdager dere. en uppförsätt.
0: Fyr i ömnen och...
1: Oj, ja, det är hett att det är dejligt.
0: Är det så pass, ja?
1: Jag ska låta upp ut i gangen. Så det hettnar lite, inte så för de må åka.
0: Utan dig så likar det du och jag.
1: Ja, inte så mycket, men... jag ska ut och lägga på St. Cleo, och då är det lite dejligt.
0: Ja.
2: Det var jag för kallt ikväll.
1: Mm, jag vet ju om det är så kallt ikväll.
2: Ja, jag syns det verkar så kallt.
1: Men nu, och det slår in.
0: Ja, då slår det in.
1: Ja, och det är kallt i huset. Det är huskallt.
0: Ja, det blir sån huskallt.
1: Hvis det blir kallt i huset, så hellre det seg ute.
0: Ja, det kan holde seg der.
1: Mm. Men når snur om, så slår det in.
0: Mm. Ja, men når jeg parkerte bilen utenfor her, så var det 20 minus, altså.
1: Åja, så pass.
0: Ja.
1: Jøy, og det er kallt ut på Eide.
0: Ja, men nå er vi på kaldeste plassen også, nede med elva der.
1: Åja, ja vel, ja. Nei, nå se hva som er her, da.
0: Jeg tenkte det.
1: 4,4.
2: Hæ? 4,4.
1: Åja. Så det er nok litt kaldt.
0: Ja, ja, men da...
1: Ja, det er nok fin temperatur.
0: Jeg slipper ikke rundt av dere heller.
2: Ja, det er fint.
1: Ja. Det er ikke det. Det er deilig. Det er nydelig.
2: Ja.
1: Med måne og stjerne og helt...
0: Ja da, det var søndag det, det er full måned.
1: Ja,
0: det
1: er ikke full måned, vi får vente til søndag.
0: Ja, søndag, ja.
1: Mm.
0: Men nå har jeg opplevd å være inne i storstover, dere, jeg også.
1: Jeg er ikke dårlig det.
0: Ja, jeg var der på...
1: Det
0: har
1: ikke jeg
0: vært. Har ikke du vært
1: her?
0: Nei. Jeg var der på forrige helg.
1: Ja vel. Mm, det er flinke gutter.
0: Nei, men dette er bra det, altså.
2: Han er kulturell.
1: Hæ?
2: Han er kulturell.
1: Jeg forstår det, men jeg har vært der.
2: Mm.
0: Ja, ja.
1: Helt flott. Men du får ha fortsatt en kjempefin kveld da. Kose dere.
0: Ja, jo, det går bra det, Lilian Wolle.
1: Som jeg lag med dere.
2: Ja, det er bra det.
1: Ja, helt topp.
0: Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Ha det.
0: Det var mandelstank. Hvor mange sjokolade har vi igjen, har vi?
2: Ja, vi har mange.
0: Har vi det? Ja, det er vin.
2: Vinklukks.
0: Vin, kluck, S, J.
2: Det är två ord då.
0: Det är två ordet då.
2: Vin, kluck.
0: Men det hopslet är vin, kluck, S, J.
2: Ja.
0: Och det är tur. Nu har jag med sig på tur. Påskechokolade. Oj. Den kom brått.
2: Den var säkert inte så väldigt vanskelig.
0: Nej. Hallo? Da var en mann, ja. Hallo?
2: Hallo?
3: Hallo, ja.
0: Der var en mann, ja. Hvem du var så liker denne sjokoladen der?
3: Det var en Ottar.
2: Oi, en Ottar, ute i Kjølstala.
3: Ja, du var nå til meg her på søndag, og jeg syntes det var litt trist ute her med han der gubben statlig med veien.
2: Ja, men du skjønner det at jeg skulle være oppe i postkassa dere, men jeg fant ikke navn på det postkassa, så jeg tenkte det at det var ikke så lågt å gå bort til døra.
3: Nei.
2: Så da...
3: Jeg sier det med at neste gang han kommer opp selv, så skal han få en kopp kaffe.
0: Ja, men du... Kan ikke du gi meg noe annet Ottar?
3: Ja, da.
2: Han drikker ikke kaffe.
3: Det var så svak... Så vidt jeg hører dere.
0: Er vi svake?
3: Ja.
0: Så, hva er det som gjør det, skal du?
3: Nei, jeg vil ikke se tung hjerte borte.
0: Nei. Går det an å gjøre noe? Jeg skal spørre han der ute i... Han som sitter ute i teknikken her, om det går an å gjøre noe med det.
2: Det er ikke noen andre som har sagt det, er det det?
0: Nei, jeg har ikke hørt det før.
2: Nei. Det er noe litt langt ut i Kjølstallen også.
0: Det var noe verre inn til Sandane da.
2: Ja, kanskje like langt.
0: Nei, men dere sa til middag, var ikke det så?
3: Nei da. Jeg satt og kjeder meg, ikke hadde noen jeg pratet med eller noe, så nå fann jeg ut en trapp for å se om jeg kan prate med en annen andre.
0: Er ikke hun hjemme da?
3: Nei, jeg sendte hun skulle på jentetur.
0: Altså, hva det går hen?
3: Hun for helt til Dalekvam.
0: I Sundfjord, det? Nei.
3: Nettene med Bergen.
0: Og det er Bergen?
3: Ja, hun har med sin Jorunn i Leivdal, og så skulle hun reide, hun kom inn fra Oslo, og så skulle hun reide ned til det.
0: Palma. Ja. Sånn skik.
3: Det kjenner du?
0: Ja, jeg kjenner det. Jeg kjenner, jeg vet noe godt hvem det er, ja.
3: Ja.
2: Nei, søndag, da når vi var opp til døra der, da sa dere å, tror jeg.
3: Var det glatt da?
2: Om det var glatt, ja. Ja, det var det.
3: Ja, det var jækla glatt.
2: Det var ikke et sandkorn på veien.
3: Nei, men nå er det.
2: Ja. Ja, hvis du vinner konfekt i dag, da, så får jeg... Men du må sette namn på postkassa di.
3: Ja, der er namn. Du må litt oppe. Du må litt blåke.
2: Ja, og ja. Ja, ja. Men så fikk jeg noe gå. Jeg har aldri vært på tunet der.
3: Ja, men det var noe jammel sint du ikke så namn da, så fikk noe se på tunet.
2: Ja.
0: Nei, så, det var på tide.
2: Jeg har aldri vært på tunet der oppe før.
3: Nei, herregud, du bor 2 kilometer ifra.
0: Ja, gjorde.
3: Det var på høytid. Ja, hun gjorde, ja.
2: Ja, jeg gjorde, men altså, det var liksom en plass som vi aldri... Ikke akkurat denne veien der.
3: Var ikke du borte i Kvien heller? Ja. Den, line eller Eina eller...
2: Eina, ja.
3: Ja.
2: Jo da, men...
0: Hva er det henne da?
3: Den nærmeste grann,
0: ja. Åja, bort der, ja.
3: Ja.
2: Så det...
3: Ja da.
2: Jeg kunne ikke spørre om du er glad i eventyr.
3: Nei, jeg er glad. Jeg er noe sånn, men... Det er ikke mye jeg leser. Det er ikke så låst for meg.
2: Nei, nå fikk du melding.
0: Får du melding nå?
3: Ja, ja.
0: Den får bare vente.
3: Ja, det må vente.
2: Har du hatt funnet spørsmål til en av...
0: Nei. Jeg sitter og venter om du skal komme med sånn for det minste.
2: Åja, for det minste, ja.
0: Det var ikke det du hadde?
2: Jo, jeg har det. Jeg har et her. Dette vet du helt sikkert. Hva farge får vi når vi blander gult og blått?
3: Det må bli noe felt noe. Gult og blått?
2: Ja.
3: Nei, jeg har ikke peil.
2: Dette er for de minste.
3: Ja, men... det har lagt seg det.
2: Ja, men ikke du begynner å...
3: Gult og blått? Nei, det må bli noe sånn midt i miljø. Både gult og blått, det må bli grått det.
2: Er det midt i miljø gult og blått?
3: Ja. Nei, jeg vet ikke.
2: Det var ikke det. Det er noe så... Jeg vet ikke, Rune. Skal jeg si det?
0: Nei, jeg må si første bokstaven. Nei, siste bokstaven.
2: Siste bokstaven er T.
3: Så da må det bli svart, da.
2: Første bokstaven er G.
3: Hva du sa nå?
2: Første bokstaven er G.
3: Grått.
2: Nei. Det er nok som Martha er om sommeren.
3: Martha er om sommeren?
2: Ja, fargen som Martha har om sommeren.
0: Nei, nå får du svaret.
3: Nei, da må bli grønt.
2: Ja! Jeg har satt langt inn
3: i hvert fall med enkelte.
0: Ja,
2: ja sånn det vanligvis.
0: Hvis ikke det sved av.
3: Ja. Da var det brunt da.
0: Ja.
2: Ja, men dette var altså grønt.
3: Ja, dette var det minste. Ja.
0: Nå skal du få lett for det store.
3: Ja.
0: Men en pedel, du.
3: Hva du sa nå?
0: Pedel.
3: Pedel?
0: Ja, P-E-D-E-L-L. Hva er det for noe?
3: Pedel. Jeg vet, det var ingen peil som vi kalte for det, men...
0: Pedellen, ja.
3: hva er det for noe det,
0: vet ikke. Men hva yrke hadde han?
3: Hva han hadde?
0: Som yrke.
2: Var han
3: ditt? Var ikke han... han pedell.
2: Ja, du, jeg tror du var inne på det. Du har jo tenkt å si det.
3: Ja, drev han med sånne blikkens opplegg?
0: Nei.
2: Du sa noe på V.
3: Nei, dette der...
0: Jeg lurer på om, var ikke det sånn inn på verft da?
3: Det var da sikkert, hvis jeg får greie å finne ut...
0: I kommunen har jeg ansatt noen i alle fall. I alle fall 5-6 stykker,
3: tror jeg. Vaktmester?
0: Ja, riktig.
3: Ja, det var noen mange der inne.
0: Ja.
3: For deg.
0: Nei, det var ikke han du tenkte...
3: Nei, men jeg... Var ikke det han som hadde denne gamle grønne lastbilen? Nei.
0: Nei, det var noen igjen.
3: Nei, jeg tror jeg feil. Men ja. Jeg har hørt dette navnet på et...
0: Ja, Pedellen, ja. Han var vaktmester på videregående.
3: Ja, vel, ja.
0: Du vet, han bodde jo rett ved siden av deg.
3: Ja, jeg vet. Jeg kjenner ikke noen på
0: et. Jeg kjenner jo meg nå. Jeg vet ikke
3: om Rema 1000 er noen pol.
0: Ja. Ja, men nå kjenner du meg.
3: Det er det viktigste. Ja, doktoren har fått det ikke.
0: Ja, men da kjenner du de viktigste plassene. Rema 1000, pol, legen og meg.
2: Ja, men da har du det du trenger.
3: Jeg vet hvor jævlen jeg er ifra, men hva du er ifra, det vet jeg. Men jeg kjenner bror din.
2: Ja, men...
0: Altså, bror min?
3: Ja.
0: Åja, ja, det var. Det gjør du vel fra verftet, ja.
3: Ja.
0: Har du bor inn i Årdalen, da, så vet hva hun kommer ifra?
3: Ja. Hun
2: var
3: mye
2: der inne. Ja, det har vært rart hvis ikke du har vært der.
0: Er du ute av deg som har vært på fest der inne, også?
3: Åja.
0: Nede i skolehuset?
3: Åja, jeg synes.
0: Du har det, ja.
3: Ja, det har jeg.
2: Det var en kjekt, da.
3: Ja.
2: Tror du det er slutt på sånne bygdedanser nå, mer eller mindre?
3: Ja, det er noe det.
0: Ja, men hvor det fungerer ute i Kjølstaden, oppå Setra, er det noe enda?
3: Nei, det er noe det blir gått av.
0: Det er det, ja.
3: Ja. Det er nok det, du.
0: Jeg vet ikke hva som gjør dette. Jeg, det er for langt av meier i dag, eller
3: nei? Jeg vet ikke, men det er noe greit. Nei, vi har bare ikke råd å satse på store, moderne grupper.
0: Nei, det blir sånne summa.
3: Det er det som er.
0: Men han der er du songlet med for 14 dager siden, du. Husker du det?
3: Det er noe sånn som det var før i tiden.
0: Husker du han du songlet med for 14 dager siden?
2: Han Morten?
3: Ja, ja.
0: Altså, for å si det rett ut, Ottar, det var ikke så verst.
3: Jeg sa det at nå skal det aldri skje mer. Jeg skal i hvert fall ikke være med på dette. Det er jo ikke så helt forandret semna, at det er helt utrolig.
0: Har du hørt på reprisen?
3: Ja.
0: Ja.
3: Jeg måtte gjøre det.
0: Du måtte.
2: Ja, men dere var flinke. Det var fint.
3: Nei, vi må ha et opptak en gang vi kommer inn på den Strynfjellien. Det var det likeste tur jeg har vært på. Jeg har reist mange plasser med campingvogn og greier, men der inne var, jeg tror det er helt topp.
2: Det var ikke kjekt.
3: Inn på
0: Kjøkseter. Var det kjekke helg?
3: Nei, inn på Røybergseter.
0: Ja,
2: var ikke det kjekt der?
3: Ja, det var kjempe opplegg der.
2: Ja.
3: Vi har vært mange plasser, men der inne var det vi nesten kjenner med alle på en par kvelder. Og andre plasser, da kjenner du hun ikke den som bor ved siden av deg.
0: Nei, men kjenner...
3: Det var riktig trivelig.
0: Der inne, der er så fritt. Det, ja. Du går rundt der og prater med folk, og...
2: Ja, men det er ikke alle campingplasser der er arrangert dans, da.
3: Ja, det var... Nei, det var jo kjekke helge.
2: Ja.
0: Jeg forstod det sånn på fruen at der skulle hun ha vogna.
3: Ja, vi skal ha den inne så fort så det blir best. La den stå der, så... Nå står på loven, da blir det som brukte.
0: Nei, det er mange som kjører inn til påske.
3: Hæ?
0: Mange som kjører inn til påske.
3: Ja, men da må du til måke og greier. Ja, den er alltid til
0: kund. Nei, men det gjør han det.
3: Ja, ser du det?
0: Ja, han måker opp plass.
3: Ja.
0: Så det er bare å bestille det, så måker han plass, han.
3: Du har vel hatt i hjemme, ja, forresten jeg så hun var kommet i garasjen i år.
0: Ja, hun ble så lite brukt i år.
3: Jeg var på dugnad oppe i bakken der på sånne gatelysopplegg.
0: Ja, ja hvor det går med deg, du?
3: Nei, jeg vet ikke, men vi er nå oppe, vi er nå ferdig med stolpene der inne.
2: Har du vært på dugnad nå i veka?
3: Nei, det er nå veldig måned siden.
2: Ja.
3: Jeg fikk spørsmål om jeg kunne stille opp så på dugnad der inne, for det var litt folk.
0: Ja, men det skal vel være noen lenger nede, vel?
3: Nei.
2: Skal ikke det?
3: Nei, jeg tror ikke det. Der er jo lenger nede.
0: Oh.
3: Du må ta deg en tur ut når det er mørkt, du.
2: Ja, men det har kommet lys da.
3: Hæ?
2: Det har ikke kommet lys i deg.
3: Nei, det er ikke. Det skal opp lys i alle på en gang, det sier jeg.
0: Nå skal vi være der neste helg, var planen.
3: Ja,
0: så da får vi se, da.
3: Yes.
2: Ja.
0: Nei, men Ottar, vinner du Svings, så skal du få den i postkassa.
3: Nei, kom opp med henne.
2: Jeg tror jeg kommer helt på tunet, det er mer sykt og laust.
3: Så skal han få noe annet, og du skal han få kaffe.
0: Ja, da får vi se neste helg, da, for da skal vi være i Årdalen.
2: Jeg får smake konfekt da, jeg da har tatt kaffe.
3: Du får deg nylaget løfsel etter.
0: Åh, det er godt, du.
3: Ja.
0: Det er godt.
2: Ja, men det er greit, det er du.
3: Yes.
2: Ja.
0: Vi snakkes, Ottar.
2: Ja.
3: Hei da.
0: Ha det.
2: Ja, ha det.
0: Det var Quick Lunch, ja.
2: Men nå tar vi litt musikk, da.
0: Skal vi det? Quick Lunch. Da vi tar litt sånn Ika-ort.
2: Ja.
0: Ika-ort. Det er en sjokolade som heter Ika-ort. Ja. Men da må vi ha...
2: Det er tre farger.
0: Thomas. Er det det?
2: Ja.
0: Vår dotter.
2: Mm-mm.
0: Med Thomas. Ika-ort heter sjokoladen. Ika-ort. Vår dotter med Thomas.

0: Ja.
1: Ja.
0: Hallo.
1: Ja,
0: Og du er der?
1: jeg
0: Liker du trøyka da?
1: her, ja. Ja. Ja da, det gjør jeg.
0: Det er det
1: Det er
0: beste du veit?
1: hovedsvaret, det.
0: Det beste du veit?
1: Nei, nest best, da.
0: Nest beste.
1: Ja.
0: Men hva du heiter da?
1: Anders Stenberg.
0: Og er det du?
2: Jeg skulle
1: ja,
2: til å si
1: ut på
2: det.
1: Hevarna, vet du.
0: Ja, det er du, ja. Hei.
2: Jeg har rett til hva du.
1: Jo, men du, når du blander hva sier jeg, blått og gult, vet du, da får du svenska flaggan, du får til grønt da.
2: Blått og gult, ja.
1: Ja, det blir
2: Ja.
1: svenska flaggan det.
2: Ja, det, jeg tenkte på det da, men jeg tør ikke å si det.
1: Å, hvorfor det da?
2: Nei, det passet ikke akkurat inn i svaret.
1: Nei, det var det da.
0: Men du, Stenberg, er det to E-er?
1: Nei.
0: Det er rett fram Stenberg.
1: Sten, ja,
0: Ja,
1: Sten.
0: Stenberg.
2: Det er ikke så nøye.
0: Ja, men det må være rett.
2: Jeg synes du har en sånn sufflør i bakgrunnen.
1: Ja, da jeg på litt på kaffebesøk, vet du.
2: Å ja.
1: Eller ølbesøk heter det vel, kanskje.
0: Er du på kaffebesøk?
1: Nei, jeg på ølbesøk, ja.
0: Og du...
2: Jeg synes jeg har kjente stemmer baki der.
1: Ja da.
0: Det er en kjent radiostemme du har med deg.
1: Ja, det er vel det, tenker jeg. Begge to.
0: Ja. Oh. Oh, ja, det, ja. Vi hører.
2: Ja.
0: Men, du Anders Stenberg, hva du jobber med nå?
1: Du, nå jobber jeg i Volda Maskin.
0: Å, er du det? Ja vel, ja.
1: Ja, förut så jobbade jeg ute på Lefdal Bruk.
0: Ja, det var det, visste du var där. Men Volda Maskin, ja. Kan dere helle på en da?
1: Nei, denne uka her har jeg suttet nede på busstasjonen og grevet litt grøfter og lagt ned litt kabler og laget litt allmänt kaos.
0: Ja, det er flott.
2: På busstasjonen her på Eid?
1: Ja.
2: Å ja. Ja, jeg så det. Det var noe styr.
1: Ja, den skulle jo rives den, så at
0: Skal
1: de legger om litt nye kabler.
0: det rive den?
1: Ja.
0: Åh. Er det for gammelt da, eller for tungvint, eller?
1: Det vet jeg ikke. Det er vel kanskje mangelplass, tenker jeg.
0: Ja vel, ja vel.
1: Det.
0: Har du hørt på spørsmålene våre i kveld?
1: Nei, jeg har i grunnen ikke gjort det her, skjønner du. For jeg har styrt meg litt annet, og så skulle jeg opp på et litet besøk bare.
0: Vi har noe for
2: Ja.
0: de minste.
2: Nå skal du få et for deg minste. Er du klar?
1: Ja, vi får se.
2: Ja. Hva tre farger har det norske flagget?
0: Nei, men...
2: Er det for deg minste?
1: Ja, det er det i alle fall rødt og hvitt og blått.
0: Kanskje ytterst da.
2: Jeg tenkte jeg skulle ta det i kontrast til dette gula og blå.
1: Det er rødt som ytterst, og så mener jeg på det at det er kvitt, og sen er det vel blått, va? Eller er det svært om?
0: Rødt, kvitt og blått, ja.
2: Rødt, kvitt.
0: Vil du ytterst?
2: Det var i kontrast med dette gula og blå da.
1: Ja, det var jo det da.
2: Ja.
0: Men hva tid har Sverige nasjonaldag det?
2: 5. juni.
1: 6. juni.
0: 5. juli.
1: 6. juni.
2: 6.
0: Og juni.
1: Ja.
2: Ja, det var ikke langt ifra.
1: Nei, det er...
0: Men den er ikke ferdig feiret på noen spesiell måte, er det?
1: Nei, de har vel begynt da, men det er jo ikke så som det er her i Norge da. Det er det jo ikke, men de har sånn feiring, men ikke like på samme sett som de har her i Norge da.
0: Nei, det er ikke sånn at folk har, fordi for, det er ikke sånn at det er helgedag altså.
1: Nei, de har jo vurdert det da.
0: Ja vel.
1: Det har de. De skulle vel flytte en annen sånn her innklemt da til den sjette.
0: Åja. Ah,
1: nei, det er ikke helgedag, nei.
0: Nei vel.
1: Det er det ikke.
0: Men du, fikk jeg sånn lett spørsmål nå.
1: Ja.
0: Skramrerett, har du vært det?
1: Du, for å si det sånn, det har ikke jeg peiling på, for jeg vet ikke hva det betyder en gang.
0: Jeg tror du har vært det.
1: Skramrett.
0: Skramrerett.
2: Ja, det har du jo, helt sikkert.
1: Ja, da får jeg bare si det da, for det... Jeg har ikke peiling.
0: Nei, men det, nei, det et norsk ord, vet du. Du kjenner ikke til alle gamle ja, norsk ord.
2: Ja, det går sånn da, vet du dette der.
0: Skrammerert. Jeg tror det alle har vært deg.
1: Ja vel.
0: Jeg tror besøket ditt har vært også.
1: Tullebok da, eller?
0: Nei. Skal jeg si det?
1: Ja, nei, jeg vet ikke hva det det... det
0: tre første bokstavene blir F-O-R. For. Uttales med Ø da. For. Nei, nei med Å. For.
1: For.
0: Forelsket.
1: Å ja.
3: Og det vi jo hele tiden.
1: Ja, det jo
0: hele tiden. Det. Er jo det enda?
1: Ja, men, ja.
2: Her er noe som dere gjør i kveld. Kvolpa.
1: Kvolpa?
2: Jeg vet ikke om dere gjør det, men altså, dere har helst ikke gjort det også da.
0: Hva er det be for noe da? Oh. Kvolpa?
2: Kvolpa, ja.
0: Nei, det går ikke annet. Og vet du, Anders?
2: Nei, det går ikke annet.
1: Nei, jeg kan ikke ta det i alle fall.
0: Nei, det går ikke.
1: Kvolp.
0: Kvolp? Neida. Men det ikke sikkert...
2: Det var litt dumt.
0: Han har vært en gammel nordmann, har ikke visst det han heller.
1: Så?
2: Her har han også hendet på 60-tallet.
1: Herregud, du var ikke jeg født den som
0: gang. Du var ikke kommet til Norge?
2: Nei.
0: Hva kan hun si?
2: Han var född i 62.
1: Nej, svärmor säger, skjønner du. Något som hände på 60-talet, sa du?
2: Ja, nej, men... här är i alla fall något som du vet. Du får få två lätter, du, då.
1: Jaha.
2: Ja. Vad heter gården där Håkon och Mette Marit bor? Det vet du.
1: Skaugum, så vitt jag vet.
2: Ja. Det var...
1: Menar jag på, i alla fall.
2: Ja, det var rätt. Vi fick sån en special, du. Vi fick två lätta.
1: Ja, får tacka för det.
2: Men jag sa sent på kväll.
0: Likar du svings?
1: Jag är svensk, vet du.
0: Ja, det var ja. Det som var det som bergade dig.
2: Jag tårde inte att säga det, men jag tänkte nog på det då.
1: Du, det är så van vid att alla kallar mig svensken, så Bertun, det är inga problem.
0: Ja, men är det jag har hört svenskan?
1: Ja.
0: Ja. Men
1: ja,
0: är det gott
1: du vet, alla känner svensk, men svensken känner ingen, höll jag på att säga.
0: Nej då, men likar du svensk? Svensk?
2: Svinks.
0: Den här konfekten vi har till premie ikväll.
1: Vadå?
0: Svinks heter...
1: Konfekt menar
0: ja.
1: Eller?
0: Ja, konfekt.
1: Ja då, det går alltid ner.
0: Det går bra.
1: Annars så har jag en dotter som äter det.
0: Ja väl, nej, Bundpris har gett oss tre konfektösk ikväll.
1: Ja väl.
0: Ja då. Så vi ska träcka lite senare.
1: Ja.
0: Men, Anders. Du gör för mig träckningar.
1: Ja, grejt
2: ja.
0: Ha det gott.
1: Ha det bra där inne.
0: Oj, det går så fint så.
1: Ja, ja grejt.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja, vi pejser på. Med nästa. Ja. Vött. Lan.
2: Vött lan, ja.
0: V-Ö-T-T-L-A-N. Vött. Lan.
2: Ja, vi trenger ikke å stave noe mer.
0: Nei, da.
2: Vett lan.
0: Klokka har blitt så mye nå at vi kan begynne å tenke på musikk her. Eller?
2: Ja, vi tar en til nå, og så tar vi den siste.
0: Ja, vel, men da, på vett lan, så tar vi da Hans Petter Hansen med Paloma Blanca.
2: Ja.
0: Åja, den gammel, 70-tals.
2: En eldre garde.
0: Hans Petter Hansen, Paloma Blanca, Vøtt Lan.
2: Ja.

Bøtland var det. Er det noen som vet hva den sjokoladen kan være? V-Ø-T-T-L-A-N. Vøtland. Må ringe inn da.

0: GSM. Og det må de fleste gjøre nå før jul. L-I-S-M.
1: Eller så kommer ikke Nissan.
0: Eller så kommer ikke Nissan, nei. L-I-S-M.
1: Ikke det noe så?
0: Nei.
1: Liker sjokolade?
0: Der, ja.
1: Det noe så lism.
0: Det noe så lism, ja. Jeg tror ikke det Men da har vi altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, det blir 10 andre der. Hallo?
2: Hallo.
0: Hva du liker?
2: Mil.
0: Gjør du det?
2: Ja.
0: Den forrige da, visste du den da?
2: Nei, jeg hørte ikke på akkurat da.
0: Og du gjorde ikke det, nei?
2: Nei.
0: Jeg må vite, hva heter jeg?
2: Toril.
0: Og det du, ja? Toril Silden?
3: Silden.
0: Ja. Storheim.
1: Etter du smil da?
2: Av og til. Ja.
0: Heter smil når mannen er hjemme?
2: Nei, ikke så mye sjokolade.
0: Jeg gjør det.
2: Nei.
1: Da trenger ikke hun å ete sjokolade da. Da smiler hun likevel da.
2: Ja da.
0: Har du han hjemme nå da?
2: Ja, han hjemme til neste helg.
0: Og da færer han?
2: Ja.
0: Og han var vekk i jula, var det så?
1: Nei.
2: Ja, han kommer igjen ut i januar en gang.
0: Ut i januar en gang, ja.
1: Synes du så han skulle være hjemme med jula, jeg?
2: Har det vært flyttet om på?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, men da husker jeg rett, altså.
2: Ja. Ja.
1: Det var det jeg trodde.
0: Hva du gjør på til vanlig nå da, Toril, uten å stelle hjemme?
2: Nei, ikke så mye. Jeg jobber litt.
0: Jobber litt, ja. Hva du var hen, sa du?
2: Eldretunet.
0: Ja, akkurat. Mm.
1: Ja.
0: Skal du jobbe i jula, du, da?
2: Ja, jeg oppført å jobbe i jula.
0: Det kan like godt det, og han ikke hjemme?
2: Ja. Så lenge barnehagen er åpen, så.
0: Ja, så var det det også,
1: ja. Er han åpen i jula, da?
2: Ja.
1: Ut på Storheim?
2: Mm.
1: Ja. Ja, vel. Kan du mye om eventyr?
2: Mm, litt.
0: Det har ikke gått til å glemme boka enda.
2: Nei.
0: Du husker noe vel når far fortalte eventyr til deg?
2: Jeg vet ikke om vi hadde så mye eventyrlesing.
0: Han, Ottar?
2: Jep.
0: Fortell litt, Jan.
2: Nei.
0: Nei, nei.
1: Men her skal du få et, jeg vet, tror jeg du var et i alle fall. Hva heter den lille jenta som holder på å bli spist av ulven sammen med sin bestemor?
2: Hva er det hette?
1: Ja, dette var noe enkelt. Hva skjer det?
0: Dette var veldig enkelt.
1: Ja, men det skal... Nå må du finne et
0: sånt
1: kokelig munke.
0: Men jeg vet ikke om det er mer sånn syndmåslutt. Jase. Vet du hva det er for noe, du?
2: Jase.
0: Det er dyr.
2: Nei.
0: Lite dyr.
1: Sånn som hopper og spretter.
0: Og vinteren så er det kvitt.
2: Hare.
0: Ja. Hjelpte det litt for mye nå, Toril?
2: Men så har det vært kvitt om vinteren, så.
0: Da
1: så hopper jeg.
0: Hopp og sprett.
2: Ja, for det har jeg sett veldig mange ganger.
0: Ja, er der du på Storheim da?
2: Ja,
0: jeg
2: har sett opp i dalen litt.
0: Ja, opp i dalen, ja. Ja. Men, Borik, vet du hva det er for noe?
2: Borik?
0: B-O-R-R-I-K. Det er jo et dyr.
1: Det var noen forferdelige ord, dette da.
0: Synes du det?
1: Ja.
2: Nei, det tror ikke jeg vet hva det er.
0: Kan hende dere har hatt på hjemme på gården?
2: Hatt hjemme på gården, ja.
0: Ja. Nei, dette er for vanskelig, Toril.
1: Nei, det var forferdelig vanskelig.
0: Ja, det er for vanskelig.
1: Det går ikke an å vite.
0: Neida, det er gammelt øk.
2: Ah,
0: ja. Neida. Men du bare, hun stiller deg et for barnas verden igjen.
1: Ja, for det minste du mener.
0: Ja, ja, ja. Nå vet jeg hvor stor du er, Toril, men...
2: Nei. Stor nok.
1: Vet du hva som er dyr enn sisik er?
2: Sisik?
0: Sisik, eller sisik?
1: Sisik, sisik. Jeg står sisik, jeg vet ikke.
2: Nei.
1: Nei, hva er det for noe da? Det er en fugl. Hva som er størst av månen, solen og jorden?
2: Ikke jorda.
1: Nei, det var ikke det. Jeg trodde det var det. Men det er ikke det som står her.

0: Vent litt, Harald. Har ikke du noe på gang? Har ikke vi glemt noe om 14 dager og eller spesialprogram?
1: Ja, det stemmer nok det. Jeg skjønner ikke hva som går til meg. Vi skal ha et timesprogram om 14 dager, og det går på det meste for, på julemusikk og forskjellige sånne mer seriøse melodier. Og
0: har du fått tak i riktig gamle julesonger nå, da?
1: Jeg tror det, og håper det.
0: Skal vi begynne å glede oss hvis vi liker litt sånne gamle innspillinger nå, da?
1: Ja, hvorfor ikke? Det er jo kultur, gammel god kultur, så det skulle bare mangle at ikke vi kan spille det.
0: Om 14 dager, altså, folkens, da er Harald Bakke tilbake med god gammel årgang. Skal vi kalle det juleårgang?
1: Ja, det kan vi godt.
2: Vi skal ha et tilbakeblikk vi på årets Malakoff-festival, som var i 2026. Dum Dum Boys var et av trekkplasterne der i år, og det var store forventninger de skulle spille. De hadde har faktisk en lydmann fra Eid, Jarle Kvalsund, og vi startet denne reportasjen her som handler hele tiden om Dum Boys med et intervju med lydmann Jarle Kvalsund. Dum Dum Boys og Arne Jarle Kvalsund. Hva den gjør du med deg da?
3: Jeg har reist med Dum Dum Boys siden i 2005. Til deg?
2: Ja. Da kan du deg ut og inn.
3: Ja, vi kan, jeg kan mange av låtene der, det er helt sant.
2: Hva det er å være lydmann og ansvar for? Er det stort ansvar?
3: Ja, det er stort ansvar, men det er en veldig hyggelig gjeng. Det er veldig stas å reise med, da. Så det er helt topp. Ja.
2: Du begynte din spedekarriere i Nærradien, husker du det?
3: Ja, vi har laget en intro en gang hvor Nærradio blir nevnt.
2: Det kommer gule kule.
3: Ja, det kommer gule kule ut, ja.
2: Men jeg har vært på en del festivaler, men jeg synes bassen begynner å ta over mer og mer lydbildet.
3: Ja, det kan ikke jeg. Jeg står alltid på scenen, så jeg vet ikke hva dere hører. Så det kan ikke jeg gjøre noe med.
2: Du er på scenen?
3: Jeg er på monitor. Jeg passer på lyden som bandet hører. Sånn at vokalisten hører seg selv og gitaristen hører seg selv og, ja.
2: Så du får aldri ditt høyeste lydene, du da?
3: Nei, jeg får ikke med meg, jeg vet det. Jeg står med propp i øynene og hører ingenting.
2: Hva har bord og bord lyd, men er det ditt du lever av?
3: Ja, jeg lever av det. Jeg har en fast jobb nå ved siden av hvor jeg selger lydutstyr. Driver litt med opplæring på folk med lydmikser og sånt, så, ja.
2: Hva høster du dine etaljensårer da?
3: Nei, jeg vet ikke, jeg hører ikke.
2: Har ikke testet?
3: Tør ikke å teste.
2: Men er det veldig hektisk når jeg reiser?
3: Ja, ja, men det er veldig morsomt. Det er det. Vi er en godt sammensveiset gjeng som har holdt på veldig lenge i lag. Og, ja. Så det er veldig stas.
2: Det er vel kar, så jeg kan vel ikke drive og fyre seg litt før jeg spiller?
3: Nei, det går ikke an, vet du.
2: Er det slutt på det?
3: Ja.
2: Liten grann, bare sånn.
3: Ja, kanskje en liten grann.
2: Ville kvitt. Hva til repertoar har du nå, da? Er det det gamle gode?
3: Det er mye gamle gode innslag av noe nytt her og der, men det er mye hit da, som blir spilt, ja.
2: Når bønder fra nord, den har bare gått helt amok det nå.
3: Ja, det er stas.
2: I fotball-VM.
3: Ja, nei, det er artig. Det har vi jo sett på konsertene når vi har vært, at folk vil gjerne høre den da.
2: Er du på konserter ellers og går høyere gjest som vi på en annen konsert, du ikke har ansvar?
3: Ja, det er kjekt det, altså. Kjekt å gå i kulturhus og på rockekonserter og i operan og alt mulig, ja.
2: Er du da kritisk på lyden?
3: Altid. Altid.
2: Det kan bli mye ødelagt.
3: Ja, absolutt. Det er viktig å ha god lyd. Du vet ikke hva dårlig lyd er før du har hørt det.
2: Men bassen er litt farlig, synes jeg også.
3: Ja, du liker ikke den, du. Nei,
2: men om det er tung, så dreier han med seg. Han ligger litt på vokalen.
3: Ja. Ja, dette kan ikke jeg svare på.
2: Men du får en god jobb i kveld.
3: Ja, du, takk du.
2: Takk for praten.
3: Ja, hyggelig å hese på.
2: Det var Jarle Kvalsund. Han var i sin 40 år siden i radioen, cirka. Ja. Så da jobbet vi litt i lag. Han var jo bare unge gutt. Og nå vet du hva karriere, så han kjører både lyd på når det er fredspris og sånn. Så er det jo alt mulig sånn. Det er mye brukt lydmann i Norge. Det er nå cirka 5 minutter til Dum Dum Boys skal gå på scenen her i Malakoff. Folk er begynt å nærme seg scenen. Her skal det bli liv. Det er vi helt sikker på. Jeg har snakket med Jarle Kvalsund, som sier at han er ansvarlig for lyden på scenen. Får vi se. Han er ansvarlig her nede om han får til en skikkelig god lyd. så vi kan høre her nede og det skal vi spørre det beste hen. Vi må håpe det. Her er noe Repold. Lukker under og ser det på tide som er baka i teppet her. Ja, sceneteppet henger ned. Det er gode gamle dager på ungdomslaget. Hvis de husker det, så var det sceneteppet som hung der og så kjeiken fram om og så var det kommet noen folk. Jeg tror ikke disse karene her. Jeg hører vel at det her er ganske fullt, kan jeg tenke meg. Er vi klar til konsert nå, da?
4: Ja, nå er vi klar til konsert.
5: Nå er det Dømdøm Boys. Vi er klare, så, så dette blir bra.
2: Er det deg de har møtt opp før?
5: Ja, vi har stått her lenge nå, en halvtime kanskje.
2: 5 minutter nå?
5: Ja, vi gleder oss.
2: Har du noen gode hitter som du synger?
5: Ja, Henriksen er ved siden av meg. Jeg liker å splitte pine.
4: Ja, splitte pine, det er alltid en klassiker. Da får vi stemninger. Det er helt topp.
2: Det er så gamle karene som må til.
4: Ja, det er gamle karene. Du ser det, disse unge artisterne. De drar noe litt folk, men jeg tror Dømdøm Boys, det er det som gjelder i dag. Da.
2: Det er dette litt i Jono,
4: ja. Ja, det er det. Det er akkurat det som skjer.
2: Det er over 60 år alle der.
4: Ja. Det er bra gjeng.
2: Det er bra gjeng, ja. Må du kose dere?
4: Ja.
2: Ja, det er det like før skal begynne der. Hvor er forventninger her nå?

0: Faen, så fet festival det der, altså.
1: Det er blind! Nei! Det er ikke meg etter deg.

0: Tommy Fett. Hvis det er for at Haaland fra er jævlig god til å kaste mål.
1: Nei, det var tidlig.
2: Nei.
0: Vi kjenner noen som har laget en sang om det. Den har bønner oppe i lia her. Jeg tror de kommer fra oppe i her. Men jeg blir med og sier det en sånn gammel barnesang. Jeg blir bygd på det.
1: Ja, pappa.

0: Ja, da var det hodet opp og smilet fram og alt mulig fram. Uddemann, er du klar på hitsida der?
1: Ja, jeg er klar, men det var veldig høyt.
0: Ja, men da er det bare å skru ned da. Sånn.
1: Prøv litt, du hører nå da.
0: Ja, da hører vi deg.
1: Hører vi deg nå da?
0: Ja.
1: Ja vel, da er det greit.
0: Det er viktig at dette her er deg.
1: Det er ikke med det dreier seg om.
0: Du sa noe for meg. Er noe nytt forresten?
1: Nei, ingenting.
0: Ingenting.
1: Nærlig å sylte.
0: På en hel måned så er ikke noe nytt da.
1: Er det så lenge jeg var nå?
0: Ja, det må være.
1: Ja, men jeg må tenke meg om.
0: Ja, da blir ikke det kveld. Kan du si hvem som er teknikken?
1: Teknikkmannen. Han heter fremdeles Svein Magnar Nes.
0: Ja, han er still going strong.
1: Ja, han er en solid mann dette der.
0: Ja.
1: Hva skulle du gjort uten han?
0: Jeg må ikke skryte meg. Nå så jeg han bare bein i ryggen ute her.
1: Blir han mødde?
0: Hva skal vi finne på i kveld, Odd?
1: Vi skal kjøre programmet sånn som vi alltid har gjort.
0: I grøfta?
1: Ja, i grøfta, grøfta. Vi skal være fine i pratet og ikke noe sånn sidesprang, sånn tullprat.
0: Nei, nå. Men ikke noe, i kveld er ikke det noe sånn, er ikke noe sørgelig eller noe sånn.
1: Nei, nei, nei.
0: Selv om det begynner å plukke litt ut av kongefamilien, men ja. det er noe eldre folk.
1: Men hva vi er nå?
0: Nei, vi er noe ungdommer, vi får... Forhold til det.
1: Vi får være god for det.
0: Ja. Telefonnummer 578.
1: 60. 660. Ja.
0: Eller du skal bruke kveld når du skal komme inn her og svare. Du har laget inngangsspørsmål.
1: Ja.
0: Musikken har vi plukket ut i lag.
1: Ja, sånn at det er bare skulder på en person.
0: Vi tre gamlingene, og det blir det der ute. Og Svein har bare bedt seg selv i kveld før han kom.
1: Er det det som gjør at han sitter med plasterlapp?
0: Ja, du vet det. Jeg går av og til. Det er ikke plaster han bruker. Han bruker sånn matpapir eller sånn.
1: I gamle dager brukte han sigarettpapir.
0: Ja. Det var godt å så inn på der en skjære for skjære seg. Skjære med deg, du barberer det vel ikke du?
1: Jeg er vel nødt til det. Men jeg kan godt si det ikke hver dag.
0: Nei, du har sein skjeggvekst, du.
1: Ja, takk for det.
0: Og så, Svelekammeratene skal ha konsert 30-årsjubileum i Operahuset i januar.
1: Jeg er i Operahuset, ja. Ikke i gymmen.
0: I Operahuset.
1: Ja.
0: Og det har silt ut en forstilling og nesten utsilt en andre uke.
1: Er det blitt så gale?
0: Ja.
1: Er det så fint?
0: Det blir Operahuset med spennende gjester av deg. Han har jo samarbeidt med forskjellige fremme om tider.
1: Skal du være med gjester da? Å nei, unnskyld.
0: Så det kan bli litt spennende. Det er også i den henseende at Tom er jo forgangsmannen der.
1: Ja, han er jo det.
0: Ja. Ja, han har lyst til å gi en oppførende radio. 4 billetter, så vi kan gi dere videre da, til lytterne. Og vi begynner allerede i kveld. Vi skal ha 1 måned på hver billett. Vi har 4 sendinger, og så trekker vi ut en så vi får reise. Mm. Så da rekker vi 4 ganger før jula.
1: Så, ja, ja.
0: Ja, trekker vi ut 2 i kveld. Så er vi med å kjempe om den billetten. Vi skal trekke om 1, 2, 3, 4 sendinger fra i dag.
1: Så det er holdt på så lenge. Ja.
0: Er det så lenge da?
1: Jeg synes det er ikke så lenge til det begynte.
0: Det blir 96 da. Hva er sterkt tal da? Eller det blir vel 97 da, vi er med etter det neste år, jeg tror jeg.
1: Ja, ja.
0: Ja, så spesielt, han har jo med jentene sine også.
1: Ja, det er kora jo.
0: Ja, ja. Så det kan bli skikkelig kjekt, en opplevelse, tror jeg.
1: Men får han utlevert hørselvern med døra, eller?
0: Jeg tror ikke han er vennlig i operahuset. Vet ikke du høyre, vil ikke du få med deg hva så?
1: Nei, skal jeg gå, skal jeg få med meg, så vi ro.
0: Er du sikker på det? Det blir høyt da.
1: Sikker? Det er noe jeg vet det.
0: Du må ikke være, det er forinntatt, du og du nå.
1: Ja, men husker du da, Hellbillis var der?
0: Ja.
1: Ja. Jeg er så glad jeg hadde med meg, så vi ro.
0: Ja. Men du hadde denne radioen 50 billetter vi ga vekk, husker du det?
1: Jeg husker det,
0: ja. Når Norgesvindu spanderte. Ja. Det husker jeg veldig godt også. Det var noe som faktisk, det var så høyt, det gikk i pausen.
1: Helt for jævlig.
0: Det var unødig høyt. Men her i Nordfjønne Radio kan du bestemme selv hvor høyt vi har på hjemme. Skal vi si det?
1: Ja, det er jo opp til litt. Ja.
0: Litt over 10 i kveld, klokka 10 minutter, kvart over 10, så har vi et innslag om noe som skal være for unge i morgen på ned på Naustesek, ble jeg sier. Da vet du hva det er en. Sagas da.
1: Naustur kaller
0: det. Ja. Den er noe sier til Lurken. Det er en spennende sjøorm. Så vi skal få vite litt om hva som skal skje der i morgen. Det innslaget skal vi komme tilbake til når det nærmer seg. Husker du det jo litt?
1: Ja. Hvor tid var det klokka, sa du?
0: Klokka 12 i morgen. Det er to fortellinger i morgen. Med opplesing av Simon Pavlich. Vi skal komme litt mer inn om det litt senere i kveld. Det er lokale folk som har skrevet det, vet du. Så kjekt det. Det er noen bøker, det er vel andre. Det er første og andre og tre bøker som kommer ut nå. Skal vi markere at det er borte haust, du? Til starten av programmet i kveld?
1: Ja, men hva du tenker på da?
0: Ja, da det er det melodien som må stemme litt.
1: Men jeg kjenner med.
0: Ja, i kveld er det sånn, Stanley Jacobsen.
1: Åja, er det han som, ja vel.
0: Vi hadde det flere vi har spilt inn i en haustvise, men jeg lurer på om det ikke var han sånn originalen.
1: Sommer i september.
0: Det er det flere som har hatt den melodien der. Og første spørsmål jeg skal svare på etter jeg har sagt vi skal spille haustvise med Stanley Jacobsen, kan du forstille nå?
1: Ja. Hvor mange strenger har en fiolin?
0: Vanlig fiolin.
1: Ja, vanlig fiolin.
0: 5, 7, 8.
1: 60. 660.

0: Ja, du f
1: En får en litt så spesiell stemning når det blir haust og mørket kommer. Og da Stanley Jacobsen, han gjorde sånn at vi ser mørket ute godt nå. Ja.
2: Og jo mørkt, nå er møtt opp her i kveld.
1: Ja. Hvem vi er med oss i kveld, skal du opp, første mann?
3: Det er Oddvar Seljan, inn i Gloppa.
1: Oddvar Seljan, du?
3: Ja.
1: Ja, god kveld, du. Du er inne i Gloppa.
3: God kveld.
1: Ja. Kan du beskrive, hvis du ser ut glaset nå, hva du ser?
3: Nei, det er ikke mye.
1: Ingenting?
2: Du ser godt lys.
3: Jeg ser igjen speil av lyset i huset her.
1: Han Odd spør et spørsmål. Har du svaret på det, du?
3: Ja, han må fire.
1: Fire, tror du?
3: Ja.
2: Det er ikke bare han tror, men han tror han vet.
3: Ja, jeg tror jeg vet. Ja.
1: Det leter vel best med fire, tror jeg.
3: Ja, det kan hende det.
2: Ja, har du spilt fel en fiolin oppe
3: bort? Nei.
2: Du vet hvordan den ser ut da?
3: Ja.
2: Kanskje bak og frem og opp og ned? Og...
3: Ja, litt, ja den er safe, men jeg har aldri spilt bort.
2: Nei, ikke jeg heller har vært bort i noe sånt. Jeg hadde tilbud en gang om å lære, men det ble ikke.
1: Var ikke noe av?
2: Det ble ikke noe av.
1: Ja.
3: Nei.
2: Hva er en som vil kjøpe fele til en vei? Nei.
3: Jeg bruker å si at jeg er jæklig god på luftgitar.
1: Der er du en mester, altså.
3: Ja. Det funker fint.
2: Du vil ikke gå inn i tommen, da? Eller?
3: Neida.
2: Det går fint.
1: Spiller ikke du noen slags instrument?
3: Nei.
1: Nei.
2: Du har noe prøvd?
3: Det er overlet. Ja, da. Blokkfløyte, det var jo en pine.
1: Så er du veldig god på grammofonen, jeg hørte dette.
3: Ja, det er også, ja.
1: Ja?
3: Da må du bare sveive i så fall.
2: Og du har tatt den sort, gamle sorten, ja.
1: Ja, men du er vel klar for noen spørsmål. Det er det første gang du er med oppe på hausten ditt her.
3: Ja, det er noe. Det er sesongstart for meg, ja.
1: Ja. Du, et sånt konsert med Svelene, det skal feire 30-årsjubileum i Operahuset. Det har vært nok for deg, også.
3: Ja. Ja, det er like Svelene. De er kjempeflinke.
1: Ja, det er veldig god deg de har fått laget til slutt. Eller Røra heter det vel?
3: Ja. Det kan jeg vel si.
2: Du kan lide den humle under brotja ditt av styr.
3: Ja, de har mange fine. Det.
2: Og jeg tror du har prøvd det.
3: Nei, det er vei. Nei, det kan jeg ikke.
2: Kanskje du
1: erindrer,
3: nei.
1: Tom fortalte at den var skreven ut fra erfaringen med en kamerat der, så fikk en ned humla oppi under brotja.
3: Ja, det ser jeg for meg, det.
1: Det ble et voldsomt styr.
3: Ja.
1: Kom bak lommet brotja, vet
3: du. Ja, ikke sant.
1: Odd?
2: Ja.
1: Vær så god.
2: Vær så god.
1: Ja. Du er en enar.
2: Ja.
3: Ja.
2: Er du interessert i historie?
3: Ja,
1: hvis det er god, skal.
3: Hvis det er god.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men det var noen norsk oppdager i gamle dager.
3: Ja.
2: Så nådde Sydpolen i 1911. Hva du tror? Hvem var det?
3: Var det Amundsen, kanskje? Nei.
2: Sier du ja, sier du nei?
3: Jeg tror jeg sier ja. Jeg er noe alltid litt usikker.
2: Bør du?
3: Ja.
2: Nei, men det skulle ikke du være, det er helt rett.
3: Ja, det var det. Ja, jeg hadde mange fullspillere da.
2: Ja, det var Amundsen.
3: Ja, jeg var litt bekymret for om det var Napoleon min, han inne i hyet.
1: Nei, det var ikke Napoleon, han inne i hyet vel, det var vel han, en annen kar. Columbus, var ikke det?
3: Ja, Columbus var det, ja, det var det han mente,
1: det
3: var han
1: mente. Det var ikke noen Napoleon i
2: livet! Ja, det var han som oppdaget Amerika, det, ja.
3: Ja, jeg tenkte på Napoleon, men jeg mente han Columbus.
1: Har du fulgt mye med Grand Prix opp gjennom tiden, eh?
3: Sånn mye, ja.
1: Jan Teigen, han ble veldig berømt. Han fikk 0 poeng i 1978. Det var så 3 år etterpå, så kom der noen fra Norge og skulle prøve seg, og det ble 0 poeng der, og hvem det var det?
3: Ja, og Finn Kalvik var det, kanskje.
1: Ja, aldri i livet. Var ikke det den han hadde?
2: Ja.
1: Men det ble en populær sang her hjemme, disse to som fikk 0.
3: Ja, det ble jo det.
1: Ja,
2: men Jan Teige, hva det var? Var det en mil etter mil?
1: Ja.
2: Og det var det?
3: Ja.
2: Og så fikk null poeng. Det, nei.
3: Ja.
2: Nei, det er feil.
3: Det falt ikke helt i smak.
2: Nei, det gjorde ikke det.
1: Ja. Nei, det gjorde ikke det.
3: Det gjorde ikke det.
1: Men da, Oddvar Siljan, sitter du og plittes alene og ringer ja. Til Nufjønner Råde. Er du i godt ja, selskap?
3: Ja, ja. Ja, godt selskap med noe, og så er hun dem handi, og så... Så bare velstand.
1: Ja.
2: Det er bare velstand med deg. Ja, men det er flott.
3: Ja, ja, ja.
2: Det vi kan det. Ikke se en egen jorden her heller. Bare velstand.
3: Nei, dere. Du har det fint dere også.
1: Ja, ja, vi har det veldig kjekt. Eller har ikke vi vært her, det kan du være sikker på.
3: Ja.
1: Ha det godt selv igjen.
3: Ja, liksom.
2: Vi tar last.
1: Du åpner ballet.
2: Du åpner ballet, ja.
1: Hørt, jeg har en stilling til deg. Jeg må ikke gjøre sånn ned på bordet, for lyden får planta seg.
2: Ja, vel.
1: Ja, så vær litt forsiktig.
2: Jeg er nødt til å ha fingrene opp på bordet.
1: Fingrene på fatet i hvert fall.
2: Jeg skal prøve å
1: rekke meg. Du, vi skal være litt på haustnivå enda vi. Men Lasse Stefan så lager en seg etter Gula høstløv.
2: Fin melodi.
1: Ja.
2: Veldig fin melodi.
1: Det skal vi ha noe etterpå. Og den går til deg danseglade, for det er så fin i nåt ditt her. Og du...
2: Ja, hva spørsmål har jeg laget til nå?
1: Nei, det kan du bare lure på.
2: Hva for en sång har Alf Prøysen startet med når nettene blir lange og kulda setter inn? Hva heter den melodien?
1: Åja, det er noe med haus, det er jo kanskje.
2: Ja, det er nesten...
1: litt feinere, kanskje.
2: Litt, litt lengre, eller
1: haus. Når nettene...
2: blir lange og kulda setter inn. Så sier Vesle Musemor.
1: Ja, det sier hun, ja. Det stemmer det, ja. Men da skal vi høre med nere Gula høsle med Lasse Stefans på 5, 28, 60, 660 på svaret på spørsmålet ditt.

0: Det var Lasse Stefans med en fin house-song. Ja, Gula høstløv heter han. Vet ikke om folk satt helt i stava og hører på denne songen og glemte å ringe dem på spørsmålet ditt. Når netten den blir lang og kulda setter inn, hva for en melodi var den hentet fra?
1: Hva heter den vi sa?
0: Ja, ja. Hva heter det songen, kan vi si sånn?
1: Ja, jeg kan godt si det.
0: 5-7-8, vi kan si det i Preussen.
1: Ja, skal ikke det.
0: Han har spilt mye mer om en stund.
1: Du var litt tidlig.
0: Ja, du var vel tidlig ute med det.
1: Men det begynte å bli mørkt.
0: Ja, det var da du kom på det.
1: Ja.
0: Ja, det...
1: Men skal vi nynne melodien da?
0: Det var sånn... Når nettene ble langt, han har all Heidesten, han hadde vel en sånn ubåtskaptein. Det var vel også... Det var balleleikakorkreftene ombord, og så spilte det og sånn... Når neten...
1: Men, oi, oi, oi.
0: Hva heter den? Jeg kan ikke tro når du hører teksten med samme der, at han heter det han heter egentlig.
1: Det er noe heisan og hoppsan der også.
0: Er det det? Jeg tror det. Tjofaller ruttan. Nå må det være flinke å ringe inn folk, og kommer dere på konsert, og så har vi premie utenom også, vi skal trekke ut.
1: Ja,
0: en koppe krus eller et eller annet, ja. Vi paraplyer, så vi har 5-6 stykker igjen.
1: Ja, det er noe rette tid da.
0: Regnet, det blir aldri slutt på.
1: Mange har du? 2-4-6? Oi, oi, er mange da.
0: Ja, det er rikeslig.
1: Nei, folk ringer inn på det spørsmålet. Hva for en sang av Alf Prøysen starter med når nettene blir lange og kulda setter inn?
0: Og så kommer...
1: Så sier Vesle...
0: Og da er det denne navnet på.
1: Til unge flokken.
0: Ja, ja. Men det er litt farlig, det lever litt farlig det, da, i den tiden.
1: Ja. Hvis ingen går i fella, men passer seg for den.
0: Ja, sånn er det. Det er om å gjøre holde seg på rette sida, hele tiden. 5-7-8-60-660. Du kan slippe å synge da, hvis du ringer.
1: Ja, nei, det...
0: Der! Det er lysegrønt, håpet er lysegrønt, Odd.
1: Jeg så det. Det håpet er det hengende snøret.
0: Det er von i hengende snøret.
1: Er det von, ja.
0: Ja. Hva heter det på fint landsmål som vi går og prater? God kveld, god kveld.
2: Nei, god kveld, god kveld.
0: Er det han... Lars ja, Bjørkedal?
2: Det var akkurat det det var.
0: LB, ja. Du synes det var litt tidlig, men ja, melodier har du å tenke seg.
2: Hva for en melodi?
0: Ja, det vi var ute etter.
2: Musevisa?
0: Ja.
2: Ja, jeg slo akkurat på radioen, skjønner du.
0: Vet du, det er innover julen, ja, det kommer, vet du.
2: Ja.
1: Ja, det er noe godt, vi går nå i mørke tider, Lars.
0: Da er det hun truer med at de visste at de må passe seg på fella, eller blir ikke det hjul på deg?
2: Nei, det var nok det. Fella skal noe med hjul på, det er ikke godt å vete, men...
0: Du, nye der...

0: Bubil grejer det. Er du færdig med sæsonen, eller?
1: Nej, jeg henter stolle nogle andre, men... Jeg skal have tid til alt. Det er så meget hun, den som styrer det.
0: Ja, men kan det nu, du er så travel optaget med, då?
1: Nej, kan du tro. Han har som sagt alt muligt. Dill och dall och...
0: Nej, kommer du till sett? Vill du sätta under till allt möjligt slags dill och dall?
1: Ja, vad gäller det? Allt hunden, det är räckverk och det är bor och det är stickkontakter och styra väsen.
2: Ja, men det, har du lovat det då?
0: Jag märker det, kanske kvinnfält jag ser mer eller vi har den i kanske trängst alltså.
1: Ja, helt otroligt, helt otroligt.
0: Ja.
2: Men vi ser inte det, vi säger nej.
0: Men en räckverk, det kan vara väldigt lurt också.
1: Ja, jag såg att det var nog egentligen bara en topp då. Så det är nog hela på med en stund. Så ja. Det tänkte om det först fick nog tak i Bore, eller Bor A. Så var det alldeles torre och då var det både in och få måla det med att det var torre och så... Lager det til, og så var han og ventet på en høvle, en torre dag, hvor det på plasjen, hvis det ikke er ute i spillevattnet lenger, det er sluttet.
0: Ja, men da må du i hvert fall følge med på værmeldingen, og så når jeg står opp om morgenen, hva ser jeg nå?
1: Jeg hadde noe stemt da, vet du, så ser du plutselig ut fjorden, vet du, så er det knapt nok du kan skimte isene.
0: Ja, det er jo helt merkelig. Jeg fant ut at plutselig i dag, det var så, det ikke hadde pløtt været, nå blir det noe sol over. Letta fram bajsen, som ska bajsa på utsidan. Och ja. Pott upp stien, känner första droppen i hauden.
1: Ja. Jag målar två väggar på garagen, som sagt. Och, ja, den ena, den klarte nästan utan regn. Och den hinden måtte jag ta i tre omgångar dag efter dag efter dag.
0: Oh, ja. Men hvis det er inne under, så det ikke kommer drev på, så går det, vet du.
1: Ja, det gjør det. Det gjør det. Ja.
0: Og så er det egentlig jækla godt når du beiser, at det ikke tørker så fort når solen står på. Da blir det ikke så godt, vet du. Tørker det faktisk.
2: Nei, det skal ikke være sol og held på med sånn.
1: Nei, den sier det at, men altså, det beste er egentlig at det... Jag var så nu haustetid att solen har fått varma upp väggen och så går hon förbi och då må det vara brännande snarare att få det på.
0: Ja.
1: Medan det, temperaturen är i veda, för då låter det inte som en svamp.
0: Du hade väl rensarna för och allt var klart?
1: Ja, mer eller mindre så. Det var inte så mycket.
0: Det är inte kungelväven, det är...
1: Ja. På vekk ungelveven og koste vekk det som er laust.
0: Og kjøp alltid til støff å ha på før en begynner å male, det er vekkast av penger.
2: Ja, altså, jeg vet ikke hva jeg sier, men jeg bruker ikke noe.
0: Nei, du bruker meg som
1: maler. Nei, ser disse her som bruker held på med husvask og styre vest. Ja, det renner noe vekk noe, men...
2: Nei.
1: Jeg målte over garasjeportene og... Nei, jeg får over det med en torre fille, så jeg snudde 3-4 ganger underveis, altså. Og ja, hun ble noe skjet, jeg skal noe mer i det, altså, men vi har ikke ramlet av målen, Jan, og det skal jeg holde på.
0: Nei, det gjør ikke det.
2: Det er om å gjøre at jeg skal selge mest mulig.
0: Og litt kongelvevla med beisen, altså, det er ikke å forakte, for kongelvev er veldig stert.
1: Ja da. Det er kevlar det.
0: Fein er det. Gamlar det blir det mindre, ser du kongelveven, vet du.
1: Ja, og så fortsatt kjømme.
0: Ja.
1: Jeg husker, jeg hadde vasket glasene, og turket godt rundt om, og så gikk jeg inn på kjøkkenet og sette på kaffe. Og da jeg kom inn at jeg skulle begynne på neste glas, du skulle ha sett den väven. Jag tror han däckte en halv kvadrat.
0: Nej, det är våldsomt effektiva.
1: Ja, men... Jag förträckte faktiskt vävkärringar framför flogen.
2: Ja, alltså, det är ju nyttig dyr, det där.
1: Ja, det är ju det. Ja.
0: Du, Det er en som heter Jens Pikenes. Han er sångare, frontfigur i Penthouse Playboys.
1: Ja.
0: Hva heter han egentlig?
1: Jeg hadde noe rett å...
2: Greit å se han før deg.
1: Ja, vi ser han endelig før meg, altså det er ikke noe problem det. Og, men hva i huleste var det han hette?
2: Har du noen bokstav, Jon?
0: Nei, jeg begynte på K.
2: Fornavnet?
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, altså...
0: Du hadde en nabogud som hette det samme før. På K. Huset er rett i høyre for deg. Når du ser ned mot skyen.
1: Ja, det var noe inn og inn over jeg også, hvis vi er alle på med K.
0: Hva du sier du til det?
1: Nei, da heter han Kjetil.
0: Ja, Kjetil heter han. Etternavnet da, tror du?
1: Nei. Uff, det... Har du spurt den for 10 år siden, så ikke...
0: Jeg tror du vet når jeg sier det. Kjetil Rollnes.
1: Rollnes, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, stemmer. Det er, ja, da er han der.
0: Nå, du husker du til neste gang Jon Elling kommer på dette spørsmålet her, for jeg bor ikke, jeg ligger jo her.
1: Ja, det skulle ikke forundre meg, hva? Kjetil Rollnes, så stemmer det.
0: Ja. Odd?
2: Odd, ja, han sitter her, han. Nå skal vi se her, Lars, eller høre.
1: Ja.
2: Hva for noen muskler trener du mest når du gjør sit-ups?
1: Når du gjør sit-ups?
2: Ja. Hva slags muskler blir best trent da?
1: Nå skal vi gjøre sit-ups. Hamstring og magemuskler.
2: Se på, magemusklerne, ja.
0: Og så nakken.
2: Ja, nå står det bare magemusklerne.
1: Ja, det er magemusklerne. Ja, du må nå ha med disse fremsida lår og hamstringen.
0: Ja, du må dra deg opp, vet du, så det er vel...
1: Ja.
0: Hvis magemusklerne ikke virker, så kommer ikke det så langt.
1: Nei, og... Nei, nå har vi ikke rimelig tøyget etter hvert, så det...
0: Jeg tror ikke jeg klarer en eneste sit-up nå lenger.
1: Nei, da...
0: Jeg setter meg ned av og til, da.
1: Altså, er det noe... Altså, der er jeg rimelig ledig. Jeg
0: kan gå ned, midt
1: fram på... Jeg kan gå midt fram på gulvet, og så setter jeg meg helt ned på huk med helene på gulvet, og så er det smukt igjen.
0: Ja, det går fint, men det er ikke det samme som sit-up. Jeg reiser opp det.
1: Ja. Prøv. Se om du klarer det.
2: Ja, jeg ikke i kveld, for han skal være her hele sendingen. Ja,
0: vi begynner ikke med noe eksperiment nå klokka 10 om kvelden. Det er greit, du ringde inn, Lars. Ha det godt.
2: Det var noe drøm igjen nå.
0: Svelekonsertet mitt, jeg blinker for deg.
1: Ja, det, ja.
0: Ja.
2: Men da har vi notert opp det også.
0: Ja. Og vi... Sier takk til deg.
2: Ja,
1: ha det.
0: Og vi beveger oss da videre ut i musikkens verden, og vi skal for eksempel, hvis jeg nå sier at vi skal da kalle inn Inger Jakobsen og Preken Johansen. Det var mye med sunnelig på arbeidsplassen i de dager også. Og ja, hun ville ikke slippe til enda, hun. For hun hadde ikke, hun måtte på... Av og til det er en ega bingo som har folk på toalettet, og Inger Jakobsen måtte akkurat det nå, så vi får den inn i miljøet.
2: Ja.
0: Men
2: så, hva melodi vil du komme nå?
0: Da skal Johannes Klippevik, jeg er på vek. Jeg
2: er på vek. Må han med Silde Kassa det?
0: Ja.
2: Jeg må nyse først.
0: Ja.
2: Ja.
0: Er du klar?
2: Jeg er ferdig.
0: Ja.
2: Hva kalles en bøyd kastepinje? Som kommer tilbake til deg når du kaster den riktig.
0: Ja, han kom tilbake, ja.
2: Ja.
0: Det er et engelsk navn, tror jeg. 5, 28, 60, 660, jeg er på vei, Johannes Klippevik.

0: La, la, la, la, la. Vi er på vei, men lytteren er ikke på vei. Spørsmålet var, Odd?
1: Ja, skal vi se. Hva kalles en bøyd kastepinje?
0: Ja, han er sånn, ser det sånn u, eller ikke fullt en u da?
1: Nei, det er nesten sånn en vinkel nesten.
0: Og så han lager på den måten at du hiver den, og så får du den der midt i fleisen. Ja, så med ting du sier om at her, kan du komme tilbake som en, sier vi.
1: Ja, kommer tilbake som en, ja.
0: 5-28-60-660. Det er bare å ringe inn. Hvis vi har billetter til Operahuset Nordfjord i 26. og 27. januar, tror jeg det var. Jeg tror nesten jeg kan. Det er en lørdag, fredag og en lørdag. Fortellinger i Operahuset med svelekammeratene med venner. Og så.
1: Med venner, ja.
0: Ja. Det er sikkert mange som dukker opp der og er med på det. Leikjen der. 5-28-60-660. Hva kaller vi det du hiver som kommer like fort tilbake? Det er laget på den måten at du skal...
1: Ja, det er helt utrolig. Har du prøvd?
0: Nei. Nei, har du sett noe sånt her da?
1: Jeg har ikke sett det i naturen, nei.
0: Men jeg klarer vi å lage smien, tror du?
1: Ja, jeg tror det. Den tid vi gikk på sløyden, jeg tror det var noen som lagde.
0: Å, det kom stadig tilbake.
1: Ja, om man kan havne.
0: Tilbakevendende problem. Nei, men nå folk, nå tror jeg at fjernsynet, det må avslå alt.
1: Det kan skru ned lyden og høre på oss.
0: Ja.
1: Eller slå av hele greia.
0: Synes du er så interessant i kveld at det skal gjøre det?
1: Jeg vet ikke hva som går på fredagen, jeg.
0: Nei, men det skal ikke vi blande så mye borti. Vi bare fortsetter vi med det vi har før oss, og det var altså... Hva kaller vi den dingsen, eller kjeppen? Er det laget av tre, tror du?
1: Det er tre, ja.
0: Ja. Så ser du som en u, ikke helt som en u da.
1: Ikke helt, nei.
0: Nei. Så du hiver, og så kommer han tilbake. Det er ikke noe norsk navn.
1: Nei.
0: Tror jeg.
1: Nei, det er ikke det. Det er mer engelsk.
0: Det må være amerikansk litt, eller?
1: Ja, ja, det kan hende det.
0: Ja. Tror han Trump har fått følt inn der?
1: Tror han da?
0: På et is er det han har sagt. Jeg kommer tilbake som en, ja, 5-28-60-660. Vet du hva det vil gjøre da, Svein? Du er ute i teknikken der. Da setter du på, jeg har laget et innslag om noe skal være i morgen nede i Sagastad. Det er om Vrunga eventyr.
1: Åja.
0: Ja. Og nå skal vi høre litt mer om det om Synneve som forteller det om Synneve Åbrekk. Synneve Åbrekk forteller om det var ned tidligere.
1: Men da stiller jeg et spørsmål, jeg. Hvis lytteren er klar.
0: Ja, det tror jeg. Inga Jakobsen skal sønge rett etterpå om frøken Johansson.
1: Og den gamle gode?
0: Ja.
1: Butterfly, krål og rygg. Hva tenker vi på da? Hva er det slags idrett?
0: Butterfly, krål og rygg.
1: Hva idrett tenkte vi på da?
0: 5-28-60.

0: Japp, det var sangen som vi hører nå, og så var det englevakt, og han så ringer inn. Har du hatt englevakt noen gang?
1: Nei, det har ikke jeg.
0: Oi, men det er du helt sikker på?
1: Ja, det vil jeg påstå ganske sikkert.
0: Hva heter?
1: Jeg heter Jonas.
0: Jonas?
1: Jonas Loen.
0: Jonas, etternavnet hva?
1: Loen.
0: Og Jonas Loen, ja. Hva du ringer fra?
1: Nei, akkurat nå så ringer jeg fra leiligheten i Bergen.
0: Når du sitter der og hører på oss, Loen, er du innfjording da, eller?
1: Jeg er fra Gleppa, fra Breil. Men fatteren, han er fra Loen, så det er ikke navnet fra.
0: Ja. Og det vi skulle frem til på spørsmålet, det var?
1: Det er grønn.
0: Ja, grønt, ja. Liker du det? Nå hørte du sammen, var ikke noe særlig
2: hyggelig. Nei, ikke til mitt.
1: Ikke?
2: Nei, den treffer ikke min gane. Det skal ikke jeg si på radio, selvfølgelig. Vi skal nå heller drive reklame, vi.
1: Ja, nei, jeg synes den er god, jeg. Og så hvis du tar og blander den med litt vaniljis og litt sjokoladepulver, så har du en god kombo.
2: Å, det er jo noe, ja.
1: Ja, jeg driver nå og et litt is innimellom. Det er noe så godt å ha til kveldsmatt og kvelden, så passer egentlig uansett, så det er en helt konge.
0: Kan Jonas styre på meg i Bergen, da?
1: Nei, jeg driver nå og arbeider, jeg da. Jeg er bare hos Bob, så hvis dere er på utsikt etter noen leilighet eller noe sånt, så er det bare å ringe.
0: Hva du gjør for noe, sa du?
1: Bob.
0: Hva Bob?
1: Bob, det er et firma. Det er Vestlandet sitt boligbyggingslag.
2: Ja, Bergen og meg boligbyggelag.
0: Ja, nå må du reklamere.
2: Jeg kjenner til deg. Vi sa bare BOB.
1: Ja, BOB, ja. Nei, her med mine kamerater så drev jeg omtatt av det som Bob.
0: Men er ikke det voldsomt dyrt i Bergen å få seg bolig nå?
1: Nei, men jeg har nå slått på store trommer, så har du lyst, så får du noe til.
0: Ja.
2: Men har du bodd mange år i Bergen, da?
1: Jeg skal vel se. Jeg tror jeg er på mitt tredje år nå. Jeg har nå studert litt og gått på folkehøyskole, så
2: ja.
1: 3 år i Bergen, tror jeg det er nå.
2: Men blir du der, da, tror du?
1: Ja, altså, nå tror jeg at jeg har funnet favorittplassen min, da. Det er noe så kjedelig her på, må ikke jeg rakke ned, men det er mye gøyere i Bergen. Det skjer noe hele tiden. Jeg var nå nettopp på Feelings-festivalen, og det traff midt i blinken for meg, så jeg tror ikke at jeg kommer til å bli i
0: Bergen. Men er ikke det sånn at det skjer noe hele tiden, så går det litt mer skjelling også?
1: Ja, det kan du si, men det er noe sånn jeg liker det, da.
0: Ja, du er 20 år, og du kanskje?
1: Ja, jeg var 25 år frem til 1. august, og fylte jeg 26.
0: Ja.
2: Du er klar over best alderen i livet, er 15-25.
1: Nei, det er noe bare tull, det er noe 30, så det er det beste. Jeg driver ned til nudler til middag, så jeg tror at dette er det beste livet.
0: Er du alene, du? Du er single?
1: Jeg er single, ja, så det er bare å...
0: Hvis det er noen damer nå som hører på i passelig alder, så må du bare slå på tråden, mener du?
1: Ja, det er bare å gjøre det. Det er bare hyggelig, det.
2: Ja, men det må... Ja, det kan jo finne nummer.
0: Du,
2: ja,
0: svelekammeraterne, jeg har vært i Bergen og spilt av og til. Har du vært og fått med deg det?
1: Nei, det har ikke jeg fått med meg.
0: Nei, men hvis du nå vinner en billett i Operahuset Nordfjord neste år, kommer du da?
1: Det interesserer ikke meg noe, så jeg tror jeg må si pass på den.
0: Hva musikk du liker, da?
1: Hva musikk jeg liker? Nei, jeg liker litt sånn folkemusikk, da, kan du si. Men så, etter at jeg flyttet til Bergen, har det blitt litt mer sånn hip-hop-rap.
0: Ja.
1: Men favoritten er nå uten tvil country.
0: Ja, jeg har jo kommet på Breim, så skulle jeg spørre om det, når du er en oppflaske med country, da, egentlig.
1: Ja, det er fast inventar hver sommer, det.
0: Med kompaihatt og boots og...
1: Ja, i år har det vært country, og så var det guttetur til Rådås, så det er fast inventar hver sommer i denne countryen.
0: Ja. Nei, men det har du kjekt. Nå skal vi grille deg med noen spørsmål her.
2: Ja, har du peiling på musikk?
1: Om jeg har peiling på musikk?
2: Ja. Instrument og sånn.
1: Ja, midt på tre. Hvis det er kontrainstrument, så er det noe 100% peiling, for å si det sånn.
2: Men hvis jeg spør en sånn, om en trompet, for eksempel, ser du før deg hvordan ser ut?
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja. Ja, hvor mange ventiler er det, tror du?
1: Ventiler?
2: Ja. Sånn som du trykker opp og ned.
1: Det er noe tre.
2: Er du sikker på det tre?
1: Ja, ja, ja. Tre ventiler på en trompet, det er noe klart det.
2: Ja, men hvis jeg da spør samme spørsmålet, en tuba da?
1: En tuba, hvordan det ser ut da?
0: Det er sånn som han har spilt i alle, og det er den største blåseinstrumentet.
1: En tuba?
2: Ja.
1: Ja, en tuba, ja. Skal vi se, nei. Hvor mange er det da? Ikke det? Nei. Få ta en råd tipp. Hvis det var tre på trompet, så får det være fire da, kanskje. Det er litt større.
2: Ja, ikke, ikke nødvendigvis det er fire. Men det er både med tre og fire.
1: Ja, tre og fire, ja. Så, ja, det var det jeg tenkte.
2: Jeg for min del har spilt liten grann tuba da.
0: Du og Jonathan, han har spilt i 50 år. Jonas var det, han har spilt i 53 år.
1: Nei, det er noe kjempelengre.
0: Ja, vi er klar, vi er snart 100 år. Vi, her, vi sitter og lager programmet til deg, ungdommen i Bergen.
1: Såpass, ja.
2: Nei, men jeg hadde fire ventiler.
1: Jeg blir jo mildt sagt imponert når jeg hører dette her.
0: Nei, vi er ikke så gamle som du tror.
1: Nei.
2: Nei, vi er ikke passert 100 år, noen av oss.
1: Nei, men 53 år er noe fortsatt bra, det. Det er god erfaring.
2: Nei, men jeg er sluttet nå.
0: Han har gitt seg noe, men han har sagt det at han skal ha med seg, skulle ikke ha med tuban i graven, var det
2: ikke
0: så?
2: Ja, ja.
0: Han kan trakkes flat, og så skal opp i kista og hive alt.
1: Trakkes flat, da kan du ikke spille på den da.
2: Nei, men da har jeg sluttet å spille.
0: Du vet ikke hva instrumentet får utlevert når du kommer der?
1: Nope.
0: Harpe?
1: Harpe, ja.
0: Ja.
1: Nei, det er noe harpe, det er noe godt i kontra nå. Det var noe, jeg husker ikke artisten heit, men det var noe fra Amerika enn, så hadde noe harpeinnslag, og det treffer godt på kontra. Ja. Altså, du skulle ikke tro det, men når du først hører det, så merker du at det er en god kombo.
0: Ja, det er flott instrument, egentlig, men det er kjempedyrt, og så er det få som spiller de.
1: Ja, det er alt for mange strenger for meg, men ukulele er noe for mange strenger for meg det også, så...
0: Ukulele er bare fire, vet du.
1: Ja, men de som spiller harpe, det er stor respekt til deg.
0: Ja, spiller du noe forresten?
1: Nei, altså, om jeg spiller, jeg spilte noe litt fotball før, for å si det sånn, men nå har jeg gått litt mer over til sprenging. Jeg tenkte å få en sub en time på Bergen City Marathon, så...
0: Sier du det?
1: Ja, maraton. Ja, så det er bra.
0: Så du trener 3-4 ganger i veka, da?
1: Ja, nei, jeg er nå egentlig opp igjen 6-7 økte på veka, så...
2: Spreking vi har på tråden nå.
1: Ja,
0: spreking er med oss her.
1: Det er nok ikke 6-7 harde økte, men det er noe 6-7 økte hvis du tar med sprenging og mobilitet, og så gjør jeg litt pilates og styrke også, så det blir noen 6-7 økte i veka.
0: Du får ikke tid til jenter da, vet du.
1: Tror meg, det er tid. Det er tid.
0: Det er tid, ja. Greit, takk for praten, det var skikkelig koselig.
2: Ja, men har du spurt han om noe?
0: Ja, jeg har spurt om alt mulig.
2: Nei, men da var ikke du interessert i dine konserter med svelene?
0: Ja, men da kan jeg gi det vekk til noen her oppe han kjenner, kanskje.
1: Ja, jeg har noen litt folk jeg kan gjøre vekk til, men for meg så er det i hvert fall ikke min sjanger, så jeg er i hvert fall ikke interessert, men jeg kan gi vekk til noen som er interessert.
0: Det synger på norsk, du.
1: Ja, men det er noe... Hvis jeg til svele kameraterne og hadde sånn på noe annet, så hadde jeg blitt svært overrasket.
0: Ja.
2: Nei, men den er grei den. Vinner du, så gir du det til hver andre.
1: Ja, det er noe helt kongere.
2: Ja da.
0: Ha det godt, du. Takk for at du ringde.
2: Ja, bare hyggelig. Ja,
1: min glede. Ha det bra.
0: Ha det, ja. Takk for det. Det var en kjekk ungdom i fra Bergen.
2: Ja, kjekk gutt.
0: Og så sitter jeg her på Nordfunnet Radio en fredagskveld. Det er bra. Og så var det Bob. Odd.
2: Ja, men...
0: Skal vi gå videre her?
2: Ja, vi er nødt til det.
0: Eller skal vi gi oss? Nei, vi må gi tre på stort til. Vi har tre kvarter til. Da må jeg gi på å se hva vi skal spille. Nå, nettopp hadde vi englevakt.
2: Ja.
0: Og nå, denne melodien her, den var sunget begravelse til kongen nå tidligere i veka. Med alt brøsene lagene. Men nå får vi originalen etter Jørgen Hattemaker.
2: Ja.
0: Preussen, da var det i graferet, da var det han, Åge Aleksandersen og sånn Tuva som sång det. Nå skal vi heie noe etterpå at du har stilt deg fornuftige spørsmål litt.
2: Veldig fornuftig. Teampølser.
0: Ja.
2: Hva tenker vi på da?
0: Teampølser, hva vi tenker på da?
2: Ja, hva tenker vi på da? Vi tenker på teampølser.
0: Skal du frem til noen navn, eller?
2: Nei, men det, om det er melodi.
0: Ja, ok. Folk forstår det sikkert. Ja. Jørgen Hattemaker, Alf Prøysen.

mi stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter i Salomo sitt land. Selv bærer jeg navnet Jørgen, så skillnaden er stor.

0: Der er ikke han heldig å våkne kvart på ti.
1: Oi, det er vel kvart på ti, det er noe halve dagen under vekk.
0: Jeg kaster ikke vekk tid om arbeid.
1: Nei, ikke det da.
0: Jo, men det kommer på rett plassen til slutt, det kommer lite brukt.
1: Ja.
0: Ja. Nei, nei, men det går fint, av og til ligger frem på litt.
1: Ja, men det er godt det også.
0: Ja.
2: Det kommer an på om man har besøk eller ikke da.
1: Ja, det kan være det også.
2: Men det skal ikke vi spørre om på råd.
1: Jeg tror ikke vi skal gå noe djupere inn på det. Nei. Det var akkurat her og da.
0: Nei, det må ikke gå på djup da.
1: Det får noe heldig du Odd fortelle meg hvert punkt senere.
0: Du får ta et lite prat om det etterpå, ja.
2: Ja da.
1: Ja, jeg får ringe opp igjen etter selve tid.
2: Ja, bare ringe litt etter halv tolv.
0: Ja, ja. Hva skal vi spørre den karen oppe og stå der?
2: Nei, ja, men en edderkopp og en vevekjæring, hva er det forskjell på det?
1: Ja, det er en hjelp av forskjell på kjæringene.
0: Ja,
2: det kan være stor forskjell.
1: Og sikkert forskjell på edderkoppen nå.
0: En vevekjæring er skaut.
1: Ja. Men, nei, en vevkjæring, hun er noe i hvert fall mindre enn en edderkopp, og hun vever noe en god del og lager forskjellige
2: mønster.
0: Hun driver husflid.
1: Forskjellige mønster ute. Flugefangere, blant annet.
2: Ja, det er et nytt dyr, ikke? Det er vevkjæringene.
0: Ja. Er du klar over det, at det er som lager sterkeste byggverket på jorda, sa det nesten? I forhold til hvor tynt det er.
1: I forhold til størrelsen, ja. Det kan jeg kanskje. Jeg tenkte at kanskje mauren var like sterke, men det kan godt enda.
0: Det er mye sånn det er brukt den teknikken, så det er brukt til å lage forskjellige ting.
1: Nei.
2: Skuddsikker vest.
0: Ja, det er vevkjæringen.
1: Alle har jo vært små en gang i tiden.
0: Har du også?
1: Nei, men hvis du går enda lenger tilbake i tid, så var det så små at det kunne gå på vattnet.
0: Ja.
1: Det var en som gjorde det.
0: Ja, men han visste hva steiner det var.
1: Ja, og så visste han, var det også så små at han mettet 5000 med en fisk.
0: Det var billig i mat av veien.
1: Ja, billig i mat av veien. Derfor, men de fiskeprisene ser nå, så...
0: Det er for meg lønt nå, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, men det er jo litt eventyr da, men er det kjekt for deg så tror på det jo da?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Men det tenker jeg over, så går det egentlig ikke annet.
1: Nei, det er...
0: Nei. Det var omtrent sånn det var voldt av fiskemat og det.
1: Ja.
0: Det var så lite fisk. Ja.
2: Neida, litt edderkoppen og vevekjæringen vi snakket om. Det var bare...
1: Ja.
2: Hvor mange bein har en edderkopp? Eller føt, eller bein, eller...
1: Ja, nei, det var nå en edderkopp. Jeg lurer på om jeg skal si 6.
2: Ja, altså, det var ikke helt rett. Du må opp litt.
0: Ja,
1: må vi opp i 8, altså.
2: Ja, vi må opp i 8, for det er jo sånn parvis, ja, dette der. Så ikke hjelper seg 25 og sånn. For det er 8.
1: Nei, jeg hadde nok tenkt å gå på parvis, for ellers minnes det galt.
0: Du, Ød, skulle du egle deg inn på Bonheim i kveld og spurt to spørsmål, du?
2: Hva er det? Nei.
0: Ja,
2: du. Hva første var da?
0: Ja, det må ikke spørre, jeg har jo glemt det allerede, men Reidar husker
1: det. Det var vevkjøringene.
0: Ja, vevkjøringene,
2: ja.
0: Men jeg skal komme med et, så du må spare jækla fort på.
2: Et tidsspørsmål.
0: Hva for en tidligere KBG topp? KGB-topp ble president i Russland i 2000.
1: Han Putin?
0: Ja. Så lenge han vore 26 år.
1: Å, fytti godt. Det er i hvert fall 25 år for mye.
0: Ja.
1: Ja.
2: Han sitter nok i 25 år til.
0: Tror du? Nei.
2: Nei, jeg vet ikke hvor gammel han er.
1: Han ser ikke så gammel ut, men jeg tror han er gammel enn han ser ut.
0: Jeg tror han er rundt nokre 70.
1: Oi.
0: Jeg tror han er yngre eller virre da, dessverre.
1: Ja, det er han nok... Ja, vi er vel på oss... Vi er jo på samme alder, kanskje.
0: Du føler han tynger litt?
1: Neida.
2: Neida. Det er så... Ja.
0: Ja.
1: Kan ikke gå ikke...
0: Han er 73, Reidar. Du...

0: Ikke det mest kjende av Roger Whittaker, men...
1: Men det var han.
0: Gikk noen av lånene ære til.
1: Det var han.
0: Vi hadde et spørsmål.
1: Ja, det var det, ja.
0: Som du stilte.
1: Hva for en by blir kalt for Plankebyen?
0: Her i Norge.
1: Ja, det i Østfold.
0: Ja. Og det der er ganske... Det lukter veldig spesielt denne saugrumsforeningen der som... Det er mye material. Gran og... Bur og ikke sant?
1: Folk vet dette der.
0: Ja.
1: Men jeg har sjansen nå om å ringe inn og få være med på billetttrekningene.
0: Ja.
1: Til svelekammeraten sin. Hva er det? Jubileumskonsert? Eller?
0: Ja, det er jubileum. 30-års. Ja. 30-års jubileumkonsert. Med venner. Svelekammeraten med venner.
1: Med venner, ja.
0: Uvennerne, de kommer ikke.
1: Jeg får vel komme.
0: Vi har fått 4 billetter som vi skal lov å dele ut til dere. Ringe innringerne og lytterne.
1: Lyrerne.
0: Det er bare å ta av telefonen og ringe. Det sa vi før, men det gjør ikke det nå lenger, for nå er det jo en vanlig sånn du hånda framfører det hele tiden, mer eller mindre.
1: 528-60-660.
0: Ja, det er et digitalt nummer.
1: Ja.
0: Gammelt nummer vi har hatt.
1: Det har vært helt tiden.
0: Nofjonær Radio har hatt helt siden vi har startet i 1987.
1: Det er snart jubileum da.
0: Det ringer telefonen. 40-årsjubileum neste år. Det er masse, du.
1: Hvordan skal det feires?
0: Nei, det vi må nå ha 40 kaker da. Det får vi se. Det er på disse tider neste år. Og Svein har fått med en, ja.
1: Det blir altså, spennende, kan det?
0: Han har vært smilarvoren.
1: Smilarvoren, ja.
0: Hva tjokker det han har å by på? God kveld?
2: Ja, god kveld, ja.
0: Det er på en kar?
2: Ja, da.
0: En av storvinneren i alle disse konsertene våre.
2: Ja, da. Jeg satser på en til nå.
0: Og det er han...
2: Per-Ove Tvenneseter.
0: Per-Ove Tvenneseter. Oh, ja. En veldig god telefon plutselig her, så... Se det står ut alle parametre her.
2: Ja, riktig.
0: Jeg har gode telefoner i ytre.
2: Ja, det er største.
0: Men har ikke det meldt noe vind i helga? Du kan jo melde noe seg på gang nå. Er det noe vind?
2: Nei, det er noe vindstilt her nå, men i morgen kveld, da har det snakket med å fylle opp i storm. Hvis at...
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, men dere er så vant med det der ute.
2: Ja, nei, det tar vi på strak av.
1: Ja, jeg tror det.
2: Ja.
1: Står han av, så det sier jeg oppi.
2: Ja, det gjør vi også. Ja.
0: Svelekammeraten, det er nok for deg?
2: Jeg tror det.
0: Ja.
2: Jeg kunne vel tenkt meg å være på det, jeg tror det, ja.
0: Du liker sånne artige tekster også?
2: Ja, litt i alle fall.
1: Jeg... Plager du med humleundebrotja og sånn?
2: Nei, det har jeg aldri vært utføre.
1: Det kan hende, du blir det hvis du går på denne konserten.
2: Ja, hvis det er stor far for det, skal
1: du høre. Ja, jeg var snakk om det, jeg skulle få en bikube til å...
2: Ja.
1: Slepp ut noe der nede i
2: sånt. Ja,
0: jeg tror den er bokstavlig rebelsk. Vi har fått det humle ned under brotja, ja.
2: Ja, det er det jeg tror.
1: Men du gjelder det bare deg som spiller, da?
2: Ja, vi satser på det.
1: Og gjestene?
2: Så blir det litt liv på scenen.
1: Ja, blir litt fart.
0: Jeg tror nok det blir en kjekke kveld.
2: Ja, det er vi nesten tror.
0: Ja, er det noe nå på tapetet fremover da, eller er du ferdig med sesongen når det gjelder dansing og reising? Og...
2: Nei, nå har ikke vi noen plan om det, så vidt jeg vet.
1: Er sesongen over for det?
2: Ja, jeg tror det.
1: Vet ikke, sånn hausturen etter varmere strøk.
0: Vet du, jeg tror ikke det er han som bestemmer helt dette der, ikke?
1: Hva forteller du? Hører du hva han sa, Per?
2: Ja, jeg hører hva han sier. Han kan bare ha litt rett, da. Ja, litt.
1: Ja. Det var da det jeg ville ha fram.
2: Men jeg har ikke hørt noe at det skal skje noe mer fremover.
0: Nei.
2: Før jul.
1: Men får ikke du en veke varsel da, hvis du plutselig skulle finne på noe?
2: Ja, kanskje.
1: Ja.
0: Er ikke det litt merkelig at vi synes nå det vår sommer? Plutselig så er det begynner vi mørkt på kvelden. Det er som å knipse sånn omtrent.
2: Ja, nei, nå er det jo det begynner det snart jul.
0: Den er ikke du med på.
2: Ja, jo.
0: Er du?
2: Ja.
0: Har du skått til noe nå?
2: Nei, ikke i år.
0: Ja, jeg har ikke sett til det.
2: Nei, jeg har ikke vært så mye med i år enda, men jeg har noen plan om å bli med litt mer enn jeg har vært nå.
1: Ja, men det er dyr rundt om, altså.
2: Ja, det er det nok. Jeg har jaktlaget der inne i havnen fått vel 6 eller 7.
1: Åja.
0: Er du sikker eller er du skyter?
2: Nei, det blir vel som regel skyter.
0: Skyter, ja. Da sitter du og venter til det kommer også.
2: Sitter på kost, ja. Det er det det har vært nå i det siste.
0: Ja, det var sprekere før, da får du jaga, tenkje jeg.
2: Ja, jeg var borte i det, men ikke så mye. Jeg kjøpte meg vel tidlig i evær, og da ble jeg sikker.
0: Ja, du hører spørsmålet mitt var jo helt kommode. Spørsmålet var sikker eller skyter, det er det samme det.
2: Ja, det blir det samme, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Smør på flesk.
2: Ja, ja. Det gjør seg det av og til.
0: Er det vanskelig å være stille nok?
2: Nei. Neida, det går bra.
0: Har du skutt mange?
2: Nei, jeg har noen 20. Jeg tror det er 24 eller 25.
0: Men det er noe bra vel?
2: Ja, men det er på den for noen år da.
1: Det er noen år, ja.
0: Ja. Ja. Da, jeg har nå skutt korea.
1: Nei.
0: Svein da, har du ikke han eldre, nei?
1: Vi er så snille, vi er fredfulle folk, vi.
2: Fredfulle folk, ja. Ja, ja, ja, nå kan han være det, og...
1: Se hjorten nå, så bryr han seg.
0: Ja, da kommer han, bare gneker seg inn åt, da.
2: Bare i trøst, ja.
0: Men da kommer noen spørsmål, du. Nå er det ingen kjære mor lenger.
1: Er ikke det det?
2: Nei, det tenker jeg. Nå er det gjort.
0: Nå er det gjort, ja.
1: Men...
0: Inga spørsmål,
1: ja,
0: har du svart
1: var,
0: på det?
2: Ja, det var Fredrikstad, det.
1: Ja da.
0: Fredrikstad, ja.
1: Har du vært der?
2: Nei, jeg tror ikke det. Nei. Jeg må være en av de som har gått meg forbi.
1: En av de byene du har kjalt rett forbi, ja.
2: Ja. Fredrikstad og Sarsborg, det har ikke vært.
1: Men, hva for en nordmann ble kjent for sine ekspedisjoner? Med disse der båtene, flåtene, eller kontike, ra, to og ti.
0: Nå var det jo ikke vanskelig, Odd.
2: Nei, dette var ikke vanskelig. Det var Thor Heyerdahl,
0: ja. Ja, jeg mente hva det jeg mente.
1: Ja, det var jo bare grei så sent på kvelden.
0: Men nå skal jeg spørre om noe du, Donald Duck, har du peiling på? Hva Donald Duck dukket opp først den? Var det i tegnefilm, eller var det... Var det på tegnet i serieblad?
2: Ja, det var det. Nei, det jeg tror var i serieblad.
0: Du vet tro det, ja?
2: Ja, jeg tror det.
0: Er du sterk i troen?
2: Ja, noenlunde.
0: Men du vakler litt nå.
2: Ja vel, ja vel, ja. Ja, da var det film fra først da.
0: Ja, det var det.
2: Ja vel, ja ja.
0: Av og til så... Kan jeg være litt vaklende i troen, men det var heldig for deg da.
2: Ja da. Nei, vi rettet opp den.
0: Ja.
2: Men var det sist... i USA det da?
0: Det var i USA, ja. Walt Disney, ja. Vet du. Ja,
2: ja, jeg rekner med det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men da er vi veldig fornøyde med deg.
2: Åja, skal ikke det mer til altså?
0: Nei, det skal mindre til, du tror. Det er ikke så gale som kjæringer vi vil ha det til.
2: Nei, det kan hende det.
1: Nei, men dette er noe greit. Jeg skal jo spørre henne, jeg vil møte på henne.
2: Ja, du får gjøre det.
0: Ja, ja. Ja, hun er fornøyd, ja. Hun er fornøyd, ja.
1: Jeg vet
2: jo, ja, det er ikke godt å vite.
1: Sier du inn på Eida av og til?
2: Ja, ja. Det hender seg det.
1: Er det det du sier, inn på Eida?
2: Vi sier på Eida.
1: Ja, det har du.
2: Ja. Ja.
0: Er det litt mer forretninger, bedre forretninger på Eida, synes du? Nå må, det, ikke, det heier ikke deg ut i målet nå likevel, så nå kan du svare.
2: Ja, det er bra utvalg i veid, ja. Det er noe litt å gå etter.
0: Ja, dette var romslig svart.
1: Ja.
2: Jo, jo. Må være romslig, ja.
1: Men vi får bare si det vi ser her igjen. Du er hjertelig velkommen.
0: Det var et sånt spørsmål. Hva skulle være sånn regionsenter igjen? Det kom opp nå igjen.
1: Ja, men er det noe å lure på det, da?
0: Nei, det er visst det.
1: Nei, jeg kan ikke forstå.
0: Industrien, det sier jeg før det.
2: Åh. Ja vel.
0: Ja, hvis
2: du spør måleværingen, så sier det måler jeg.
0: Gjør det det?
2: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja, men den er
2: noe... Nei, jeg har ikke hørt. Dette har ikke jeg hørt noen diskusjoner om i hele tatt.
0: Ja, jeg har stått i fjorden, jeg står. Litt og sånn.
2: Jo, det har vært der. Men jeg har ikke hørt om noen som har lagt ut noen meninger.
0: Nei.
2: Nei da.
0: Nei.
1: Nei, måler jeg. Det ser jeg på som en utkom.
3: Ja.
2: Ja, det blir jo det. Rent geografisk så det jo.
1: Altså, folk må se på kartet. Det Nordfjord midt i.
3: Ja, det jo det. Midt i Nordfjord.
1: Det ikke noe å diskutere en gang, det.
3: Nei.
2: Ja, det jo det.
3: Hei, hva er? Nå han enig, han oppe. Nå må vi gi oss.
2: Ja.
3: Greit, god helg.
2: Greit, ja. God helg til dere også.
1: Ja, takk.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det var godt sagt, Odd. Han nærmer seg Karl her.
1: Hun er jo halvtull.
3: Hun er halvtull. Og da skal vi spille musikk med det vi trekker. Kjærlighet gjør blind. Og da er det han. 1001, 1002 han.
1: Heiter han Rune?
3: Rune Rudberg som synger.

0: Ja, det for jeg egentlig valgte hun der, det var litt Tex-Mex opplegg i den musikken der, og det må vi nesten ha med også på en country-aften.
1: Det er klart at det vi må vi ha med, for dette der var jo en veldig svingende melodi. Jeg likte den her veldig godt. Jeg nautet skikkelig her, og dette der, det skal vi alltid ha litt mer av den platen der, ja.
0: Vi får se hva vi kommer frem til litt senere, om vi kan finne noe mer ut av Tausa.
1: Ja, nå har jeg lyst til så at vi skal inn på de gode gamle country-artisterne igjen. Jeg har lyst til å gå inn på omtrent han far selv innenfor country-musikken. Jeg tenkte vi skal inn om Johnny Cash, som sagt. Det er jo klart at Johnny Cash med Highwaymen og Willie Nelson og Wild Jennings og Chris Christoffersen, ja. Selvfølgelig, det må vi ta med.
0: Jeg så på titelen. Han trenger det, Bert. Skulle jeg nå, Johnny Cash, hjelp meg? Det er utifra det at han er jo begynt å bli en mann som ikke helt er i sin unge år lenger.

0: Må det hjelpes på vei? Smurfene, ja. Det var da en grei gjeng på 80, kanskje 90-tallet. Flest av dere husker det veldig godt. Hvem var det som var basen i Norge bak smurfgjengen? Han gikk jo hen og døde i 2022, tror jeg. Men hva er det han heter? GB. Nå må det være med liten grande, for jeg er sikker på at mange av dere vet veldig godt hva det er for en kar de ser han før dere, tenker jeg. Og han spilte jo en av disse her smurfene, jeg husker ikke hva han hette nå, men det var jo den gamle, gamle skumle smurfen. Jeg tror han hette Gargamel. Gargamel. Jeg skal ta dere små smurfer, sa han. Det var ikke han nådige. Men hva var han hette han, karen? 5-28-60-660. Vi er små og blå, og vi bor i skogen her, sång de. Og så var det mye annet også. Men vi kan ikke spille smurfa i hele kveld. Dette da burde de klare. De er klare over det at de er med og konkurrerer om et brett med bringebær. For de av dere som ikke har sikret dere det, så er jo det sikkert akkurat passelig. Så det er Glenn Empel, som det heter. De er jo like gode når de ler opp igjen også, faktisk. Så det går veldig greit. Nå har vi med en kvann, håper jeg.
1: Ja, du har med deg Marie. Hun sitter.
0: Sier du det, ja? Ja.
1: Ja.
0: Skal vi si god høst nå, da?
1: Ja.
0: Ja, vi er velkomne da.
1: Kan du prøve det, ja?
0: Vi får prøve det, ja.
1: Har vi hatt sommer i år da, forresten?
0: Nei, jeg har ikke hatt noe sommer å snakke om i alle fall.
1: Ikke jeg heller.
0: Nei, det er ikke mye å skryte av i alle fall.
1: Går det rett fra vårt hus her ute?
0: Ja, det blir nesten det. Det er greit.
1: Ja.
0: Tvendesæter, nå er du notert, og da husker du veldig godt hva han karen hette som vi skal frem til.
1: Ja, men Gud hjelper meg hvor lenge jeg sa før jeg gikk før jeg fikk det inn.
0: Men da kom du frem til
1: han Geir Børesen.
0: Geir Børesen var det, ja.
1: Hun måtte tro han enn jeg satt og tok ut, da er det smurfene la med ungene.
0: Ja, nei, det var en artig gjeng, det er ikke tvil om, og Somme tykker du det at det er så forferdelig gapet, men nei, det var ikke gapet, det var artig.
1: Nei, vet du hva, jeg synes det var så koselig.
0: Ja, nei, det var helt innenfor, det er ikke tvil om.
1: Og så er det så fin melodi på det da.
0: Ja, det er jo det, det er jo det.
1: Ja.
0: Neida, dette er gode greier altihop det. Ja. Hvor stemningen er ut med kysten nå da?
1: Jo da, det er bra i dag.
0: Den er positiv.
1: Ja da, vinter i dag har det ikke regnet, for det er godt skutt.
0: Har det regnet i dag?
1: Nei, det har ikke regnet i dag.
0: Vi har jo hatt så steikja fint veier i dag at jeg har fått sprøyta og styrt på sånn så helst ikke skal drives med når det er fare for regn, vet du det.
1: Ja, men det er noe gode greier.
0: Ja, det var midt i blinken.
1: Ja.
0: Det var det. Så,
1: ja, vi er ferdig med plommesesongen og alt ihop.
0: Nei, vi plukker litt enda, ja. Det er greit. Neida, og de som plukker eple, de er jo knapt nok begynt.

0: Så det er mye som er i hus enda, det er det.
1: Ja, det er veldig.
0: Men altså etter bær, det er over. Og det var hektisk hva det stod på, men vi kom noe sånn noklund i mål da.
1: Ja, men det er gode greier.
0: Ja da. Dette var vel.
1: Ja.
0: Vi skal se. Hva er en rorgjenger, står der?
1: En rorgjenger.
0: Jeg tror ikke det er et ord som de bruker sånn vanligvis ut med havet. Selv om det er der ute, det burde være brukt.
1: Ja, jeg tenkte på et eller annet med båt, men...
0: Ja, det er det.
1: Rorgjenger. Har du noe med?
0: Hva er en rorgjenger, står her?
1: Har du noe med styring på en båt?
0: Eller? Ja, du, det er greit. En person som står til rors, står her. Jeg har aldri hørt den glosa. Jeg har aldri hørt noen har kalt det for en rorgjenger.
1: Nei, jeg har ikke hørt navn en gang. Så.
0: Nei, det...
1: Litt... Men jeg gjetter noe meg fram da.
0: Du gjetter deg fram? Ja da, nei, det var helt rett.
1: For noenlunde.
0: Ja. Nei, dette var... Det var godkjent. Du er...
1: Ja, tusen takk.
0: Du rykker stadig nærmere et brett bringebær.
1: Oi, ja.
0: Ja. Det gjør du.
1: Jeg har vært greit med det. Rett med bringebær også da.
0: Ja da. Kan du fortelle meg hvor mange der er i en skokk?
1: En hele skokk?
0: Ja.
1: Det er ikke så lønn, sier jeg her, og det, men...
0: Hva tror du?
1: Hei. Herregud. Kan jeg bare...
0: En skokk med unger, sier jeg, men da, det er veldig få som...
1: Ja, 10-20 stykker da.
0: Nei, det er ikke mange som kommer opp i en skokk med unger. Det, for de vet ikke, de som sier det, de vet ikke hva en skokk er for noe.
1: En skokk med unger?
0: Ja.
1: Nei, vet du hva? Jeg fikk litt hjelp her. 60?
0: Ja. 60, ja. Og det er veldig få familier da, som kan stille med 60 unger.
1: Ja, for dette da har jeg her. Og jeg har vel kanskje sagt ordet for jeg skokk med unger.
0: Jeg skokk med unger,
1: men jeg var klar over det, det var hele 60 da.
0: Det er bare så vidt jeg tror deg, da overdriver jeg.
1: Ja, det var noe jeg gjør da.
0: Men vet du hva en bøle er da? En hele bøle?
1: En hele bøle? Ja. Er det mer eller mindre?
0: Nei, det er ikke så mange. De har et fast tal på det også, hvis de går langt nok tilbake i soga.
1: Hva skal jeg si da? 18, 20.
0: 20, ja. Det er 20.
1: Oi. Ja.
0: Ja, og da blir vel halvandet av ølet, det blir 30, det.
1: Ja, jeg må tro det.
0: Ja, jeg skulle tro det, ja.
1: Ikke hadde rekning da, så skal det.
0: Ja, nei, hvis du går inn på oss og spør, han er så kan alt, så sier jeg at Vøle er 20, men jeg har aldri hørt noe fornuftig svar på dette da, med Vøle, altså. Men,
1: nei, Vøle er 20. Ja.
0: Men det kommer av en kvart.
1: Og skokk er 60.
0: De påstår at dette Vøle, det kommer fra dansk, på de kaller har et spesielt ord for 20, og at de utleder derifra, uten at jeg skal kavere for det da.
1: Ja
0: da, det er så.
1: Det er en sånne, gamle navn, en skokk også sånn gammelt.
0: Ja, dette er gammelt. Det er ikke noen som bruker det i vanlig telgemåte nå, det er.
1: Nei.
0: Men det blir mer som et uttrykk, for å si det så.
1: Ja, en skokk med unger, det er jo for meg.
0: En skokk med unger, ja. Det har vi da hørt om.
1: Nei, det må vi slutte å si.
0: Ja, nei, da overdriver en i alle fall. Det er ikke tvil. Ja. Vet du hva heter hovedfiguren i Løvenes konge?
1: Jag vill hjälpa mig. Den filmen hade inte vi så mycket med att göra, men var det damen namn eller jante eller
0: Det var väl en löve, var inte det den?
1: och ja, det var löven.
0: Vad hette den löven?
1: Jag vill med alla.
0: Jag hade en afrikaner som jobbade med mig ett år och han hette akkurat detsamma.
1: Har du något med skar eller? Nej.
0: Vad var huvudfiguren i Lövenes gånge?
1: Simba.
0: Simba, ja. Ja. Och det betyder, ja, det betyder rätt och slett löve på afrikansk.
1: Oh, ja.
0: Ja. Jag vet inte om du huskar när du växte upp, då var det nog en sån fylte kex.
1: Det var Simba kex.
0: Det var Simba kex, ja.
1: Ja, det var, det hade vi på Jonsokofta och så hade vi små flaskor med brus,
0: ja.
1: Apelsinbrus och brimbabrus.
0: Och Simba kex, och det var inpackat i röde och blå och till och med svart. Forskjellige sånne fine papir. Det var altså utrolig populære saker en stund.
1: Ja, ja. Det var fast jordskap da.
0: Men nå måtte en pusse tennene etterpå, for dette la seg noe voldsomt.
1: Og ja, du husker det du også, ja.
0: Ja. Nei, jeg husker vel Simba-kjeks. Ja. Jeg tror ikke det finnes lenger. Men,
1: Nei, jeg har ikke sett.
0: Nei, det kunne jeg godt begynt med igjen. Det var god.
1: Ja.
0: Ja da, nei, men greit du.
1: Yes.
0: Var kjekt å snakke med Maria igjen.
1: Ja da, takk litt må da.
0: Ja da, og så ser vi hvor det går dette her.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ha det bra. Ja.
1: Ha det bra.
0: Og nå kommer der en melodi, og jeg skal ikke spørre hvem det er som synger, for det er ikke sikkert alle dere har sjans. Det er Westlife, You Rise Me Up, da de hører det, så kjenner de igjen, helt sikkert. Men hva var det skipperen åt for å bli så sterke? Husker de det? 5, 7, 8, 60, 660, Westlife, vær så god.

0: Ja, Alejandro, eller noe sånt. Men hvem var det som sang? Jeg har ikke fått noe fornuftig svar enda i alle fall. Det var en dame, hun kaller seg for Lady til dess, og da er ikke det tvil om at det er en dame, og det er ikke hvilken som helst dame. Men hva for en lady er det? Og det er opp til dere å fortelle meg, eller kan jeg fortelle det til Kristofferen først, kanskje sånn at han kan slippe dere videre. Og da er det stadig nærmere et brett med bringebær. Men hva for en lady var det som sång Alejandro? Og dette har vi da hørt så mange ganger, la det være sagt, men jeg tar også huske på det, det er jo ikke så enkelt kanskje. Det. Kan de navne på mange ladyer som synger? Nå er det kanskje som prøver seg i alle fall, og det skal da forundre meg mye om det blir gale. Og det, han slipper videre. Og da fikk vi inn noen...
1: Gerd Sørebø.
0: Hun Gerd Sørebø, ja. Hun har greie på Lady, ja.
1: Gaga. Lady Gaga.
0: Gaga, ja. Lady Gaga.
1: Det var den eneste Lady jeg visste om.
0: Ja, det er ikke så mange Lady, ja, som synger på dette nivået der i alle fall. La det være sagt. Nei, da, jeg har aldri hatt noe spesielt forhold til hun Lady Gaga, men hun... På verdensplan så er hun blant de store.
1: Ja, hun er visst det.
0: Hun er visst det, ja.
1: Jeg er ikke noe sånn voldsom på musikk.
0: Du er ikke så voldsom på musikk. Nei, nei.
1: Nei.
0: Du kan ikke synge eller spille.
1: Ikke noen av delene, nei.
0: Ikke noen av delene, nei. Men du måtte vel synge litt i småskolen, måtte ikke du det?
1: Ja, det var noe i morgen. Vi måtte synge alene.
0: Oi, var det solosang?
1: Ja, vi måtte ikke det der ute på vereiet.
0: Ja, det kan hende, men det er fortrengt i så fall.
1: Ja, det kan hende, det burde egentlig vore der, men det er ikke helt, det er ikke helt fortrengt.
0: Hva var for den du sång da?
1: Vet du, det husker jeg altså ikke.
0: Nei vel, nei vel.
1: Men jeg vet om at det var som så røyste seg opp og gret.
0: Det var det, ja. Ja,
1: ja. Det er helt forferdelig.
0: Ja, men de måtte, fikk de karakter opp da, eller?
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja.
1: Jeg kaller det for barnemishandling.
0: Ja, det var det, barnemishandling omtrent. Og sommer de står i kø. Kan ikke jeg få synge solo? Kan ikke jeg få synge solo?
1: Det, ja, kan du skjønne.
0: Det ser dere de på dette her puttiplotten inn på Austrheim.
1: Åja.
0: Åja, der er stor konkurranse om å få solorolle, vet du.
1: Ok, ja.
0: Og som med Grete, ja.
1: Som med Grete, ja, det var faktisk de som gjorde det.
0: Ja. Nei, det tviler ikke det slag på det, Grete. Ja, skal vi se. Vi må ha en situasjonsrapport for Glappestad Marcha, men nå kjenner du jeg nesten like mye til Glappestad Marcha som du gjør. Jeg er av og til i området der, vet du.
1: Ja, du er vel det.
0: Ja da, og av og til møter jeg Gerd og hun er ute og går seg opp igjen.
1: Ja, jeg holder på enda.
0: Ja, men det går fremover.
1: Ja, det gjør det, heldigvis.
0: Ja, bare vær helt sikker før Holka kommer, du, så...
1: Ja, jeg kvimek.
0: Ja, men nå får du snart nye ullegrus, og da hjelper det.
1: Ja,
0: men...
1: hva tid tror du?
0: Nei, han skulle komme i løpet av høsten, og så får vi se. Høsten er da et stykke enda. Det...
1: Ja, nei, han Kristoffer sa det. Men sa man flytter inn her, at om vi skal få ny asfalt, og jeg sa, det tror jeg ikke før jeg ser.
0: Å nei, du har ikke noe tro på det, du. Nei, nå er det ifra... Fra Trygve Appelseth-området, og så er det da ut i transformatoren på vereiet i første omgang.
1: Å ja, det er derfor jeg ikke har grevet lenger.
0: Ja, de skal ta det i to hold, dette der, for det koster penger. Oh,
1: ja.
0: Det koster penger, vet du. Ja,
1: det gjør det.
0: Så da blir det glappeste av høye, der er så jeg igjen av høye da. Så,
1: ja.
0: Det blir vel til neste år. Ja da.
1: Jeg har lurt litt på hvorfor jeg stopper der ute med graven, ja.
0: Så sies det, og så får vi se hvor det går, ja.
1: Ja.
0: Men
1: det var en forklaring.
0: Da blir det bra, men så lenge det ikke tek igjen hele bøtnen, vet du, så det ligger da på en mur. Hele Glapestad marka, ja, ja, vet du. Så,
1: ja, det gjør noe det.
0: Det er ikke lenge før det begynner å leve igjen.
1: Nei, det er ikke det.
0: Det var vel. Skal vi se. Ja, ja. Hva for en belgisk by blir reknet som hovedkvarter for verdens diamanthandel, sier de her. Jeg vet ikke, er du så inne i denne her diamantverdenen at du teker den?
1: Nei, jeg kommer ikke på noen andre byer eller Bryssel.
0: Ja, du begynner, en som, er, som vi kjente til lenge før jeg hadde hørt om Bryssel, den begynner på A.
1: Antwerpen,
0: ja.
1: Den har jeg alltid reknet med var i Nederland, men,
0: ja, men.
1: Den, det er feil. Men, ja.
0: I følge boka her, så er utgitt av Allers en gang i gammel tid, så er det i Belgien.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja,
0: så da
1: ja.
0: Får vi tro på det.
1: Vi sier det.
0: Ja, ja. Skal vi se. 1. mai, da kaller vi det arbeidernes kampdag her på våre kanter. I hva for en måned markeres Labor Day, eller arbeiderdagen i USA? Kan du fortelle meg det? Har du hørt om den?
1: Nei, det har jeg ikke hørt om. Nei.
0: Der er ikke det så mye 1. mai det driver med.
1: Nei, det har jeg ikke hørt om.
0: Nei vel.
1: Hvis det ikke er på nasjonaldagen 4. juli.
0: Nei, det er ikke det. Det nærmer seg nå.
1: Åja, nå i september.
0: Det er i september. Jeg skal ikke si helt sikkert hva dag det er.
1: Nei, det er akkurat dette vet jeg ikke.
0: Da er det altså Labor Day i Amerika.
1: Ja.
0: Og disse her arbeiderrettene og sånt, de har jo litt å jobbe for enda der borte, i alle fall i forhold til hva det kommer i Norge da, vi tror det.
1: Ja, ja. Men nå siger de noe veldig langt etter.
0: Ja, de sliter borte nå.
1: Nå tror jeg de sliter, ja.
0: Det er ikke tvil
1: om. Nå kan de se hvor gapene de har bordet.
0: Ja, stemmer det på trumfen.
1: Ja, ja.
0: Blant annet, ja. Det er forskjellig. Det er forskjellig som gjør at de sliter, det er det, men.
1: Ja, ja, ja, det er jo det.
0: Det gjør ikke det bedre med den kandidaten.
1: Nei.
0: Det er så. Skal vi se, da bare tar vi en veldig enkel og rett til slutt. Og det klarer du å si med to bokstaver. Hva er sveitsiske Longines kjent for å produsere?
1: Ur,
0: ja, der kom de to bokstavene. Riktig det.
1: Klokken,
0: du kunne, ja. Du kunne sagt klokke også, men da hadde det vært litt
1: flere. Ja, jeg kunne det, men da hadde det vært flere bokstaver.
0: Da hadde det vært 5, ja.
1: Ja, ja.
0: Nei, det hadde vært 6.
1: Ja, ja, ja.
0: Stemmer det. Ja, men Gerd Sørbø, vi ser det blir muligens et brett bringebær. Vi får se en kvanskare for det i alle fall.
1: Ja, men jeg har en paraply der ute som jeg har vunnet, så du må ta med deg.
0: Har du det, ja?
1: Ann Kristoffer kan ta den med seg.
0: Ok, da han tar tommelen opp, han har vist funnet den, sier han. Så da,
1: Ja,
0: her ligger jo hele rekken med paraplyer rett framfor meg, vet du. Ja, ja.
1: Ja.
0: Ingen
1: ja.
0: Problem, den er god. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, det var hun, Lady Gaga. Nå er ikke det bare kongen som har forlet oss i siste tida. Enkelte har vært mye mer kjent enn han på verdensarenaen. Blant annet hun som vi skal høre nå. Hvem er det vi snakker om? 5, 7, 8, 60, 660. Gjør så vel og ring.

0: diskusjonen var begynte, hva er det vi i grunn har vært enige om? Og slett ikke alle som var av den meningen at dette var noe fornuftig semje. Hva er det de kaller dette der? Det er et ord som jeg ikke har hørt før i alle fall, og det har vært veldig lite brukt. Men kan hende det er et gammelt ord akkurat før dette der. Nå er det følt på tråden, men om de har helt rett eller ikke, det skal ikke jeg ha sagt. For, bare slipper gjennom du, det er greit nok. Nå ser vi hva som skjer. Har vi med en kvann, Ola?
1: Ja da, det har du. Det er jo Solgen Leib der.
0: Ja, hva du kom frem til da?
1: Nei, jeg vil ha ro og orden. Jeg skal ikke ha noen debatter i Stortinget.
0: Nå, ja, fikk du det til å stemme med disse åtte bokstavene?
1: Nei, jeg skrev ikke opp bokstavene. Bare tenkte meg samme herreg at det debatter du sa, at det er sånn debatt i Stortinget. Det skal være orden, men jeg kjenner ikke på hva ord du mener.
0: Du tror du vet hva jeg mener, men du vet ikke hva jeg mener.
1: Nei. Det er ikke spesielt ord. Det er med diskusjoner i Stortinget. Det skal være stilt og rolig.
0: Ja, de skal oppføre seg som folk, heter det.
1: Ja, men jeg kom ikke på det. Hva er det et ord? Men jeg skrev ikke den bokstaven i det hele tatt. Det er bare hvis det var...
0: Nå må du følge med.
1: Ja.
0: Borgfred
1: var det,
0: ja. Og det, er det noe du har hørt om før?
1: Ja, det er noe vel... Men altså, jeg har ikke hatt ordet navnet Borgfred, da.
0: Nei, det har ikke jeg kjent.
1: Men vår alder har jo opplevd tre konger vi nå.
0: Nei. Du har opplevd fire konger.
1: Ja.
0: Nå må du klare å telle konger ikke rett, du.
1: Ja, han Håkon.
0: Ja.
1: Og han Ola.
0: Ja.
1: Og han Harald.
0: Ja.
1: Og nå han kong...
0: Håkon den åttende.
1: Håkon den åttende,
0: ja. Nå må du telle på fingrene og se hvor mange du fikk.
1: Ja. Men jeg tenkte at det var som var vekk, og så tenkte jeg at han lever nå.
0: Ja, men han må da telles for det.
1: Ja da, fire er det faktisk.
0: Det er fire, ja. Nei, det er ikke mange andre som får oppleve, og jeg tror ingen får oppleve fem hvis det ikke skjer en stygg ulykke, og dette vet ikke han.
1: Men dette ordet som du sa, det har ikke jeg haft før, altså, men jeg skrev ikke opp bokstaven en gang. I dag jeg bare tenkte det var det du ville.
0: Ja. Det, du tenkte for så vidt rett, men nei, Borgfred, jeg har ikke hørt det før i alle fall.
1: Ja, men det var noe jammen bra da.
0: Ja.
1: Det var nytt sånne halvår også, sier han.
0: Ja, det vil jeg tro, Men at, jeg tror ikke dette er en glose de fant på nå akkurat. Det har nok vært brukt før i en eller annen sammenheng. Jeg vet ikke hvor løst, men...
1: Jeg skal ikke gjemme dette og søke opp ordet.
0: Dette... Får vi takk og finne ut da i løpet av kvelden, ja.
1: Ja da.
0: Jeg tror...
1: Så går det bra med bringebæra og det hele?
0: Bringebæra har vi avsluttet for lengst. Ja, det gikk bra. Det gjorde det.
1: Ja. Vi fikk det inn mens det var vær til det.
0: Nei, det gjorde ikke vi. Nei, det regner jo omtrent hver dag vi plukket bringebær.
1: Det var forferdelig. Det var helt forferdelig.
0: Så det var en sørgelig affære, det vet du. Det.
1: Ja, ja.
0: Men vi kom i grunn bra ifra det.
1: Men har du frosset ned noen jordbær i år?
0: Om?
1: Har du nedfrosset jordbær?
0: Ja, jeg har nedfrosset jordbær en hel del, det har jeg, ja.
1: Jeg skal ha meg en tur inn på Sandland i dag, da skal jeg ta meg en tur bort.
0: Ja, dette sa du i fjor også, men jeg så ikke nok til deg.
1: Jeg trodde du tog med deg disse bringbæra, så jeg skal ha kjøsbrus og bringbæra, men jeg skal komme inn.
0: Ja, du må komme.
1: Ja, jeg skal ta seg en tur inn.
0: Ja, det må du gjøre, vet du. Det er mye rart å se inn på Sandland, så du ikke har fått med deg enda.
1: Ja, jeg har faktisk ikke vært inne i denne frysselidlige heller, jeg er enda inn på, hva du kaller der oppe? Ja, museum der.
0: Åja, har ikke du vært inn og... Du må da inn og se Holvikejakta.
1: Ja, den også.
0: Den også. Der er mye, til dels bra besøk, ja. Det er der.
1: Men det var stengt, og faktisk var det to ganger.

0: Å oh ja, har du det, ja. Ok. Ja, nei, da, den er ikke oppe døgnet rundt. Nei, det er ikke det. Det er greit.
1: Nei,
0: men gå inn på museet i Sogn og Fjordane sin heimeside, så ser du hva tid det er oppe.
1: Ja, det gjør
0: vi. Ja da, så det, det går fint. Det går fint. Ja. Sommeren har gått bra opp i Dala.
1: Ja, det var noe heldige. De slo noe ikke før etter overregnet sluttet siste gangen, som har sagt. Så da fikk de inn... Jeg tror jeg fikk alt uten en dropp regn, altså.
0: Ja.
1: Men det så noe helt svart på det, for jeg trodde ikke det kom til å komme sitt på marken i høst.
0: Slær det tre ganger i år?
1: Nei, bare to.
0: Det er bare to, ja.
1: Vi slo ikke vi, da de fleste slo. Ja. Det var jo ikke noe å slå.
0: Nei, det var ikke det. Det var ikke det.
1: Ja.
0: Det er så. Nei, men...
1: Men det fikk jeg, vet ikke, Hallo, du kan jo si til noe... Mykje fikk dere...
2: Nej, jag
1: har inte sagt
0: normalavling. Ja, men då är det greit då. Då är det greit då.
1: Ja.
0: Men det är många som inte kommer upp i halvvatten normalen, så de må köra på med mycket kraft för att pröva att få tag i något haj och halm eller vad som helst. Det, det är en del som är mörda.
1: Det blir väldigt dyrt att köpa och det kommer snart an på om det lönar sig.
0: Ja, det er jo bare så vidt. Det er bare så vidt.
1: Ja, det er ikke mer, altså.
0: Nei da. Så kan hende at de må kjøpe kraftfôr, og så bare ha litt for å holde drøvtyggen i gang, hadde han sagt. Det.
1: Forferdelig. I år synes jeg det faktisk var det 12 dager vi har hatt sol i år.
0: Å, du er kommet opp i 12, du. Ja, men da ligger det bra, da. Det
1: har vært bra i om 12 dagene.
0: Ja, nei, det har vært sørgelig. Det har det.
1: Ja, det har det.
0: Det er ikke tvil om. Ska vi se, noe veldig enkelt, for det litt mindre står her, men av og til så kan jeg da lure litt der også, vet du. Hvor mange kort er det i en kortstokk?
1: 52.
0: 52, den kunne du, spiller du kort?
1: Ja.
0: Ja vel, ok. Ja, men da, da var dette for enkelt for deg, det er greit.
1: Nei, det var ikke det.
0: Ja, det var det.
1: Det er en gang jeg så bommet på, for jeg husker en gang da hadde jeg litt av Kina-kjapt.
0: Ja.
1: Hvor mange kule som var der, og det var jammer det mange
0: sier. Da er det mange kule. Ja. Vet du hva farge der giraffen har på tunga si?
1: Nei, nå skal vi se.
0: Skal vi se? Ser du en giraff?
1: Nei, jeg har aldri sett en giraff.
0: Har ikke du det?
1: Nei
0: vel.
1: Det har jeg faktisk ikke. Men ska vi se. Ja, hallå, påstående blå. Är vi påstående bryna?
0: Ja, men jag säger att det är inte någon som har rätt.
1: Och gula då?
0: Nej, det är närmast blå, men...
1: Ja, men då sa ni rätt dig då.
0: Nej, men det närmaste var blå, sa jag.
1: Ja.
0: Men det var inte blå,
1: nej. Blått och gult, kan du blanda blått och gult, då var det grönt.
0: Det blir grönt, hon är inte grön, nej. Du har din där färgen i regnbögen.
1: Oj, lilla.
0: Lilla, ja. Stämmer det?
1: Ja.
0: Det var lilla, och det är inte många som kan gå och skryta på sig att de har lilla tunga. Men giraffen, han kan det.
1: Han har lært noe nytt i dag også.
0: Ja. Vi driver folkeopplysning her, vet du.
1: Ja.
0: Har du spilt bowling noensinne?
1: Nei.
0: Da vet ikke du hvor mange høl der er i bowlingballen, eller da?
1: Nei, det har ikke peiling på.
0: Hvor mange tror du da?
1: Bowling, hvor mange kule er det i bowling?
0: Nei, hvor mange høl er der i ballen?
2: Er det fire?
1: Fire.
0: Hvorfor er det fire da?
1: Jag
0: har inte peiling. Jag har en finger till overs.
1: Du har en finger
0: till overs, ja.
1: Är det tre då?
0: Det är tre, du har två fingrar till god.
1: Ja, då är jag så glad du är då, men jag tippar
0: det. Ja. Nej, du var flink nog.
1: Ja, jag bara kommer nu.
0: Ja.
1: Ja då.
0: Det är helt säkert. Då ska vi bara avsluta med en väldigt enkel här. Kaffer en... Planet i vårt solsystem har flest måneder.
1: Jupiter. Planet Jupiter.
0: Det var Jupiter, ja. Helt
1: rett. Ja, da tok jeg det gitt.
0: Ja. Hvor det gikk med han Jakoben som sprang 40 i dag da på 15?
1: Nei, jeg har ikke sagt det helt, så jeg kan ikke uttale meg.
0: Nei vel. Ok.
1: Han hadde jo resept, det er nummer 5, sa han.
0: Og han var ikke likere, nei vel.
1: Nei, jeg har ikke peiling, men han sa det, han bruker han å fylle med 5.
0: Ja, nei, hvis han sier 5, så tror vi på det.
1: Ja, det var bra.
0: Det er jo greit.
1: Ja.
0: Men da ble han litt skuffet, tenkje jeg. Det...
1: Ja.
0: Ja, da. Men han kan ikke vinne hver gang, bevares.
1: Nei.
0: Nei. Så det er helt greit.
1: Man må vinne litt andre også.
0: Men det ja, de må da få vinne hin også. Det er klart det.
1: Vi har blitt noen patrioter etter det flotte fotballlandet.
0: Ja, ja. Vi kan ikke sitte på slottsplassen og ro hvert år.
1: Det er ikke noe Bodø-Glimt stille noe høyt i år også. Så kan det ikke flere ganger.
0: De tjener penger i år også, ja.
1: Det verste er noe Bjørn interesserer meg
0: for. Ja. Men
1: det
0: du...
1: Det er noe bare godt det.
0: Du Solgunn, hva det var for et ord vi skulle fram til? Husker du noe da?
1: Nei, dette der... Nei.
0: Løsingsordet? Uvanlig politisk semje, det kalles for ei...
1: Ja, jeg husker ikke hva han gjelder. Det var så vanskelig at jeg husker ikke det.
0: Nei, borgfred...
1: Borgfred.
0: Ja, dette må du huske til neste gang jeg spør deg.
1: Ja, det skal jeg gjøre, men jeg løper noe i alt, for jeg bruker norsk ord, jeg.
0: Ja. Den er god. Ha det bra. Ha det bra.
1: God helg til begge to dere har det.
0: Og så må du komme inn og kjøpe jordbær, ja.
1: Ja, jeg skal komme inn. Kan hende jeg kommer rundt den 17. Da skal jeg inn over fjorden.
0: Ja, det er bare å komme. Det er bare å komme.
1: Men jeg bestiller meg 10 kilo syltebær med deg, hvis du har det.
0: Ja, jeg har syltebær også, ja, ja. Alle varianter.
1: Nei, jeg må sette av det da, og bringebær også vil jeg ha.
0: Ja, du skal få bringebær også. Ingen problem.
1: Greit,
0: ja.
1: Greit.
0: Ha det bra. Ha det bra. Ja, nei, her er det kjøp og sal på direkten. Det er så greit, det er så greit. Paul Simon, ja, han skulle synge Still Crazy After All These Years, og... Men før han synger det, så må vi få ut en... enkel sak her, og ja, hva hender i kroppen, finner du vårt minste bein? Hva hender i kroppen, finner du det minste beinet? Og det er ikke stort. 578-6660.

0: Det er sønn får lyst på en hoff og en gammel dansk.
1: Ja, skikkelig gammel dansk, det fra 1988. Anne Lindet.
0: Og vi var helt enige om at hun ikke har fått den kommersielle suksessen i Norge som hun fortjener.
1: Hun har ikke på noen måte fått anerkjennelse som hverken komponist eller tekstforfatter. Vi skal gjøre vårt beste.
0: Ja, vi skal videre til en annen mann som heller ikke har fått den anerkjennelsen han og kommersielle suksessen han hadde fortjent.
1: Er det Jesus du mener?
0: Ja, han har jo et visst... han har jo penger å vasse i. Å gå på, kanskje han.
1: Ja.
0: Tom Waits kom nyligen ut med en ny CD som heter The Mule Variations. Og fra den har jeg plukket med en sang som heter Chocolate Jesus.
1: Jeg har hørt snakk om at den CD'en er...
0: rimelig god.
1: Ja,
0: ja,
1: det har jeg hørt.
0: Den ligger i av de nye platene, hans helt i tetskiktet.
1: Syre har gitt en terningkast 8.
0: Jeg har det, jeg har i hvert fall gitt en ganske høy terningkast. Så kan vi høre om du er enig med meg i det når vi har hørt på Chocolate Jesus.
1: Yes.

0: Ja, der var en Van Morrison ferdig med sin Beautiful Vision.
1: Ja, han ruslet stille ut, men han dukker opp litt tidlig på sommeren.
0: Ja, han dukker opp i Molde og i Kristiansand av alle plasser.
1: Så det er en glimrende anledning til å...
0: Ta en Molde-tur hvis det finnes billetter og oppdriver, og det er jeg ikke sikker på.
1: Det tror jeg kanskje det gjør. Du får høre på posten eller på internett bestille den. Du kan også bestille billetter på internett. Det finner du sikkert ut.
0: Du hadde en sånn, siden vi nå går over i en liten svensk avdeling her.
1: Ja, du store så rart.
0: Så hadde du en sånn, denne alfakrallen, eller krøllalfa.
1: Krøllalfa, ja. Ja.
0: Du hadde sånn, hadde funnet ut hva det kaltes på svensk, ja, og det var ganske morsomt, synes jeg.
1: Altså, jeg fikk spørsmålet på jobben, vet du hva krøllalfa heter på svensk, og prøvde liksom litt sånn krøllalfa. Nei.
0: Krøllalfa.
1: Nei, det heter ikke det. Det viste seg at det het for Trond Ove, du likte det også.
0: Ja, jeg likte det veldig godt.
1: Ja.
0: Snabel A.
1: Ja.
0: Ja, snabla.
1: Så hipp hurra for den vesle forskjellen. Ja. Det kanskje godt vi har kjølen på en måte.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Vi skal tilbake til en mann som vi stadig kommer tilbake til, vi.
1: Ja, i hvert fall kommer jeg stadig tilbake.
0: Ja, det gjør du jo for så vidt.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Det er Stefan Sundström.
1: Det er det. Og... Veldig mange har skrevet om Amors piler.
0: Ja, det har han også gjort, sier jeg.
1: Luntan har gjort, og Leapy Lee skrev det sin tid, Little Arrows, og så Stefan Sundström. Ja, Amors piler. Høres jo litt...
0: Det sverer mye nå på den tiden av årene, ja, sier
1: det. Det er jo derfor jeg spiller den, da.
0: Det, og er det derfor? Ja. Det var et apropos.
1: Ja, det er han...
0: Apropos...
1: Låten og teksten virker rimelig selvbiografisk, på meg i hvert fall. Utifra det lille jeg kjenner til Sundström, han står der og... Det er kveld, kona skal ut på dans, hun har dressa seg opp med svart trikot og kjøpt den parfymen. Og han står igjen der.
0: Ja.
1: Begynner han å tenke da, liksom, hvordan var det her i grunnen begynte? Det var da ikke sånn.
0: Ikke sånn han
1: besøkte. Nei, han besøkte henne, og jo, hun hadde riktig nok en madrass å ligge på, hun hadde ikke... Seng en gang, og nå har de jo dobbeltseng, men de har jo aldri noe tid til å ligge der. Og tenkte han på en overnatta hos henne, og jo, det var klart, de lå sammen, og barn blei det, og så står han der da, i entréen, og kona går, og hun sier, ja, det er dine unger også, ha det bra. Stefan Sundström, Amors Pilar.

0: Ja, det må jo kunne sies at pila traff ganske godt.
1: Ja, gjorde det.
0: Han tok det ut.
1: Stefan Sundström og Apache ifra plata HH Ja.
0: Ja.
1: Den durer videre i samme sporet, så liker du det? Løp og kjøp. Stefan Sundström har heller ikke fått den anerkjennelsen jeg synes han fortjener i Norge.
0: Nok en gang må jeg bare si meg enig. Det er
1: Ja.
0: jo reine ja, hallelujastemning på det der i dag. Vi skal videre til en svensk dame som heter Monica Zetterlund. Hun har vi også spilt før. Fra en ganske ny plate fra henne som heter Monica Z. Av alle ting. Og
1: Møring da, kanskje. Møring stammer fra Møre. Folk heter jo Sett der.
0: Ja, det kan det
1: Ja.
0: være. Med ønske om en bedre sommer enn det vi hadde i fjor. Hvor mange ganger hadde vi grillen ute i fjor? Hadde han diverse ganger ute, men vi tok han inn igjen med det samme.
1: Vi hadde den ute 2 ganger, og så
0: Ja.
1: var vi oppe hos deg en gang og grilla, og da var vi jo under presenning og tak, heldigvis, men det skulle grilles.
0: Det skulle grilles.
1: Yes.
0: Så derfor har jeg plukket med en sang her som heter Het sommer, så får vi håpe at det blir bedre i år. Ja. Nå skal vi høre litt på Monica Zetterlund som synger Het sommer.

0: Ja, der forsvant Wilco.
1: Det var ikke noe sånn særlig oppløftende råd. Her var det da.
0: Nei, jeg
1: Bare
0: fikk ikke
1: gå
0: med
1: rundt
0: meg
1: og
0: helt
1: smi,
0: der.
1: gå rundt og smile.
0: Ja, følg
1: Faen,
0: med.
1: skulle være vitsen med det hvis du er ensom? Hvem skal du smile til hvis du er ensom? Ja,
0: Nei,
1: nei, det.
0: rop i skogen og få kongler i munnen
1: Ja.
0: og smil til verden og får du lettere tilbake, kanskje. Nei.
1: Ja, det gjør det.
0: Er man sur, så er man sur. Og
1: Ja.
0: da gidder ikke folk å være sammen, kanskje.
1: Nei, det er
0: Det er jo et godt råd.
1: som sjefen min sier, at han mener han har rett til å være morgengretten. Det skal ikke jeg legge meg noe oppi og komme der vasende med kaffe og si god morgen og sånt. Det har ikke jeg noe med, sier han.
0: Kan
1: Det,
0: han
1: grei holdning.
0: Det, det.
1: Vi er litt forskjellige.
0: Du er kjempestrålende om morgenen, du har hørt.
1: Oi,
0: Oi,
1: ja.
0: jøss.
1: Ja,
0: jo, vi kjenner mange som er det.
1: Det gjør vi.
0: Om ikke sol og skine, så. Ja.
1: Jeg har tatt med en gammel LP som The Beatles kom med i 67, og som heter, tror jeg,
0: Den heter Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band.
1: Hallo, du hadde ikke trent på forhånd i gang.
0: Nei, jeg måtte liksom. Jeg skulle til å si Lucy in the Sky with Diamonds. Det var første jeg kom
1: den,
0: på, liksom, den som måtte jeg tenke meg på.
1: Den er der også, ja. Vi kan jo holde foredrag om den
0: ja, det kan
1: båten en annen kveld. Den er interessant nok. Men jeg tok da med en eneste låten vel på den skiva her som George Harrison signerte.
0: Ja.
1: Og Beatles hadde da vært i Østen og liksom fått utvidet horisonten litt, og tanken var vel at jeg skulle tenke nye tanker. Det ble ikke så mye av det unntatt det kuttet her, kanskje.
0: Nei.
1: Det er litt grann litt ulikt.
0: Jeg kan ikke huske låta.
1: Vi husker det nok.
0: Jeg husker nok det jeg hører.
1: Og vi spiller med indisk sitar og det hele, og her spiller jo gutten selv da. Og teksten handler om forskjeller og likskaper.
0: Sitar?
1: Ja, ja. Indisk sitar.
0: Er det det det heter,
1: ja? Ja, da
0: tenk på den Bergenstein-sangen. Jeg tok min nystemte sitar i hendet.
1: Ja, nei, det tror jeg altså. Det sitter, da.
0: Sitter.

0: Ikke akkurat Mr. Bombay, men vel så bra.
1: Ja, ja. Det litt artig å høre Beatles med sånne toner også. Det var ikke det de var kjent for.
0: Nei, det var ikke det, men de var jo litt sånn hekta på sånn Mahavishnu
1: og greier. Ja, en stund.
0: Ja, jeg vet ikke om det var, det var kanskje Harrison som var sterkest grepet han og
1: ja.
0: John Lennon, kanskje.
1: Det var nok det.
0: Ja, vi skal bevege oss til langt, drygt stykke fra indisk sitar.
1: Ja, vi skal over til de sammente amerikanske statene her nå.
0: Nei. Van Morrison?
1: Nei, jeg var kommet til en plate for langt, beklager.
0: Du var kommet til en plate for langt.
1: Keep on, old friend.
0: Yes, til den nyeste platen til Van Morrison, så har vi spilt titelmelodien, spilte vi for diverse måneder siden, og nå skal vi spille en sang som heter Reminds Me of You. Skal vi se, har du hørt denne på den platen du gjør det? Nei, ikke noe.
1: Nei da.
0: Jeg kan vel si såpass mye at her er det Van Morrison på det jevne, og bare det ikke lite. Men kanskje ikke de som kommer lengst opp på Van Morrison sine utgivelser, når alt kommer til alt. Men en meget bra plate, synes jeg.
1: Ja.
0: Reminds me of you. Mm. Ikke deg altså, men.
1: Nei. Ikke meg da, hvorfor ikke meg da? Hvem som er i veien med meg?
0: Jeg trenger ikke noen påminnelse om deg.
1: Ja, er det meg eller er det ikke meg?

0: inte mig då.
1: Då var det ju inte dig, nej.
0: Nej, men däremot Van the Man.
1: Van the Man sang.
0: Fra Back on Top. Med.
1: Back on Top.
0: Ja.
1: Då ska vi jättekvärt...
0: Nu ska vi till statarna.
1: Nu ska vi till statarna, ja.
0: Ja då, ja då. Nej, jag menar första favoritgruppen med faktiskt.
1: Ja väl?
0: Ja. Nämnde du så vidt sist da vi spilte Teenage Fan Club, og jeg sa at det veldig hyggelig at noen adopterer lydbildet til The Birds, og så ja. Spilte jeg Teenage Fan Club og ikke The Birds.
1: Ja. Denne gangen spiller vi Birds.
0: Denne gangen spiller vi Birds, så ingen etterligninger.
1: Nei, the real thing.
0: Ja. Nå vi back in the 60s, en av deres aller største slagere.
1: Ja.
0: Med melodi av Pete Seeger, og tekst av Trond Ove Sira.
1: Jan Bob da?
0: Nej, det är inte Bob. Det är inte Bob som har skrivit texten till Turn, Turn, Turn.
1: Ja, just
0: det. Den är plockad ut av det gamla testamentet, där profeten Ezekiel.
1: Är det?
0: Det är det.
1: Ja, ja, det var nära.
0: Det var inte långt undan.
1: Nej, det gör den. Lika god som den andra, vill jag säga. Si.
0: Så så. Nu ska vi i alla fall
1: spela. Det var inte meint i negativ riktning på något vis.
0: Nej, nej, nej. Så här kommer The Real Thing, Turn, Turn, Turn med The Birds. Men da klokka blitt så mye at den plata får vi ta neste gang,
1: så så det kom ingen Birds denne gang?
0: Nei
1: da. Så vi får bare takke for oss.
0: Ja, ha det bra.
1: En riktig god natt. Yes. Og takke oss Skogstad for alle mulige hjelp.
0: Ja da, på alle slags vis.
1: Alle slags vis.
0: Konstruktiv hjelp. Ja.
1: Og hold ut.
0: Hold ut.
2: God kvelden. Da vi klar her i trivselshjørnet. Og vi håper det at folk har satt seg godt til rette og... Ikke skramle med ting som vi ikke skal være bort i.
3: Nei, det noe.
2: Men det, dette går sikkert bra.
3: Det bare jeg så klarer det.
2: Det bare han, Hans Inge så rydder lite grann her i studio. Så da ønsker vi alle sammen hjertelig velkommen. Kjenningen den hopper vi galant over i dag.
3: Vi er så godt kjenne fra før.
2: Vi kjenner hverandre fra før, så det går fint. Og ikke du veldig spent nå?
3: Ja.
2: Gleder ikke du deg veldig?
3: Ja, lite grann.
2: Det sånn skikkelig sittring i skrøttet.
3: Det en stund siden vi har satt her nå. Vi har et sommerferie å styr.
2: Ja, ja. Men jeg
3: tenk... Ifra radiovirksomhet.
2: Ja. Men nå tenkte jeg på det som skal skje på mandag. Det... ikke det litt spennende? Har du følt med og blitt oppdatert deg? Og...
3: Sier jeg ja, så lyger jeg nok.
2: Ok.
3: Jeg føler meg litt sammen fra sidelinja.
2: Ja.
3: Det mer som en barnehøye.
2: Ja, ja, men altså, bare du har refleksvest, så vil jeg se deg, så går det sikkert fint.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja.
3: Nei, det krangler og lover og lyger, så det ikke, ja. Det ikke godt å bli kloke på i seg.
2: Men jeg satt og så på litt på denne der debatten der hadde nå disse der partileierne, og når programlederen hisser seg mer opp enn politikerne, da er det litt heftig.
3: Da snakker vi.
2: Ja. Ja, han tok det virkelig seriøst her.
3: Ja, men må være litt seriøs også.
2: Ja, men...
3: var det litt for seriøst, seriøst?
2: Jeg syntes han ble litt vel... ja, litt hissig. For å si det sånn. Men, han om det. Men skal vi se, i kveld har vi da altså to eminente bingo-blotcher til premie. Og så har vi da et vanvittig, lekkert Nordfjord nærradio-krus.
3: Ja.
2: Det
3: er like fint.
2: Lite fint, ja.
3: Nei, ikke lite. Det er like fint.
2: Og jeg var like fint.
3: Ja, så det er andre kruser vi har delt ut.
2: Å ja, ja. Og her står det altså fredagskveld i trivselshjørnet. Og bakafor der så står det da telefonnummeret.
3: I tilfellet en skulle bli glemske.
2: Ja, så hvis vi mot formodning skal glemme å opplyse om telefonnummeret, det folk skal ringe inn i kveld. Så står det altså på kruset. Det veldig dumt. Praktisk krus å vinne.
3: Godt å holde det. Telefonnummer på, og veldig, så står det en tekst.
2: Ja. Så det også er med i premie til de som ikke har vunnet det før. Så da tenker jeg at vi prøver å slenge ut lage en veldig fin rebus. Synes jeg selv.
3: Ja, var det denne longe, eller var det en halvlonge?
2: Det var denne halvlonge.
3: Ok.
2: Og den er på 12 bokstaver. Og den går altså sånn som dette her. To T-a.
3: For noe Truls.
2: To S-a.
3: For noe Sigurd.
2: En O.
3: For noe Olav.
2: En I.
3: En Iris.
2: En N.
3: Hva voldsomt det
2: er. snøstorm?
3: Dette var nordavind, tror jeg.
2: Tror du?
3: Ja. Har du slik ut?
2: Ja. Ja, en N.
3: For en Nina.
2: En G.
3: For en Geir.
2: En R.
3: For en Rønnaug.
2: Ja vel. En V.
3: For en Vegard.
2: En L.
3: For en Leif.
2: En A.
3: For en Anita.
2: Ja. Så då blir det to T-a, to S-a, en O, en I, en N, en G, en R, en V, en L och en A.
3: Hva blir det?
2: Hva blir det? Vi kan si det så slik at det skjer på måndag. Så det, hvis dere vet hva som skjer på måndag, og setter sammen disse bokstavene der, så ringer dere inn på 578-60-660.
3: Ja.
2: Og mens dere tenker å sette sammen, så kan vi spille en melodi. Og da tenker vi bukkejakt med Gunslingers.
3: Skal vi på bukkejakt?
2: Ja.

0: Ja, men Ellar, hva du skal gjøre på den myr her da?
1: Kom deg opp på veggen, dagen! Hei!
0: Har du ikke seifrikant?
1: Ja, det gjør det.
2: Hei!
3: Reisefestival til sjåk!
4: Høysan! Den var litt høy! Den var litt voldsom! Ok!
5: Ja.
4: Ja,
5: velkommen tilbake!
4: Jo, takk! Har vi med oss en kvann?
6: Ja, det har du!
4: Jaha! Og hvem er så det?
6: Det en heter Bernt Søvik.
4: Bernt Søvik, ja!
5: Er det du, Bernt?
6: Formann I MDG.
4: Er du formann I MDG?
6: Ja.
5: Du har rykt opp, altså.
6: Ja.
4: Hvorfor I alle dager var ikke du på partiet på debatten, da?
6: Nei, altså...
4: Du hadde stand-in.
6: Nei.
5: Han måtte trete på kort varsel.
4: Ja.
6: På kort varsel, jeg har nesten billig.
4: Ja, ja, ja. Men hvem det da som leier?
6: Hun der heter Une Aina Bastholm.
4: Ja. Det, du visste altså mellomnavnet også, det imponerende.
6: Oh, ja, men det for at du må jo stemme på det farskapet.
4: Skal du det?
6: Nei.
5: Du vet, hvis han overtok så leier verv, så må han vite hvem han tok over
4: det. Ja, det jo klart det, og hvis han da leier, så lytter han nesten stemme på det også.
6: Neste leier, så må han
4: Det jo nesten så at det en litt i det, ja.
6: Ja da, nei da, jeg visste noe litt der da.
4: Ja, og du har sett deg godt inn I alle sine politiske ideer og ideologier og I det hele tatt.
6: Jeg slipper å kommentere det, eller?
4: Nei!
7: Du jobber med
6: det! Nei, jeg vet ikke. Det noe I sin egen verden av gjengen, da, så det noe greit. Det ikke mitt audio.
4: Neida, men altså, du må jo ha en, sette deg opp, gjøre opp en mening før du går og stemmer, vet du.
6: Ja, det klart.
4: Ja.
6: Det klart.
4: Så da har du sikkert tenkt grundig og lenge og vel?
6: Ja, det noe, men jeg vet ikke, det blir vanskelig for det I år.
4: Ja, så du har ikke bestemt deg altså?
6: Jeg har egentlig det da, det noe, men du ser, hvis du hører I år, så det noe kun det grønne skiftet og ikke skal vi ha biler, ikke skal, jeg vet ikke hvor samfunnet skal overleve I, men...
4: Nei,
5: Ikke sagt vi det heller.
6: Nei, men jeg synes det, skal jeg være helt ærlig, da jeg litt drømme verden om de der politikere her, så det noe min mening, da. Personlig mening, da ikke, alle skal ikke være enige I det, så jeg sier da.
4: Nei, det hadde nå vært noe til.
6: Men,
4: ja.
6: Vi skal se.
4: Ja.
6: Jeg finner rett, uansett.
4: Ja.
5: Du også?
4: Ja.
6: Ja.
4: Da kan jeg spørre deg, hvem det da som blir statsminister på måndag?
6: Jeg tror faktisk det hun som der I dag blir det fortsatt.
4: Ja, da det en på nærna. Da det likt voldsomt Klaus meningsmåling I dag.
6: Det var nok I trur, altså.
7: Nei.
5: Jeg er ikke helt sikker. Å, Jane, ikke der på grunnen.
4: Der dissens I heimen.
7: Men,
4: her
7: krangel
4: I heimen. Oi.
6: Men det klart, jeg stiller meg til dispensasjon hvis det...
4: Du gjør det, ja. Ja.
5: Men det for alle partiet, eller det kun for det grønne der?
6: Det blir vanskelig, jeg vet ikke, Støre prater jeg om, nei.
7: Vi får se.
5: Du kan ikke steppe inn for alle?
4: Nei.
6: Nei, det blir... Jeg har rett og slett ikke time I døgn, så gjør det også.
4: Nei, men dette blir I alle fall veldig spennende.
6: Ja, det blir det, men vi får se.
4: Ja.
6: Det blir sikkert noe annet.
4: Ja, vi får tro det blir... at det ikke blir omvalg, det blir så travelt.
6: Ja.
4: Så det sånn... tenk hvis sånn Erna går rundt sånn som sånn Donald Trump. Stopp det stil.
6: Ja.
4: Ja, det kan bli festlig.
6: Ja.
4: Storming av storting og nei og nei. Så det, nei, vi får håpe det at det blir, det går bra.
5: Det går så det går.
4: Ja da, da skal vi se, Hans Inge.
5: Ja, du klar for spørsmål, Albert?
6: Jo, men kanskje, ja, det klar, men jeg kan bare si et ting.
4: Ja.
6: Det gjelder litt av valget, så dere som kjære, ikke?
5: Vi kjære.
6: En mening.
4: Ja.
6: Hold på jordbruket I Norge.
4: Ja. Det är väldigt bra.
6: Det stickighet är dock så kan man kunna tolka det. Men jag menar jordbruket tränger vi.
4: Ja, vi tränger mat producerat här i Norge.
6: På naturen, hur den gror igen. Det är inte husdjur i skogen snart.
4: Nej, det är akkurat det. Så då vet vi sånn noklunde hva du er henne. Ja. Da er du litt grønn likevel da.
6: Ja.
5: Nei, han er ikke mørkegrønn.
4: Smågrønn.
6: Ok,
4: ja. Da. Den er god.
5: Skal vi se, vi skal inn på noe forsvar, vi.
6: Åh, det var noe det verste, men ok.
4: Ja.
5: Jeg skal ikke spørre hva tid du var inne. Men hva slags norsk forsvarsverk har følgende motto? Ofte beleiret, aldri beseiret, etter 400 år I forsvarets tjeneste.
6: Jeg vet ikke om jeg har...
5: Jeg er litt vrien, sier jeg.
4: Vri om peise. Ofte beleiret. Ett forsvarsverk.
6: Så sagt, det må være noe med sjø, men... Nei, det tror ikke det, faktisk.
5: Det ofte andre ting som skjer.
4: Ja, det veldig ofte. Det sånne ting som skjer...
5: På den festningen, ja.
4: Ja, spesielt nå om sommeren, så det ofte mye styr der.
7: Har det?
4: Ja, og den heter da...
6: Ja, god den heter. Det henne I vår faktisk. Mange unger med.
4: Var du og vår på all sang på grensen?
6: Ja, ikke akkurat det der var det, men her går det.
4: Eller på grensen til all sang, så jeg kaller det.
6: Hun heter altså Chris.
4: Nei, det ikke Christian, det hin.
5: En F for...
4: Ikke han Kristian, men han... Re... Det det beste. Det begynner på F.
6: Os.
4: Ikke Frank, men...
5: Ganske likt en Fenrik.
4: Ja. Egentlig.
5: Namnet.
4: Ja.
6: Jeg vet ikke det... Heter Oskar Borg då?
4: Nej. Nej. Det den begynner på F. Ja! Där kom det ifrån sidlinjen där du.
7: Ja, det är det jag har sånger på gränsen.
4: Stämmer det?
6: Ja, vi har varit så många gånger till skolan dit. Det ser ut att säga F, det är alltså, men okej. Okay.
4: Ja, F!
6: Det säger som sa han I Olof, vi hör så steiket det håller.
4: Ikke S, men F.
5: Ja, men jeg tegner det til og med, Erik.
4: Tegner du det?
5: Ja, man så ikke det.
4: Nei, men det du har glemt, og så snapper den. Der har vi det. Da kan jeg altså spørre deg om...
6: Ja.
4: Hvor tilhører... Eller hva fotballlaget Celtic heimebane?
6: Celtic?
4: Ja.
6: Det hører jeg noe hele tiden om disse fotballgreier. Jeg like interessert I som...
4: Ja, da sa hun glad!
6: Jeg like interessert I som forskjellige andre akkurat. Så det fotball alt som ikke min sterke side.
4: Nei. Men hvis du hører hva hun sa glad. Og så det litt mer. En by borti. Glad.
7: Glasgow,
4: ja.
6: Celtic Park.
4: Ja, Glasgow. I Skottland.
6: Ja.
4: Og det I grunn litt morsomt.
5: Det det?
4: Ja.
5: Hva da?
4: For Celtic, altså det mer kelt I Irland, men det jo et samme system. Som system. Ja. Så da blir det nå egentlig samboeren som blir med I trekninga da.
6: Ja.
4: Eller for dere, bror, eller?
6: Jeg hadde vel ikke noen valg hvis de skulle klare det øynene, så var det til å hjelpe.
4: Ja.
5: Jeg tenker det kommer til enighet.
4: Ja. Dette legger ikke vi oss opp I hvem som vinner og hvem som tar med å gi vinst.
5: Akkurat dette valget der legger ikke vi oss opp I.
4: Nei, ikke det helt da.
6: Nei, det
4: Nej, det är akkurat det. Den är helt säker. Yes. Men då får du ha gott val. Tänk dig gott om och så lycka till på måndag. Och så ha en riktigt god helg bägge två.
6: Tack detsamma bägge två.
4: Ja, tack för det.
5: Ha det gott.
4: Ha det gott.
6: Ha det.
2: Då har vi ett spörsmål om vem är det som är lejaren i rött? Vad heter han? Det är han som har den sleiken bak sånn.
8: Ja.
2: Skikkelig stilig type.
8: Ja. Var ikke han fornøyd med teknikken?
2: Nei, ikke det helt. Han er ikke fornøyd med sleiken til...
8: Det er han i rødt, nei.
2: Det er han i rødt, nei.
8: Er det så for en ord av vinden?
2: Det spørs. Hvem er leieren i rødt? Og vet du det, så ringer du inn på 578-60-660. Og da spiller vi Woman Be Wise med Eriksen.

0: Eller restauranger, så kommer jeg opp forskjellige andre også.
1: Ja.
0: Kommer jeg opp alt sværere om felt og fisk.
2: Ja, det er akkurat det. Det er godt å blande, da.
1: Ja.
0: Ja, det er sånn fiskesuppe, da.
1: Ja, det er det jeg sier. Hytte katta. Men da kan jeg altså spørre deg om... Hvor arrangerer de store turene Marcia Longa?
0: Nei, det må være bort i håndvitsen, da.
1: Der er, vi er ikke langt nok. Nei, det, sånn, det blir sånn veldig kort løp. Men Marcia Longa, da går det i timesvis, vet
2: du. Da har du noen større sjanse for at det går på Storheim.
1: Ja.
0: Finland, eller?
1: Nei, det er litt lenger sør. Det er sånn ganske langt sør, faktisk. Det ser ut som en støvel, det landet.
2: Støvelaktig land.
1: Ja. Skulle ikke tro at det var snø der nede, men det er faktisk det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Litt heitere, altså.
1: Ja, det er nok det.
2: Hva slags land er det som ligner på en støvel, da?
0: Ja, det var der, da. Italia, da.
1: Italia, ja. Stemmer det. Det ligner på en støvel. Men dette er i nord, da, oppi mot fjellene oppi der. Og det går, og det går, og det går, og det går.
2: Det kommer aldri fra.
1: Ja, det gjør det.
0: Støvler står det ro.
1: Ja, den, da står det staka og staka og kava seg fremover.
0: Ja.
1: Så det, jeg skjønner ikke det at det skal være noe vits i. Jeg tror det går tog.
0: Ja.
1: Det har vært mye bedre å tatt det.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Ja, nei, men den er god. Da er du med i trekningen av bingoblåtje.
0: Ja, ja.
1: Og så får du ha...
0: Hæ? Ja, en 3-4 til
1: nå, da. En 3-4-2 i alle fall, stykke.
0: Ja.
1: Ja. Så da sier vi det sånn. Da får du ha en riktig god helg og godt valg.
0: Takk også.
1: Ja, takk. Ha det godt.
0: Ha det.
1: Skal vi da? Nå går jeg...
3: Nå går det litt sur for deg, sier
1: jeg. Nå går det rot i systemet mitt her.
3: System.
1: Ja, det var det. Men da har jeg et spørsmål. Hvem er leier i FRP, Fremskrittspartiet? Eller så hun sier hun, Erna Solberg, hun sier Fremskrittspartiet. Ja, hun sier jo ikke Fremskrittspartiet, hun sier Fremskrittspartiet.
3: Hun snakker litt fort, hun også.
1: Ja, og så snakker hun litt innover, når det er Fremskrittspartiet. Det er litt artig.
3: Ja.
1: Ja. So she doesn't enunciate, så det heter på engelsk.
3: English.
1: English, yes. Good day, good evening.
4: Good day.
1: No may we have the vote?
4: Nå gleder jeg meg at han synger, skal synge bursdagssang til meg.
1: Å oh, ja!
2: Du ringer litt inn bare på det.
4: Jo da.
2: Slapp han deg inn i teknikken på dette der?
4: Ja.
1: Ja, ja, ja. Det.
2: Nei.
1: Nå.
2: Han vil synge selv, han behøver ikke å sende ballen til meg.
4: Han har sånn allerede,
1: han ja.
4: Ja, ja.
1: Ja, du ble litt raud og forkava nå, han synger.
2: Nei, dette der, det vet ikke jeg. Jeg har gratulert med det, jeg.
1: Så helt ut på øreflippen.
4: Ja, du har gjort det, men du har ikke sånn.
1: Nei, jeg har ikke sånn, ja. Nei, dette blir spennende.
2: Men har du gratulert med det, da?
4: Jeg ble faktisk sånn.
1: Nei, jeg sitter og venter på at du skal synge, jeg nå.
2: Nei.
4: Jeg ble faktisk sånn av en annen kollega klokka 6 i dag, Kili.
1: Ja. Mm-hmm. Ja, men det er bra. Klokka 6, ja. Synging på klokka 6, det er godt gjort.
4: Ja.
1: Ja. Men nå kan vi synge. Hurra for deg som fyller ditt år, ja, deg vil vi gratulere. Alle i ring omkring deg vi står og ser når vi vindmarsjere. Bokken ikke nei og snu oss omkring, danse for deg med hopp og sprett og spring. Ønsker deg av hjertet alle gode ting, og si meg så, hva vil du mere? Gratulere!
4: Tusen hjertelig takk. Du kom med på slutten, Hans Inge.
1: Ja.
4: Du kom med på slutten.
2: Ja, men jeg stod og danset, jeg. Bukken ikke nei, sant?
1: Han har bukket og nikket, og det, du ja. Aner ikke det, altså.
4: Ja, det er bra.
1: Ja.
2: Jeg kan ikke gjøre for mange ting på en gang.
1: Nei. Multitasking er ikke hans sin store styrke. Når det gjelder sang.
2: Nei.
1: Da
2: er det bare å gjøre seg flid i det han gjør på.
1: Ja, ikke sant. Så det, nei, men gratulerer så mye med deg igjen.
4: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, og den har vært strålende.
4: Den har vært kjempefin.
1: Så bra. Mm-hmm. Det er kjekt å ha i det.
4: Ja.
1: Og da kan jeg spørre deg, hvem var det som var leier i FRP?
4: Sylvi Listhaug.
1: Riktig. Og den er god. Nå er vi snart kommet gjennom hele
2: politikken.
1: Hele politikken.

0: Hvem tror du blir statsminister?
1: Ja, det var det da. Hadde ikke det vært noe kjekt at vi fikk en statsminister som ikke var fra Arbeiderpartiet eller Høyre?
0: Du mener Vedumen altså?
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Eller noen plutselig tilfeldig forbipasserende?
1: Nei, Vedum kunne gått litt statsminister.
0: Ok. Ja, ja. Da Listhaug, sier han Svein. Ja, nei, men da har han fått en stemme til.
2: Det skal bli et styr når vi skal sende inn dette her meningsmålingene.
0: Ja.
1: Har vi hatt andre statsministre enn fra Høyre og Arbeiderpartiet?
0: Å, ja.
1: Har vi det, ja?
0: Å, ja da, vi har jo hatt en Bondevik, for eksempel.
1: Ja, KRF, ja.
0: Og vi har hatt en Borten, Per Borten, ja.
1: Ja.
0: Han var jo fra Senterpartiet, og han bar staur, så det sprikte i alle retninger. Så det var en sånn sammensett regjering, så... Ikke gikk ihop, så ja. Så det var litt av hvert.
1: Ja.
0: Så vi har nå hatt forskjelligt.
1: Bondevik, han måtte jo gå av, måtte ikke han det?
0: Ja, men han hadde jo også Bondevik 2, så han kom igjen.
1: Ja.
0: Yes, så det er ikke...
2: Han var ikke seg helt over.
0: Skal ikke gi seg med første, vet du. Men så, tidligere så var det jo Høyre og Arbeiderpartiet som bytte om og bytte på.
1: Det har jo vært stort sett det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det er sånn, nei da, men det kunne jo være spennende med, jeg tror ikke jeg hadde øgnet meg som statsminister.
1: Ikke jeg heller?
0: Nei.
1: Jeg misunner ikke jobben i det hele tatt.
0: Ikke jeg heller. Ikke så jeg glad i å reise og prate med folk heller. Jeg er egentlig veldig introvert, så jeg tror det å møte masse folk, det tror ikke jeg har blitt kjekt.
1: Nei, det er bare å holde seg hjemme.
0: Ja.
1: Og ta korte ture.
0: Ja, og være på nær radioen.
1: Ja, for ikke si det, ja. Helt enig.
0: Ja, men da er vi enige der.
1: Da er vi helt enige.
0: Ja. Har du stemt, eller skal du stemme på?
1: Jeg har stemt.
0: Ja. Du er en av mange som har stemt i forkant.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det er godt altså gjort, vet du.
1: Jeg visste det. At jeg er ferdig på klokka 2, og kommer forbi skolen her i 2,5-3 tider, og da er det alltid masse folk.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg i stedet for å måtte reise hjemme og så ned på skolen, så var det greit å gjøre det på forhold.
0: Det er sant.
1: Mm-hmm.
0: Godt alt som er gjort.
1: Ja.
0: Men det er bare at du kan ikke ombestemme seg, vet du. Det er det som jeg kan ikke springe tilbake og si at nå.
2: Ja, men jo mer du tenker på det også, jo mer forvirret blir du nå.
0: Ja.
2: Hvis du ikke har bestemt deg skikkelig.
0: Det er akkurat det. Nei, men den er god. Da skal vi se om vi finner noen gode spørsmål her.
1: Ja, nå må du ta noen enkle bursdagsspørsmål.
0: Enkle bursdagsspørsmål, ja.
1: Ja.
0: Hvor mange ballonger klarte Trine å sprekke når hun hadde 15 ballonger, og så forsvant der 4 opp i lufta, og så gikk resten i... Var det litt vanskelig, kanskje? Ja, nei, den ble så vanskelig.
1: Ja, dine der kjente ikke så ut av. 4 i lufta, så måtte noen resten bli sprokne,
0: ja. Ja.
1: 15, 11.
0: Ok, da sier vi det sånn.
1: Ja.
0: Det var fint. Det var en veldig bra bursdagsspørsmål. Mm.
2: Ja. Nå skal jeg innom litteraturen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Vi får nå høre hva du kommer med.
2: Hva er den første replikken i Ibsens stykke Peer Gynt og hvem uttalte ordet?
0: Det var en ting.
1: Nå ble hun brytt stille.
0: Ja.
1: Vet du hva, jeg har helst ikke hørt det.
0: Helt sikkert. Garantert. Hvis vi sier Per!
1: Du lyver.
0: Ja.
2: Og hvem sa det?
1: Mor Åse.
0: Ja! Riktig!
1: Var det det?
0: Ja da.
1: Åh, stilig!
2: Sitte må være greie i bursdagsspørsmål.
0: Ja. Dette kan jeg, men hva heter han i kassa på bunnpris i dag? Nei, det er helt... Uff, meg, dette haudet mitt, det virker ikke. Ja, sånn er det. Hæ?
1: Spor du meg med et spørsmål til?
0: Nei, jeg sier at dette kan jeg. Men altså, jeg husker ikke hva heter han som var i kassa på bunnpris.
1: Nei, det vet jeg ikke heller, for jeg har ikke vært på bunnpris i dag.
0: Nei, men jeg kjenner jo han, men jeg kom ikke på det der og da når han sa hei til meg.
1: Ok.
2: Så hvis han hører på nå, så kan han ringe inn og presentere seg.
0: Ja, det kan han gjøre.
1: Kanskje han bare er litt leise nå, for ikke du husker hva han heter.
0: Ja. Ja, nei, altså, han hadde navnet skilt, så vi kom nå frem til det til slutt.
1: Ja.
0: Så det hjelper jo. Nei, men den god, da får du feire videre, og ha en riktig god helg.
1: Jeg har noen minutter igjen av bursdagen.
0: Det har du.
2: Du får nyte deg.
0: Ja.
1: Det skal jeg, greit. God helg.
0: God helg, ja. Ha det godt.
3: Da tar vi en innringer til, hva?
4: Ja.
3: Ja.
4: Hvorfor ikke?
3: Vi tar kvinn er leier for Høyre. Og mens dere tenker på den, så tenker vi du er hausten med Sigrid Mollestad.

Ja. G. Thomas med So Bad, So Good. Ja, det er ikke hver dag du hører G. Thomas på Nordfjord Radio. Men i kveld da fikk du med deg G. Thomas, ja. Gunnar Thomasen, han er vel den eneste karen som har spilt i 8 år. På Breim. Og i år blir det 9. år han er. Nå er det nok mange som protesterer vilt rundt om når jeg hører seg snakke om 8 år. For Norsk Kontertreff er som sagt det 8. året vi skal til på. Men han Gunnar, han startet faktisk alt et år før de andre. Han startet i 1994. Og da var det 300 stykk. Så hører du på henne oppe på Fjordeskala. Og regnet det slo ned. Så han Gunnar er som sagt det 9. året han går på hovedscenen der oppe. Og han er en virkelig god medhjelper for oss. Og det er mange som påstår det at han er en av de Norges beste countryartister. Og det skal jeg være enig i. Vi hører nå det gamle orkestret til han Gunnar. Det som vi kalte for Steam i stad.

Den neste vi spiller, det er Lilly Berglund og Svein Olof Sandberg som står for. Der hjemme, heter den.

0: Jaha. Mange som har drømt om å kjøre stor sølger og laste bil. Har du det?
1: Nei, jeg har ikke gjort det.
0: Har ikke du det?
1: Ikke laste bil. Jeg har kjørt mye biler da, men...
0: Andor Smørdal går jeg ut ifra. Ja.
1: God kvelden.
0: God kvelden, ja.
1: Når du las to gjea, så tok jeg det med en gang, for jeg tenkte på det tidligere i kveld. I dag blir det sikkert. Orebus som har gjort det, ja.
0: Du har godt ha tenkt på det, du.
1: Ja, ja. Ja, tenkte på.
0: Ja. Jeg tror jeg kan dri i fjor også.
1: Ja, men kjekke.
0: Omtrent på samme tid, ja.
1: Helt naturlig, tre dager nå.
0: Det er tre dager, ja.
1: Ja, jeg har en som går på meg, men jeg vet ikke hvor mange gjort det. Det har noe skutt på med bøyene, det meste rommet.
0: Å, jeg har det smølje.
1: Ja, men det går nå i marken også, likevel. Det er noe det som er jakta.
0: Ja, denne bøya jakta er jo ikke alltid så spennende.
1: Nei. Neida,
0: men det er jo greit å få vekk disse her bøakøljene, for de er litt skadedyr også, dette da, det er ikke tvil.
1: Ja, alt for mye, så...
0: Ja, det er det. Men hvor de merker i dag, er det for mye gjort, og så blir det mindre og mindre, eller hvor
1: det er? Ja, det er for mye, det var noe lite gjort før da, men det har øka.
0: Da på 50-tallet så var det da sjeldent at de fikk gjort det.
1: Så lenge frem i Dala på Kjøstad, der er noe gjort av flokka på 40 stykker, vet du.
0: Ja, det er det. Nei, da blir det for mye.
1: Ja, det blir for mye. Så det er bra det, jeg skyter ned litt. Og,
0: du skal se det etter vi må til med mer ulv.
1: Ja, kanskje, nei. Ja, kanskje det, men ulv, vet du ikke. Men hjorten er noe fine dyr, det er ikke det, men det kan holde seg opp i utmarka.
0: Ja, si det til deg.
1: Ja.
0: Nei, de har mat av vete også, vet du.
1: Ja, de har mat av vete.
0: Det har de. Og så blir det mildere vintre, og da overlever både kreti og pleti, som det heter.
1: Ja. Ja, hvor det går med deg og innhausen, ja. Gått bra?
0: Ja, det har gått overall. Det har gått forbausende bra, for vi sier det så.
1: Det var kjekt å høre.
0: Ja, det så ikke så lyst ut akkurat da sist vi snakket, men det gikk på et vis, det gjorde det, men et år til med både korona og stortingsvalg på samme tid, det må vi prøve å unngå.
1: Ja, det må vi prøve.
0: Sikkert. For det var en dårlig blanding.
1: Ja, det er sant det.
0: Helt sikkert.
1: Ja, nei, jeg er voldsomt glad i plommet, jeg kan... Har du fyller en skål, så er hun tomme før jeg vet ordet av det.
0: Har du plommetre opp i Dala?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Du har ikke det, nei?
1: Men vi plukker plommet med noen som ikke plukker selv. Så.
0: Ja, du er ute på Starheim og plukker, tenker jeg.
1: Ja.
0: Ja da. Men det går. Det er mange som har mye plommet i år, så ikke selv til vanlig, så det er sikkert råd å få tak i også.
1: Men dine plommene er noe ekstra gode, tykker jeg.
0: Ja, det er jo det, vet du. Ja.
1: Nei, det. Vi må se.
0: Vi får se hvor det ender dette her.
1: Ja,
0: ja, ellers...
1: Nei, ellers har vi bra med det vi sier om vattnet, men det har vært litt i elvene.
0: Ja, da er det jo omtrent tomt.
1: Hadde vi hatt så hadde før med bekk, så hadde det vært gale, men nå har vi båret etter vattnet.
0: Det å børe, ja. Hvor djupt måtte det?
1: 93 meter.
0: 93 meter, ja.
1: Ja, ja.
0: Og hvor høyt over havet bor du?
1: Jeg bor 220, så det er litt lengre
0: opp. Åja, det er jo stykket ned i fjorden da, ja.
1: Ja, 250, så det er, ja da. Nei, det fungerer godt.
0: Men det er faktisk, hjemme er det de som bør sånn at de kommer under fjordnivå?
1: Ja,
0: det er under havflata.
1: Mange her i Dala som bor etter hvert, sånn som har bekka og så. Vi har ikke fått lagt nord fra kommunalt.
0: Ja.
1: Nei, ja, så det.
0: Det er helt sikkert. Fungerer. Skal vi se, vi må da... Jeg kan ikke løve deg plomme før du får svare litt her.
1: Nei, det er klart det. Ja.
0: Det er klart.
1: Vi får se.
0: Ja, nå skal vi se. Jeg så på noe her. Ja, det har vært mye styr borte i Afghanistan nå.
1: Ja.
0: Men vet du hva tid var det Sovjet invaderte Afghanistan? Det også var mye styr, vet du.
1: Ja, det var lengre siden, det var ikke noe i...
0: Ja, det er mye lengre siden, og du husker sikkert at det var mange land som ikke ville være med på OL i Moskva på grunn av det.
1: Ja, da Jeg kan ikke huske årstallet, men det i hvert fall 10 år siden.
0: Og det mye lenger, for nå har Amerika, de har vært der i 20 år.
1: Ja, 20.
0: Ja, og det var omtrent dubbelt så lenge.
1: Er det før 2000?
0: Ja.
1: Ja, nei, da må du lenger ned i årene.
0: Da må du lenger ned i årene, vet du.
1: Nei, 1900, da... Ja, 50.
0: Ja, nei, det ikke så galt. Det er ikke så galt. Det da i nyere tid.
1: Ja, vel. Ja, nyere tid.
0: Ja, det begynte fra 1980, det.
1: Ja.
0: Det nyere tid.
1: Ja, 1985.
0: Ja. Nei, det ikke så godt å vite det der. Det 1980.
1: 1980, ja.
0: Da var det OL i Moskva.
1: Ja, stemmer det.
0: Og russerne de invaderte Afghanistan på samme tid.
1: Ja.
0: Og siden har det vært krig og spektakel hele tiden.
1: Det er så elendig, så det ikke. Nei, vi har et godt land her.
0: Men, vi vet ikke hvor godt vi har det.
1: Enda syter de, ja. Ja, ja. Ja da,
0: det er helt sikkert.
1: Ja, så det er...
0: Neida, dette er jo bare så. Men i 1981 så fikk Norge nye statsminister, og det kan jo hende vi får i 21 også. Men hvem var det som ble nye statsminister i 1981? Kan du fortelle meg det?
1: 1981, det var ikke Senterpartiet i hvert fall.
0: Nei, det var
1: det
0: ikke.
1: Det var Høyre.
0: Det var det heller ikke.
1: Nei.
0: Så da var det?
1: Det var ikke Stoltenberg.
0: Eller hun?
1: Ja, hun Gro.
0: Hun Gro, ja.
1: Ja, Gro, ja.
0: Hun var statsminister i 1981.
1: Ja, stemmer.
0: Det stemmer.
1: Ja, du er flink, husker du, men du har det. På papiret.
0: Ja, nå skal ikke jeg ta på meg at jeg husker alt dette da.
1: Nei, det er fint.
0: Ja, vi fusker det til på et vis. Ja.
1: Ja, da.
0: Nei, men greit, Andor. Du får følge med og se.
1: Takk for det, og god helg.
0: God helg, ja. Ha det bra.
1: Takk. Ha det bra.
0: Ja, og det jeg spør om nå, nå må de følge godt med. Og høyr. Hvem er det som blir raskast til å fortelle meg hvem som synger kommende melodi? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja,
1: det var ikke tvil om hva dette var.
2: Nei.
1: Nei. Fortell.
2: Det var vi her Rolling Stones, og da er det blant det der eminente trommeslaget Jolly Watts, så dessverre gikk bort for 14 dager siden.
1: Ja, det er ikke lenge siden.
2: Nei.
1: Hvor gammel var han?
2: 80 år.
1: 80 år, ja. Det er helt sikkert. La oss presentere Lars Bjørkedal.
2: Ja.
1: Ja. Du var rask. Det var... Jeg vet ikke om jeg var ferdig med spørsmålet før du ringde.
2: Nei, det tror jeg ikke du var ferdig. Ja. Skal jeg slippe unna på ringa der, så må jeg være rask.
1: Ja, det er jo mange som ligger på telefonen. Ja... Charlie Watts, ja. Kan du nevne hinekarene som er med i Rolling Stones?
2: Mick Jagger.
1: Ja.
2: Keith Richards. Og...
1: Så var det hans siste, da.
2: Ja, hans siste var det Ron Wood.
1: Ja, riktig. Riktig. Det er de som har vært besetningen nå. Det var jo ikke de som startet da han... Charlie Watts var vel ikke med første par år, men jeg tror det var i 63 han kom inn. Så ja, han har vært med i stålen, ja. Det har han. Ja, hva var han hette, det husker ikke jeg nå. Han var med i en par år, og så... Eller, jeg lurer på faktisk på om det har vært to trommiser, så det var et år hver på disse to første. Så det var... Men han var med i... Jeg tror Rolling Stones var ikke det 61, det var... startet, så vidt jeg husker.
2: De stod og kom til, jeg tror det var det.
1: Så de har jubileum i år, de også?
2: Nei, ja. Men det slår ikke sikkert i øynene for de 63.
1: Nei, og da bytte de ut i alle fall. Da kom han Charlie Watts og en av hine karen. Jeg lurer på om det var han Ronnie Wood som kom inn da også.
2: Ja, det kan være.
1: For Mick Jagger og Keith Richards, de var med fra første,
2: ja. Ja, de var med fra første, ja, så han som lå og flaut om sin, det var sant, ja.
1: Ja, ja. Dette er så, ja. Ellers, alt vel?
2: Ja, det er ikke så gammel seg likevel.
1: Nei, det har ikke noe for seg.
2: Nei.
1: Hvordan er det helt sikkert de som har det verre?
2: Ja, det er garantert.
1: Ja, det er... Vær du sikker? Vi hører så mye.
2: Ja, ja, ja.
1: Og ser enda mer, har den her sagt.
2: Helt sikkert.
1: Ja da, hvordan går det med planering og forebygging på huset og heim og tun? Prosjekt avsluttet?
2: Ja, jeg tror det er mange prosjekter som vi visste jo at vi overlever med, men... det dukker stadig opp nye.
1: Det gjør vel det. Det gjør
2: men,
1: vel.
2: Nei, den har begynt å se rimelig bra ut nå etter hvert, så det er det.
1: Ja, men det er bra. Nei, du må ha vinteren og tenke ut noe nytt spekere også, vet du.
2: Nei, det er ikke du som tenker.
1: Det er ikke du som tenker, jeg forstod det. Ja, men det er da helt greit. Har du deg som tenker for deg og så andre som jobber for deg, så ligger du bra an.
2: Ja, den må nok ha sitte der med å ha folk til å jobbe for deg, så det er... Det er jo sånn der, det er ikke mat på hva som skal gjøres.
1: Ja, det er jo det. Det
2: vet du som regel best når du vet jobba i initiativ.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det var vel. Hvor går det på Storheim, der har vel alle plomme med deg klare å syge i seg?
2: Ja, det er ikke mange på plomme, det er noe slett det sitter og... Det er stedet å skilte til vei og alle steder, så det er ingen bare å handvende seg, men om jeg skulle vært eget av hva som det sier, det er ingen verdens ting, du går ned. Ja.
1: Om jeg om de har så gode, store, gule, så vi har lengre inn i fjorda, vet du, det er jo ikke...
2: Ja,
1: nei,
2: det er helt i sett. Ja, jeg lurer på om man takner muligens,
1: ja, Der er nok på Stårheim også, det er der helt sikkert.
2: Nå er det noe malade går i.
1: Det er malade går i nå, ja. Ja, ripsen er det vel begynt å ta og tenker jeg. Det er de som har i alle fall. Men det er god, det er god begge. Eller, alle plommene er gode når de er skikkelig utviklet.
2: Ja, det må få tid.
1: Ja, og, men disse her som er kort sett tynte, eller har fått vete eller noe, da er ikke det så mye om det, det er greit. Men alt i år er alt søtt.
2: Ja, det er veldig god smak på det.
1: Ja, alt som vekser i år, det er godt. Det er ikke tvil om. Så det har de med veier å føre og gjøre.
2: Ja, ja.
1: Det er ikke tvil om.
2: Møtegjøs.
1: Helt soljøs. Hun er vel ikke store Stårheimslågen heller?
2: Nei, verken på Stårheim eller Torvik. Det er knapt nok det er sikla.
1: Ja, det er knapt nok det er sikla. Jeg så ferdig tid enda, jeg hadde bilder av denne her elva, så går Fargar elva, det kaller jeg, lengst nede i alle fall, så går det gjennom Sandane sentrum. Det har å drive elvaforbygging på flerfoldige meter i svingene og høgda, men det var så vidt, ja, vattnet, vi så ikke vattnet fra ene, det gikk rett og slett i steinene, sommerplasset. Den kunne gå tørrskodd over.
2: Ja, det så vi noe. Forrige helg hadde vi en tur inn til Sogn, og denne elva er fra Havslo ned til sjøen, og der så omtrent ikke at det var bevegelse i dammen.
1: Neida. Nei, det er helt utrolig. Det.
2: Men vattnet derimot, det hadde normal størrelse.
1: Ja vel.
2: Men der er det kanskje litt seger over.
1: De som har isbreer og sånt å ta.
2: Ja, men det var ingen gaupe nytte på, der rann jo elva styrt. Deikstrid, der vil ikke ramle ut i.
1: Nei, riktig. Det er så. Nei, men dette der, det bare er så det. Da kan du fortelle meg hva tid den første husmorskolen ble opprettet i Norge. Det er jo noe du er klar over, vel? Har ikke du en natt på husmorskolen i denne plassen?
2: Nei.
1: Du har ikke det?
2: Nei, det er ikke. Jeg bor på mange skoler, men ikke husmorskolen.
1: Nei vel, det har du heller deg under. Nei, men da skal jeg ikke forlange at du vet det.
2: Det var noe veldig. Sannsynligvis rundt 1900 eller noe slik.
1: Du må nok lenger tilbake i Soga.
2: Det er andre lenger.
1: Ja.
2: 1870 da.
1: Du er så nær at du skal få godkjent. Det var i 1865.
2: Ja vel.
1: Men hva hen den lå, det vet ikke jeg.
2: Det må nå være i nærurbane strøk, vi tror.
1: Det var det sikkert.
2: Vi danner sannsynligvis.
1: Men derimot, hva tid kom Svartedauden til Norge?
2: 1349.
1: 1349, ja. Det er helt rett. Og hva tid fikk damene stemmerett? Det er jo et aktuelt tema nå.
2: 1913.
1: Norge såga, den kan du.
2: Ja, den er rimelig bra i alle fall.
1: Ja, rimelig bra, det er ikke tvil om. Vel, tiden går. Ja. Skal vi foreta en rask betrekning her? Her er altså seks stykker som har fått seg nummer. Og da er det en plomekasse som er tema.
2: Ja.
1: Har du et tal i miljø 1 og 6?
2: Jeg kan prøve 2.
1: Da prøver du 2. Der sto Britt Myrhold. Om hun var belemret med plome fra før, eller hva det var, det husker ikke jeg, men det vil vise seg.
2: Og her høres ikke negativ ut, så det
1: er... Nei, la oss håpe det at hun ikke er det. Og da skal vi prøve på en eller annen måte å få den overrekt. Det blir vel en tur til Eide eller forbi her en gang. Kan hende jeg kan sette den inn på studio her også hvis hun skal bestyre bingoen. Det er jo ikke helt umulig.
2: Nei, det er ikke umulig.
1: Nei. Nei, men da ser vi.
2: Ja.
1: Larsen, han får ha fortsatt god kveld og god helg.
2: Det må han Jon Elling også ha.
1: Ja, takker for det.
2: Mm,
1: ha det bra. Og ellers da kan vi nevne at på søndag, da må alle som er interessert i gamle fartøy og andre være med på å feire 140-årsjubileum til Holvikejekta på Øyrene på Sandane. Det er mye program, både langs med jekta og senere på museet. Det går av stabelen fra klokka 1 på søndag ettermiddag og utover ettermiddagen. Så der kan det være mye artig å få med seg. Det er både dans og der er sågespill og mannskorsang og mye annet. Les dere litt opp på Holvikejekta sånn at de vet hva de ha å gå til og være med og feire 140-årsjubileum til den eldste og eneste store klinkbygde jekta i Vern. Ok, takk for at dere var med. Takk til Kristofferen som har vært tekniker. Takk til han som heldte plome. Om Britt Myrhold skal få det ved til vid stunder, så er Rivsen, han står en stund på kjølen, så det er ikke krise på lenge enda, men du skal få det ganske fort. Greit, ha det så bra, vi snakkes til høyrest, sikkert senere.

historikeren vart vunnet av en dame på Nordfjordeid, Monica Vederhus. Monica Vederhus hadde kjøpt løkka si på ekstra. 300 kroner. Og vi skal spille tre rykker. 13 var siste tallet, lirte to meg. Det var 13, og vi skal spille tre rykker. Og 48. 4-8. Sytti. 7-0. 54. 5-4. 17. 1-7. 59. 5-9. 30. 3-0. 71. 7-1. 39. 3-9. 60. 6-0. 66. 6-6. 45. 4-5. 3. Nummer 3. 9. Nummer 9. 56. 5-6.

Inn på Sandane, eller Bjørkjelo, Jonny Sanden. Jonny Sanden, blokka var kjøpte på YX-stasjonen på Bjørkjelo. 23 var siste talet jeg las opp, 2-3. Og vi skal spille to rekker. 57. 5-7. Sju. Nummer sju. Fem, en. Fem, seks. Nitten. En, ni. Seks, åtte. Sytten. En, sju. 18. 1, 8. 29. 2, 9. 66. 6, 6. 1. Nummer 1. 28. 2. 8. 90. 9. 0. 88. 88. 26. 26. 5. Nummer 5. 80. 8. 0. 63. 6. 3. 40. 4. 0. 21. 2-1. 39. 3-9.

Sitten. Ensi. Tjue en. To en. Femti seks. Fem seks. Femti to. Fem to. Tjue to. To to. Tjue åtte. To åtte. Tjue ni. To ni. Fire. Nummer fire. Åtti fem. Åtte fem. Sju. Nummer sju.

Kjersti Freistad, eller Kirsti Freistad på Sandane, hadde kjøpt løkja si på YX på Kleivra, men Kjersti Freistad, krone 500. Då er vi kommet fram til siste kapittelet for kvelden, siste sida på bløtja du har forventningsfullt kjøpt deg inn, og i kveld skal jeg få vinne, har du tenkt. Da har du tre muligheter til faktisk, og vi skal ha 1, 2 og 3 rekker. Så då sier jeg lykke til, men gulltallet må vi få fram først, og det er 83. 83 er kveldens gulltall. Noter det i morgen, og da begynner jeg på ei rekke. Lykke til! 76 76 38 38 13 1 3 19 1 9 8 nummer 8 2 nummer 2 47 47 69 69 54 54 5 nummer 5 45 45 36 36 50 5 0 20 2 0 21 2 1 64 6 4 34 3 4 46 4 6 63 63 89 89

Family Reunion, David Allan Coe. Sean Camp ga ut et bra album i 1993. Siden så har vi ikke hørt så mye fra denne karen. På tide med nytt album, imens så kan vi jo høre Confessing My Love fra debuten.

0: Det var Hilde Fjørtoft med høstens farvær. Kan vi ha med oss nå, det Hilde Fjørtoft?
1: Nei, det var Leila Mo.
0: Og var Leila Mo, det var en annen sangstjerne altså.
1: Hæ?
0: Det var en annen sangstjerne
1: ja,
0: da.
1: Ja, det vet jeg ikke.
2: Ja, men nå vi to.
1: Ja.
2: Vi sikkert like flinke å synge begge to.
1: Ja, det vi sikkert.
0: Ja, altså.
2: Ja, jeg og du altså.
1: Ja, ja.
0: Men det råd å få en prøve.
1: Nei, er du galer, mann?
0: Ja, det flere som har sagt.
1: Ja, nei, vet du hva, det... Jeg tror jeg må stå over den.
0: Ja, nei, men vi
1: skal... Jeg er så hose og...
0: Nei, er du det, ja? Hva er det du får kjøla?
1: Nei, men det noen her røykgreier, vet
0: du. Åja, den, ja.
1: Ja.
0: Røyk hos deg?
1: Ja.
2: Ja, men det blir veldig sexy stemmer det, hvis du er litt hose.
1: Ja, sant.
0: Nei, der kom det litt sexy, ja.
1: Ja.
0: Men du, hva var sjokolade vi skulle frem til?
1: Det var Japp.
0: Liker du det?
1: Ja, den er god, den. Ja. Litt tjukk... Da må man være mjuke.
2: Ja, man skal være mjuke.
1: Ja.
0: Litt tjukk. Tjukk og mjuke?
1: Tjukk og god og mjuke, ja.
0: Det er best.
1: Ja.
0: Jaha. Jaha.
1: Jaha.
2: Ja.
0: Jeg skal ikke kommentere meg.
1: Nei.
0: Dere får noe bare for å sette meg da vi prater dere.
1: Ja.
2: Kommentarene for deg selv.
1: Ja, men prater vi ikke sjokolade vi prater om da.
0: Jo, men det var noe litt der. Dere sammen likner deg.
1: Hva du snakker om?
0: Sjokoladene.
1: Fantaserer du, gris.
0: Gris.
2: Han lever farlig nå når det er snart jul.
1: Ja, sant?
2: Ja.
1: Stygg sak.
0: Har du begynt å tenke på julpresang til mannen nå da?
1: Nei.
0: Ikke? Skal ikke han få noe heller?
1: Ja, får han få en liten ting.
0: Nei, men
1: det. Jeg tuller dette her med julgåver.
0: Ja, du synes det, ja.
2: Nei, det er kjekt med julgåver.
1: Ja, det er kjekt, men det er tull i kveld.
0: Kjekt å få?
1: Vi har noe det vi trenger å velse det.
0: Da strikker han noen tjukke lester, du.
1: Ja, han holder på med teppet, så jeg må bli ferdig med det først.
0: Strikka i teppet, hva er det?
1: Stort teppe.
0: Ja, hva skal du ha det framfor peisen?
1: Ja, nei, det var døtteren min som skulle ha det.
2: Oh. Er det ikke gold teppe, det er noe
1: sånt
2: som
1: skal ha rundt deg? Nei, det var en sånn godt teppe når du...
0: Ja. Jeg vet ikke hva det er, hva det er for noe.
2: Strikker ikke gold teppe.
1: Nei.
0: Ja, vev, nei, hva heter det?
2: Jo, men det er forskjell på vev og strikke.
0: Ja, men hva er det? Knyte.
2: Knyte, ja.
0: Hva er det?
1: Ja.
0: Du, Leila, må.
1: Ja.
0: Husker du hva jeg sa, Gro Harlem Brundtland, du?
1: Ja.
0: Hun hadde et yrke.
1: Hun Gro?
0: Utenom statsminister.
1: Da var hun, var ikke hun sykepleier da?
2: Og nesten.
0: Ja, altså...
2: Det var noe mer.
0: Hun begynte vel kanskje med det, da?
2: Hun var litt høyere på strå.
1: Hjelp, nei, ikke hjelpepleier, det er noe lenger nede.
2: Hva som er sværere eller sykepleier og hjelpepleier?
1: Over sykesøster eller noe.
0: Du må ta i.
1: Må jeg ta i?
0: Ja.
2: Riv i.

0: Er for de minste.
1: Hun leier deg så lite, da.
2: Grevlig.
0: Ja. Hun begynner å gå i barndommen igjen.
2: Ja, sant.
0: Ja. Må du ta litt hensyn til det? Og...
2: Ja, da, du er kjekke.
0: Ja,
1: ja, du er kjekke som vil være med meg på radioen, så jeg slipper å være her alene.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, da.
2: Men også... du klarer det bra.
0: Ja.
2: Passer til ditt, da.
0: Jeg vet ikke hva jeg gir meg ut på hver gang.
2: Jeg ser så nøye, da.
0: Neida.
2: Skal være den, den skal bare være moro.
1: Og har du ikke svettebrått heller når vi setter oss ned?
2: Nei, sant.
0: Nei, jeg er ikke kommet i overgangsalderen enda.
2: Hæ?
0: Nei, overgangsalderen er ikke begynt på enda.
1: Er du begynt å plage det?
2: Nei.
1: Har du svettetokt?
2: Nei.
1: Ikke den forbindelse, nei?
2: Nei, jeg har ikke det hele.
1: Ikke du ute og går heller?
2: Nei, ja, da kan jeg. Det spørs noe hva jeg går henne.
1: Ja, ja, ja.
2: Da kan jeg nå bli svettet, ja.
0: Ja, men det blir...
2: Men det er noe meningen, det er når jeg er ute og går, da.
0: Ja.
2: Ja.
0: Yeah.
1: Men har du møtt på Jon på din vei da?
2: Nei, jeg har ikke det.
1: Har ikke du møtt på han? Du skulle ta han i øyre, var ikke det så?
2: Ja, jeg skulle drage han i øyre. Ja. Det kan hende det han unngår meg.
1: Ja.
0: Hva hender han synes det er stor nok?
2: ja.
1: Han er ute i verden, visst.
2: Ja.
0: Fyrt. Ja, ja.
1: Nei, men du, Leila, du er med på en konfektøstjetrekning, du?
2: Ja, men det er altså flott ut.
1: Er du glad i svings? Er du glad i svingser da?
2: Hæ?
1: Liker du dine svings?
2: Oi, ja, jeg har mye.
0: Den er best. Den er best.
2: Ja.
1: Er det sånne blaute tjukke, da?
2: Blaute tjukke,
1: ja. Skal dere snakke om i sted?
0: Så tjukke var ikke om det er, men det kan jo være blaute.
2: Oi, oi, oi. Nei, det har vært mye godt ned i den.
0: Du får ikke plass til så store ned i der.
2: Nei, jo.
1: Nå tror jeg de arresterer dere her.
2: Å, du som begynte.
1: Nei.
2: Ja.
0: Ned i Østja snakket jeg om.
2: Ja. Hva da? Ja, ja. Sånn er det.
1: Nyter du måneskinn i kveld, Leila?
2: Jeg står nå og ser ut nå.
1: Du ser han oppe på himmelen, ja.
2: Jeg ser han nå når jeg strekker meg litt.
1: Det var vi søndag da han var full, sa deg.
2: Ja, ja.
1: Så skal jeg og hun ut og gå tur.
2: Og er det sånn romlemantisk?
1: Ja, det sa vi får se. Ja.
0: Svermetur.
2: Ja, ja, ja,
0: ja.
1: Vi skal nå i hvert fall klare å holde oss til vi kommer hjem igjen.
2: Ja. Det er kaldt ute, vet
1: du. Ja, det var det.
2: Ja. Så ta med en god japp å ha i lommet, så går det sikkert.
1: Ja, varme seg på, ja. En blaut en.
2: En blaut, ja.
1: Leila,
2: ja.
1: Ha det godt.
2: Ha det.
0: Ja, ha det.
2: En god helg.
1: Liksa du. Ja, men det var Leila som visste at det var japp. Vi fortsetter vi med så her sjokoladerispo. Nei, sjokoladerebusene.
0: Du som sa det.
1: Sir.
0: C da.
1: Ja, men til slutt, ja.
0: Til slutt.
1: Det er ikke K med C. Sir Puck med C. S for Sissel, I for Inge, R for Rasmus, P for Per, O for Odd selvfølgelig, og C for Cæsar. Sir Puck. Er den god også?
0: Ja.
1: Den er litt sprø, den.
0: Den er litt søt.
1: Ja.
0: Og den er god.
1: Sir Puck, ja, dette vet dere.
0: Det er ikke vanskelig.
1: Han, da visste det med en gang.
0: Ja. Jeg ser vel svaret.
1: Sir Puck. Anders, er ikke det noen som vil ringe til deg? Så! Har du noe tak i han, Jon?
0: Vi kan Sir Puck.
1: Ja, men han kan ikke etter det.
0: Nei, da.
1: S. Jo. Og der har vi en kvann, ja. Skal vi se. Sir Puck, ja. Hallo?
3: Hallo.
1: Liker du Sir Puck?
3: Ja, jeg kan jo nærmest bygge... styre meg.
1: Kan du det, ja. Må si til lytterne hva det er slags sjokolade.
3: Crispo.
1: Crispo, ja.
3: Ja.
1: Og du heter du Lars, forresten?
3: Ja.
1: Og er det du, ja.
3: Ja.
1: Du ringer så tidlig i kveld.
3: Ja, det ble bare sånn.
0: Det var ikke noen andre som visste dette.
3: Hæ?
0: Det var ikke noen andre som ringde og visste dette da.
3: Nei, det var akkurat det.
0: Men det var ikke så vanskelig.
1: Men du, Lars.
3: Ja?
1: For vi, sjelden, vi klarer å sette fast.
3: Hæ?
1: Vi klarer sjelden å sette deg fast med disse her spørsmålene våre.
3: Ja, det skulle ikke være noe problem.

0: E fond er sånt. Det gjelder i alle fall ikke deg. For du, det klarer ikke. En forming.
1: En forming?
0: Ja.
1: Ja, den litt undergåmen.
0: Ja, så... ja, på en måte. Kan du ikke også svare?
1: Jeg kjenner mange til den så ofte.
0: Gjør du det, ja?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Kan du si til deg nå?
1: Navn.
0: Hæ? Hæ? Nei, da må jeg ikke si navn. Må ikke si navn. For det kan være litt sårende.
1: Ja, det er ganske en nedsettende betegnelse.
0: Ja.
1: Ja.
0: En forming, ja. Altså, svaret er rett og slett, som står i boten her, en som har lite milliarder.
1: Ja.
2: Her er et å stauke. Det er noe som du gjør når du går hjemme for fest.
0: Da stauker en.
2: Da stauker en. Hvertfall må... Hæ?
1: Hva med ST?
2: Ja. Stauke, ja. Hvorfor er mange gjør det?
0: Det er ikke sjåfører. Ja, det er
1: litt den der ojangonglag, det er noe jeg tror da.
2: Ja.
0: Du er inne på det.
2: Her står sjangle.
1: Ja, ja.
2: Jeg har aldri hørt dette.
0: Man får staukende bort under veien.
2: Ja, stauke, jo, jeg har hørt.
1: Ja, man får noe der stauke. Du kan like gjerne hva det er staure.
2: Ja.
0: Staure, ja.
2: Gånger og stauke, ja, det har jeg hørt. Det er sånn... Kokkelig munke. Jeg vet ikke hva kokkelig munke
1: er. Kokkelig munke? Det har jeg nesten sagt, det uttrykket var en rød vesen som fann opp.
0: Var det det?
1: Ja.
2: Hva står det på seg kort da?
0: Ja, altså, hva?
1: Jeg har nesten sagt, ja, bedrivelig som kokkelig munke har jeg nesten sagt. Det kan jo, da skulle vi gjerne kalle fjondring for det en del, eller...
2: Det står ikke hva det er for noe da.
1: Nei, jeg vet godt hva det er for noe, eller hva det kan beskrive. Det kan jo være litt hyggelig aktivitet med mann og kvinne også.
0: Å, oh, ja vel.
2: Det også.
1: Ja.
0: Ja, det kjenner vi det.
1: Ja.
0: Men du er oppe i operahuset, du?
1: Hæ?
0: Du er oppe på videregående, du?
1: Ja, da jeg er der, og jeg var der i kveld også.
0: Ja, var du på et teater?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, var det bra dette der?
1: Ja, det skal jeg love deg at det var. Det anbefaler jeg på det...
0: Høgste plan?
1: Sterkest, altså. Ja. Ja.
2: Var det mye folk da?
1: Ja, så vidt jeg kunne se. Altså, så... Det var fullt nede.
0: Ja, men jeg tror ikke det selgte ut. Jeg tror ikke det skulle selge oppe.
1: Ja, der... Jeg syntes jeg så det av aktivitet.
0: Gjorde du det?
1: Men om det var bare en kvann som gikk på kanten og skulle fotografere eller noe sånt, det er jeg ikke sikker på, men det...
0: Ja.
1: Det var mye folk til å få igjen i alle fall.
0: Nei, han sa det, han der lydmannen, at det skulle selge bare nede, for på grunn av publikum skulle komme nær scenen.
1: Ja, og det hadde oppe hevet scenen og brukte den. Og i tillegg så brukte de... innan den midtgången vill jag rad 4 och 5 också, samt troppegången, en del av troppegången mot öst.
0: Och ja, mot öst, ja.
1: Ja.
0: Ja. Men jag vet.
1: Hvis du skulle ha fullt utbyggt, alltså, så... ja, to fremste radene på galleriet kunne gå, men ikke meg.
0: Ikke meg, nei. Nei.
2: Ja, men ser du ikke over rekkverket der oppe?
1: Ja, hvis jeg holder seg litt frem, så gjør jeg noe det.
0: Jeg satt der på opera, men jeg hadde ikke problem. Men nå er jeg litt høyere, men hun ja, nei, hadde men problem. Ja, men
1: altså under operan og sånne anledninger, vet du, for da er jo orkestergraver i bruk.
0: Ja.
1: Og da, altså, det som er bak orkestergraver, det ser du helt ifra rekke 18. Det er uten problemer, det hele tiden, ikke?
0: Ja, men...
1: Du vet, galleriet er ganske bratt.
0: Ja, det er bratt.
1: Brattere eller nede.
2: Ja, men når du ser det helt fremme der opp, ser ikke det så godt å se.
1: Nei, altså,
2: det er jo
1: de hekleste rekker, det.
2: Ja, så dingler du med føtter.
1: Ja, det ringer meg først, og så får jeg ut av det fra dem, og det rekker hvert i trynet. Så det der på liv og død skulle ha der.
2: Ja, så det
1: var ikke meg i beregningen, det er noe at det der var skapt.
2: Nei.
1: Og derfor så var det to fremste rettene hevet faktisk med
2: ja.
1: Ja, det var i hvert fall 5 centimeter.
0: Ja, vel. Ja, vel.
1: Det var inne, og rett og slett for det at jeg skulle se over dette der rekkverket.
0: Ja, men har det noe med loven å gjøre dette der, at det var så og så høyt rekkverk?
1: Ja, det er det samme som gjelder på hvis jeg tror du lager en veranda der, så skal det være 90 centimeter.
0: I 90? Ja, vel, ja, vel.
1: Jeg husker en gang, det var faktisk, men jeg gikk på maskinistskolen, så var det en som hadde en lærer som hadde bygd seg en flott villa der ute over på Kromyra.
0: Åja, nå er det oppe i Olsen, ja.
1: Ja. Og han laget til, for at han liksom skulle virkelig få nyte utsikten, da, så han har laget seg til et rekkverk på verandaen sin på 75 centimeter. Det var helt ideelt når du satt inn i stovet.
0: Ja, det var det vel.
1: Ja. Men han kom da og slo i bordet. Nei, det skulle være 90 centimeter, så da... Det var noe tenkt noe alvorlig. Det var noe jeg som gikk forbi og hørte diskusjoner, så vi hadde slengde to møter. Vi kan bare skru på noe flattjern, og så legger det flattjern oppå og sveiser det. Så det er jo nesten ikke synlig.
0: Vi jobber den måten, ja.
1: Ja, og den som fikk jobben, det var selvfølgelig jeg.
0: Det var en Lars, ja.
1: Ja.
0: Men da, ja... Måtte jeg plusse på 15 centimeter, ja.
1: Ja.
0: Et flatt jern, vet du, det er jo ikke så tjukt det.
1: Nei da, 4 millimeter flatt jern, ja. Det er jo nesten ikke.
0: Nei, men du løste dere på en lur måte, altså.
1: Ja da. Nei, det var godkjent det.
0: Men hva er det der, han hadde en scene i kveld, han Toralf Maust, han skulle være inne i en fjøs og noe styr, fungerte det fint?
1: Ja, det så vi ikke vi. Det bare hører vi.
0: Var dere bare hører? Det var ikke på noen lagt skjerm eller noe, altså.
2: Nei, nei. Så det var routing dere skulle ha her da?
1: Ja, noe så endel. Da kunne dette plutselig to løst til slutt.
0: Ja.
1: Så kom han ut igjen vinglande, og da var han halvveis dekte med høy og sønderreven press, og snurren var skalk. Og,
0: ja.
1: Det var løye.
0: Nei, jeg var hører etter den scenen. Jeg måtte opp på en gård her og få...
2: Kurauting
0: og...
1: Ja, ja.
0: Bonden stod og slo på noen melkespaniel, hva det var for noe. Jeg vet hva det var en også, men...
1: Ja, vel.
0: Nei, men Lars.
1: Ja.
0: Du har fått ett spørsmål, du.
2: Han har fått to.
0: Han har fått to.
2: Ja.
1: Er det noe gjerst det, da?
0: Ja, men du klarte det også. Du klarte det også.
1: Ja.
0: Men du visste om denne formingen, det hadde, om jeg kunne ha sagt det til meg, jeg har ikke hatt peiling.
1: Sier du det?
0: Nei, men da går, kommer kanskje under denne kategorien, da. Litt i miljøer, da.
1: Nei, jeg vet ikke det. Altså, det er noe, for å kjenne sånne ord som jeg har vokst opp med, da.
0: Ja, nei, jeg har ikke...
1: Det er ikke vanlig i dag.
0: Nei.
1: Om jeg hadde sagt... kalt noe til elever innenfor forming, så hadde jeg ikke skjønt det.
0: Har ikke peiling?
2: Nei, jeg tror ikke jeg heller.
0: Hvis du spør noen av elevene i dag, hva ote er for noe?
2: Ote? Sånn som hesten
0: ja, her. Ja, jeg vet ikke hva det er for noe.
1: Nei, det gjør det slett ikke.
0: Jeg spør deg hva vedaski det er for noe. Jeg vet ikke det engang.
1: Ja, enkelte.
0: Ja, det er de som kommer fra gård, kanskje.
1: De som er oppvoksne på gård, kanskje. Så vi tror det.
2: Ja.
1: Men disse her mer urbane, det er mindre utrolig, ja. Og så driver jeg, så kan det så lite sånne norske ord, at jeg driver og låner fra engelsk, for da tror jeg det er ikke kan sitt eget språk.
0: Ja,
1: det synes jeg er for galt.
0: Det tror jeg er så tøft, vet du.
1: Ja, det er også.
0: Nei. Ja. Disse her meldingene jeg driver og sender, vet du, det er jo halve ord.
1: Halve?
0: Ikke det heller.
2: Men bare bokstaver.
1: Bare enkeltbokstaver, D for D, for eksempel, og...
2: M for med.
1: Ja.
0: Nå kjenner han seg igjen, han der sambygdingen din. Han som sitter ute i teknikken her.
1: Ja, det blir ikke det minste.
0: Han sitter her ute og flirer, vet du. Nå traff jeg han.
1: Jeg har faktisk en ordbok som jeg klarte å rappe med. Eller rappet ikke den heller. Hun var hivet fra biblioteket. Og jeg så noe til det der, og tog noe på lutt på hva svarte nytt der, for det stømpapir.
0: Ja vel.
1: Så, tenkte meg helsing, så hadde ingen rett ennå med meg.
0: Ja.
1: Ja. Så det står noe forskjellig, sånn der slanguttrykk.
0: Ja, det gjør det, ja.
1: Ja.
0: Nei, men det
1: veldig mye, faktisk.
0: Å sette seg til å lese sånt, det er litt morsomt også, altså.
1: Ja, det er fine tider.
0: Ja. Sitt og flirer med deg selv, og det din bedre halvdelen lurer på om du helt god.
1: Ja, nei, det har hun jo sluttet å lure på.
0: Ja, det er bevist.
1: Det er bevist.
2: Men hun synes du er god. Hæ? Hun synes nå vel du er god.
0: God?
1: Ja, det er ikke man på hva du tenker på det.
2: Ja, han sier at du er ikke
1: helt... Det er jo at jeg er god når jeg har lagt meg, vet du, men...
0: Nei.
2: Jeg tenkte ikke på noe, jeg.
0: Nå ja.
1: Jeg er ikke beskyldig for noe heller, jeg.
2: Nei. Jeg ville bare si at jeg tenkte ikke på noe.
1: Nei.
0: Lars.
2: Ja. Han er vel kommet i årene av.
0: Han er kommet i årene, nå løy jeg. Og vinner du konfekten, så skal jeg levere inn til Antonsen jernvare. Men du,
1: ja.
0: Den premien du vann med skogrydderen, har du hentet den?
1: Nei, den har jeg ikke hentet. Altså.
0: Har du glemt det?
1: Nei, jeg har ikke glemt det. Hentet jeg kommer på nå, men det er så selv jeg kjører bort der.
0: Ja, det er feil enda.
1: Ja, så den der gata, den... altså, hvis jeg kjører forbi der, så er det sannsynligvis en grønne bil, og da er det stort sett dårlig tid, da.
0: Ja, vel, hvis den er grønne bil, ja.
1: Ja.
0: Ja, vel.
2: Hva er grønne biler nå, dårlig tid?
1: Ja, hvis jeg kjører grønne bil, da er det dårlig tid.
0: Ja, vel.
1: Så da er det stort sett bil.
0: Ja. Ja, men det er greit. Nå skal vi ta hensyn når vi ser deg i en grønn bil, da.
1: Ja, det kan være lurt.
0: Ja.
2: Vi har oss ut av veien.
0: Neida, men nå har jeg åpnet butikker borte i gata, og det er forskjellig.
1: Ja, men da får jeg ta seg en tur bort. Og...
0: Det er snart sesong for å gå i Vedersko igjen.
1: Ja. Ny sesong.
0: Det er ja. Greit, Lars.
1: Ok.
0: Takk for praten, du.
1: Ha det.
0: Ha det. Ja, det var Lars Bjørkedal.
2: Nå må vi spille musikk.
0: Ja, nå må vi gjøre musikk, men nå skal vi ta mer sånn...
2: mer sjokolade.
0: Mer sjokolade. Og dette var longere.
2: Ja, det er da altså klem, kose, dale, jo.
0: Ja, men...
2: Skal vi ta bokstavene da?
0: Ja, jeg tror det. Skal jeg ta bokstavene, eller du? K.
2: Knut.
0: L.
2: Leif.
0: E.
2: Edith.
0: M.
2: Mus.
0: K.
2: Kåre.
0: U-O.
2: Odd.
0: S.
2: Svein.
0: E.
2: Erik.
0: D.
2: Dag.
0: A.
2: Anne.
0: L.
2: Linda.
0: E.
2: Evelyn.
0: J.
2: Jens.
0: O.
2: Odd.
0: Ja. Klem, kose, dale, jo.
2: Ja.
0: Det er en sjokolade. Men nå har vi fått oppfordring til å spille Vikingarna. Det skal vi gjøre. For dine blå øgons skull. Hei Edith, det var du som ville ha den.

0: Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Og hvem vi har med oss nå?
1: Det er Andor.
0: Er Andor Smørda eller Andor i Dala?
1: Andor i Dala.
0: Jeg kan ikke skrive det.
1: Det var så fin musikk.
0: Ja, det var ditt av musikk for deg.
1: Ja, flott.
2: Svinger du deg da?
1: Ja.
2: Gjorde du det?
1: Nei, jeg var alene i kveld, hun gjeldes av deg svinger meg.
2: Har ikke du et kosteskaft?
1: Jorden er i Førde.
0: Og om det er det?
1: Hun skulle ned på kontroll i dag. Og det gikk fint, tror jeg var.
2: Ja.
0: Og vi har hjemme i morgen da?
1: Ja.
0: Oh, ja. Og ligge over med døtter da?
1: Ja, og ja. Da skal vi ta og se til Seters, tenker vi.
0: Ja, det, jeg vet ikke om du hører på en Lars Bjørkedal ringde.
1: Ja, han sa det at det var...
0: Det var bra.
1: Jeg hadde vært på en konsert i Førde hus i kveld med hun Breima, hun er Mollestad.
2: Ja,
1: hun. Og det var visst flott også, ja.
0: Ja.
2: Ja, men da stod plakaten på ei dag, skal hun være der?
1: Hun skal være i Stryn i morgen.
2: Ja, jeg så en plakat ned på Rema i sted.
1: Hun tenker hun.
2: Ja, hun har noen fine sanger.
1: Så har hun 4-5 som er med å spille.
2: Åja.
1: Ja.
0: Sigrid Mollestad.
1: Nei, jeg tenkte jeg ville kjøre til Seters. Jeg har noe gjett mye på Seteren, jeg, men ikke vel noen gjør stil det.
0: Det blir vel noe annet, du.
1: Ja.
2: Hva leisinger var du? Så du det?
1: Stratos.
2: Åja.
0: Ja. Liker du Stratos?
1: Ja. Men jeg må passe meg.
0: Ja, du må det.
1: Ja. Men i morgen er vi på ski.
0: Ja, er det så pass, ja?
1: Ja, i minitrekk, og det er fine forhold der nå. Det produserer snøv nå også.
0: Det produserer, ja.
1: Til neste helg så blir det vel opp på Lysløy igjen, eller lenger opp i Anna.
0: Ja, akkurat. Nei, jeg var opp, nær sagt, opp i dalen, ikke fram i Anna i dag i sted, men...
1: Neida.
0: Men er det sånn at du kan gå inn under veien?
1: Ja da, fra... Nei, så ser jeg den veien, nord under brekka.
0: En kan det, ja.
2: Er det snøv der, så du kan gå?
1: Ja, det er snøv. Ja. Det er trakker der med.
0: Ja.
1: Trakkermaskiner.
0: Nå får vi se, det blir ikke morgen, da får jeg ikke anledning. Men...
1: Nei, det er lørdag, vet du.
0: Vi får se.
1: Ja, det er noe greit.
0: Nei, jeg liker godt å ta meg en skitur.
1: Ja, det er fint, det. Fint å være ute, og nå skulle jeg vært ute ned til noe fint måned tjene, og jeg var ute og sparket i går kveld, det er flotte måned tjene.
0: Det er is på veien?
1: Ja.
0: Men gruser ikke deg der ute, da, du?
1: Nei, det er ikke gruset i dag.
0: Nei, men det er bare bra, det.
1: Ja, da. På kantene så er det fint. Det er jo fint over det hele.
0: Ja.
1: Det er flott, ja.
0: For nå har du fått det du vil ha det.
1: Nå blir det litt kaldere til neste vek, og da er det slutt, men... Vi får fyr i ovnen.
0: Ja.
2: Jeg har et eventyrspørsmål til deg.
1: Ja, du har vel det.
2: Ja, det har jeg. Hvem det var som kappet med trollet og vant? Og vann?
1: Ja, det var en... Nei, det var ikke Snøhette. Nei.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, det var ikke det.
1: Nei, det var ikke det. Det var en gudstrik.
2: Det var en ladd.
1: En ladd. Og det var en ladd.
2: Ja. Siste delen på ordet.
1: Ladd.
0: Oh. Ladden.
2: Ladden.
1: Jeg vil se noe før med ditt der. Ladden.
2: Han var full av Oske.
1: Åja, Oske Ladden.
2: Ja.
0: Nei, nå hjelper hun deg, Arnor.
1: Nei, det var noe. Hun
2: har.
1: Jeg burde ikke hjemme på ditt der.
2: Jeg visste ikke det.
1: Per Apåland og Askeladden. Det er gode eventyr der.
2: Ja.
1: Ja, det er flott.
0: Per Apåland og Espen Askeladden,
1: ja.
0: Det heter.
2: Ja. Du har visst det. Jeg tok meg av det lette spørsmålet. Jeg, ja.
0: Nei, men du, Andor, skal slippe ondene.
1: Du er grei, du.
0: Er hun det, ja?
1: Ja, det har du kjekt i lag, det. Fint det.
0: Vi prøver å gjøre det best ut av det.
1: Flott det.
0: Vi prøver nå. I Jons fravær så må vi gjøre det best, du tar det.
1: Ja, slik skal det være.
0: Ja.
2: Det er ikke så farlig.
1: Nei,
0: det er det. Er det så nøy med det, Andor, om en dritt seg ut litt?
1: Nei, det slipper det, det er så flott. Det skal jeg alle lære for, du kan sove trygt i natt.
0: Ja, vi får håpe det.
2: Ja.
0: Vi får håpe det.
1: Ja.
0: Nei, men jeg skal ikke spørre deg om mer, jeg, Andor.
1: Nei, det er noe det.
0: Jeg var tenkt å spørre deg om kamfor, men du kan slippe det.
1: Kamfor?
0: Kamfor.
1: Kamfor.
0: Ja, hva er det for noe? Du har helt sikkert bak i lommebot. Nei, bak i lommebot.
1: Kan ikke være kamfordrops.
0: Nei, du har bak lomma di.
2: Man får ikke bruke å ha det bak lomma.
0: Ikke to bak.
1: Nej, men settelboka då?
0: Ja, lommebok, lommebok.
1: Lommeboka, ja, ja, lommeboka. Ja. Mm. Ja. Ja.
0: Brukar du gå med den i baklomma?
1: Ja, och så var jag uppe i handen på den i konserten och då sa jag dit och då var jag bakanför. Nu måste jag glömma lommeboka, då har hon dött ner på golvet.
0: Ja, hon hade det, ja.
1: Ja. Hon var ärlig.
0: Hon var en ärlig människa, du.
1: Ja, jag tackar för det.
0: Ja. Ja. Ja, men det är lite utsatt det där.
1: Ja, det är klart, en bör vi inte. Brukar den i en större by?
0: Nej, nej, nej, nej. Då är det väck.
1: Ja, ja, det får ha framdeles en god helg.
0: Ja, tack du samma du.
2: Ja, tack samma.
1: Ha det bra.
0: Ha det
1: bra.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja.
2: Ska vi fortsätta med så chokladen våra?
0: Vad var det vi tog nu?
2: Stratos.
0: Oh, ja, Stratos var det, ja. Ja, ja, ja, ja. Sang. Del. Namt. Nej, det blir för vanskelig.
2: Ja, men vi kan säga bokstavarna.
0: Ja, då.
2: S.
0: Sigurd.
2: A.
0: Anders.
2: N.
0: Norval.
2: G.
0: Gunnar.
2: D.
0: David.
2: E.
0: Erik.
2: L.
0: Lars.
2: N.
0: Nils.
2: A.
0: Anders.
2: M.
0: Martin.
2: T.
0: Tor.
2: Sangdelnamt.
0: Sangdelnamt är en chokolade. Om man är tjock eller blaut, det vet inte jag. Lång och tynn, ja.
2: Lång och tynn, ja.
0: Sangdelnamt, ja. Folk, dere vet det.
2: Ser du så han somnar där ute?
0: Nej, Anders. Må ta telefonen. Nej då. Nej, men det är nog grejt det. Sangdelnamt, det är inte något jag vet det, så får vi bara köra lite musik.
2: Ja.
0: Det kan vi göra.
2: Ja. Tar vi Lasse Stefans då?
0: Ja. Det sista ljuva, är det ljuva åren?
2: Ljuva åren.
0: Kan han syngla med det då?
2: Jag vet inte.
0: Lasse Stefans. Det sista ljuva åren, men då må folk, finna ut vad det är för något.
2: Sangdelnamt.
0: Sangdelnamt, ja. Det är en chokolade.
2: Sätter du på musik?

0: Hallo, ja?
1: Hallo, hallo.
0: Har vi med oss en mandelstang?
1: Ja, det har vi.
0: Hva er den mandelstangen heter?
2: Jeg tror han heter Lilian.
1: Ja, det gjør han. Hun er flink,
2: ja. Ja.
1: Enda så tett jeg.
0: Nei.
2: Er du tett? Ja.
0: Nei, nå virker ikke pennen min heller. Jeg må få noen penn.
2: Han er sånn sekretær.
0: Lili Ann.
2: Ja, liker du sjokolade da?
1: Jeg er helt sjokoman.
0: Er du det?
2: Jeg også.
1: Helt oppløst.
2: Jeg også.
0: Er det farlig godt?
1: Ja, det er farlig.
0: Ja, men vi har et konfekt.
1: Veldig massevis.
0: Vi har konfektøskel til premia i kveld.
1: Ja, det fylles opp.
0: Ja, Svings, det skal vist være så veldig god.
1: Ja, den er kjempefine.
0: Ja. Med sånn dobbeldekker.
1: Det er han også, vet du. Det er så fin at
2: det. Er du forkjøla?
1: Jeg er ikke. Hva for noen hoster, det er grusomt.
2: Ja.
1: Men den er helt natta, så det er det verste da.
2: Har ikke du

0: fortsatt en kjempefin kveld og koser dere.
1: Ja, jo, dette går bra det, Lilian Volle.
0: Jeg koser meg lag med dere.
2: Ja, det er bra det.
0: Ja, helt oppe.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt.
2: Ha det.
1: Det var Mandel Stank. Hvor mange sjokolade har vi igjen, har vi?
2: Nei, vi har mange.
1: Har vi det? Har vi gjerne vin?
2: Vin kluks.
1: Vin kluk, S-J.
2: Det er to ord,
1: da. Det er to ord, da.
2: Vin kluk.
1: Men det hoppslet er vin kluk, S-J.
2: Ja.
1: Og det er tur. Nå ser jeg med seg på tur. Påskesjokolade. Ja. Oi. Den kom brått.
2: Den var sikkert ikke så veldig vanskelig.
1: Nei. Hallo? Da var en kvann, ja. Hallo?
2: Hallo?
3: Hallo, ja.
1: Der var en mann, ja. Hvem du var så liker denne sjokoladen der?
3: Det var en Otter.
2: Oi, en Otter ute i Kjølstad, da.
3: Ja, du var nå til meg her på søndag, og jeg synes ja. Det var litt trist ut her med han der gubben satt ned med veien.
2: Ja, men du skjønner det at jeg skulle være oppe i postkassa dere, men jeg fant ikke navn på den postkassa, så jeg tenkte det, at det var ikke så lovt å gå bort til døra.
3: Nei.
2: Så da...
3: Der sier det menn at neste gang da må han komme opp selv, så skal han få en kopp kaffe.
1: Nei, men du... Ah. Kan ikke du gi meg noe annet ut der?
3: Jo da.
2: Han drikker ikke kaffe.
3: Det var så svak... Det er så vidt jeg hører dere.
1: Er vi svake?
3: Ja.
1: Så, hva er det som gjør det, skal du?
3: Nei, jeg vil ikke se tung hjerte bort det.
1: Nei. Går det an å gjøre noe? Jeg skal spørre han der ute i... Han som sitter ute i teknikken her, om det går an å gjøre noe med det.
2: Det er ikke noen andre som har sagt det, er det det?
1: Nei, jeg har ikke hørt det før.
2: Nei. Det er noe litt langt ut i Kjølstallen også.
1: Det var noe verre inn i sandene da.
2: Ja, kanskje like langt.
1: Nei, men dere sa til åt middag, var ikke det så?
3: Nei da. Jeg satt og kjeder meg, ikke hadde noen jeg pratet med eller noe, så nå fann jeg ut en trapp, prøve å se om jeg kan prate med en annen andre.
1: Er ikke hun hjemme da?
3: Nei, jeg sendte hun skulle på jentetur.
1: Altså, hva det går hen?
3: Hun for helt til Dalekvam.
1: I Sundfjord, det? Nei.
3: Nettene med Bergen.
1: Og det er Bergen?
3: Ja, hun har med sin Jorunn i Leivdala, og så skulle hun reide, hun kom inn fra Oslo, og så skulle hun reide til Palma.
1: Ja, sånn skik.
3: Dei kjenner du?
1: Ja, jeg kjenner det. Jeg kjenner, jeg vet noe godt hvem det er, ja.
3: Ja.
2: Nei, men søndag, da når vi var opp til døra der, da satt dere åt, tror jeg.
3: Var det glatt da?
2: Om det var glatt, ja. Ja, det var det.
3: Ja, det var jækla glatt.
2: Det var ikke et sandkorn på veien.
3: Nei, men nå er det.
2: Ja, hvis du vinner konfekt i dag, så får jeg... Men du må sette navn på postkassa di.
3: Ja, der er navn. Men du må litt oppe. Du må litt oppe blåke.
2: Ja. Men så fikk jeg noe gå... Jeg har aldri vært oppe på tunet der.
3: Nei, men det var noe jammel fint ut i Sognam da, så fikk noe å se oppe på tunet.
2: Ja.
1: Nei, sagt, det var på tide.
2: Jeg har aldri vært oppe på tunet der oppe før.
3: Nei, herregud, du bor 2 kilometer ifra.
1: Ja, gjorde.
3: Det var på høytid. Ja, hun gjorde, ja.
2: Ja, jeg gjorde, men altså, det var liksom en plass som vi aldri... Ikke akkurat denne veien der.
3: Var ikke du bort til Kvien heller, da? Til Line eller Eina, eller?
2: Eina, ja.
3: Ja.
2: Jo da, men...
1: Hva er det her da?
3: Den nærmeste grann,
1: ja. Åja, bort der, ja.
3: Ja.
2: Så det...
3: Ja da.
2: Jeg skulle ikke spørre om du er glad i eventyr.
3: Nei, jeg er glad. Jeg er noe så, men... Det er ikke mye jeg leser. Det er ikke så låst for meg.
2: Nå fikk du melding.
1: Får du melding nå?
3: Ja.
1: Den får bare vente.
3: Ja, det må vente.
2: Har du hatt funnet spørsmål til en av...
1: Nei. Jeg sitter og venter om du skal komme med sånn for det minste.
2: Åja, for det minste, ja.
1: Det var ikke det du hadde?
2: Jo, jeg har det. Jeg har et her. Dette vet du helt sikkert. Hva farge får vi når vi blander gult og blått?
3: Det må bli noe felt noe. Gult og blått?
2: Ja.
3: Nei, jeg har ikke peil.
2: Dette er for de minste.
3: Ja, men det har lagt seg, det.
2: Ja, men det er ikke du begynner å...
3: Gult og blått, nei, det må nå bli noe sånn midt i miljøet. både gult og blått, det må bli grått.
2: Er det midt i mellom gult og blått?
3: Ja. Nei, jeg vet ikke.
2: Det var ikke det. Det er noe så... Jeg vet ikke du det. Skal jeg si det?
1: Nei, jeg må si første bokstaven. Nei, siste bokstaven.
2: Siste bokstaven er T.
3: Så da må det bli svart da.
2: Første bokstaven er G.
3: Hva du sa nå?
2: Første bokstaven er G.
3: Grått.
2: Nei.
3: Nei.
2: Det er nok så mørkt jeg om sommeren.
3: Marcha är om sommaren.
2: Ja, färgen som Marcha har om sommaren.
1: Nej, nu får du svara.
3: Nej, då må bli grönt.
2: Ja. Ni har satt långt in
3: i alla fall med enkelte.
1: Ja.
2: Ja, så är det vanligvis.
1: Nu sticker det sved av.
3: Ja. Då var det brunt då.
1: Ja.
2: Ja, men lite var alltså grönt.
3: Ja, lite var det minste. Ja.
1: Nu ska du få lätt för det stora.
3: Ja.
1: Men en pedell du.
3: Vad du sa nu?
1: Pedell.
3: Pedel.
1: Ja, P-E-D-E-L-L. Hva er det for noe?
3: Pedel.
1: Pedel.
3: Jeg vet, det var ingen peil som vi kalte for det, men...
1: Pedellen, ja.
3: hva det er for noe, det vet
1: men hva yrke hva hadde han?
3: Hva han hadde?
1: Som yrke.
2: Hva han ditt?
3: Var ikke han... han pedel.
2: Ja, du, jeg tror du var inne på det. Du har du var tenkt å si det.
3: Ja, drev han med sånne blikkens opplegg?
1: Nei.
2: Du sa noe på V.
3: Nei, dette der...
1: Jeg lurer på om, var ikke det sånn inn på verft da?
3: Det var da sikkert, hvis jeg får greie å finne ut...
1: I kommunen har jeg ansatt noen i alle fall. I alle fall 5-6 stykker,
3: tror jeg. Vaktmester?
1: Ja, riktig.
3: Ja, det var noen, mange der inne.
1: Ja.
3: For deg.
1: Nei, det var han du
3: tenkte... Nei, men jeg... Var ikke det han som hadde den gamle grønne lastbilen? Nei.
1: Nei, det var noen igjen.
3: Nei, jeg tuller feil. Men jeg har hørt ditt navn inn på et...
1: Ja, Pedellen, ja. Han var vaktmester på videregående.
3: Ja, vel, ja.
1: Du vet, han bodde jo rett ved siden av deg.
3: Ja, jeg vet, jeg kjenner ikke noen på
1: et... Ja, ikke, du kjenner jo meg nå. Jeg vet,
3: det er med tusen enn og pole.
1: Ja. Ja, men nå kjenner du meg.
3: Det er viktigste. Ja, doktoren har fortet ikke.
1: Ja, men da kjenner du de viktigste plassene. Rema 1000, pole, legen og meg.
2: Ja, men da har du det du trenger.
3: Jeg vet hvor jævlen jeg er ifra, men hva du er ifra, det vet jeg. Men jeg kjenner bror din.
2: Ja, men...
1: Altså, bror min?
3: Ja.
1: Ja, ja, det er det. Det gjør du vel fra verftet, ja.
3: Ja.
1: Har du bor inn i Årdalen, så vet du hva hun kommer ifra.
3: Ja, hun var mye der inne.
2: Ja, det har vært rart hvis ikke du har vært der.
1: Er du ute av deg som har vært på fest der inne også?
3: Å, ja.
1: Nede i skolehuset?
3: Å, ja, jøssen.
1: Du har det, ja?
3: Ja, det har jeg.
2: Det var en kjekk, da.
3: Ja.
2: Tror du det er slutt på sånne bygdedanser nå, mer eller mindre?
3: Ja, det er noe det.
2: Ja,
1: men hvor det fungerer ute i Kjølstaden, oppe på Setra, er det noe enda?
3: Nei, det er noe det blir godt av.
1: Det er det, ja.
3: Det er nok det, du.
1: Jeg vet ikke hva som gjør dette. Det er for langt mer i dag, eller?
3: Jeg vet det, men det er noe greit. Nei, vi har bare ikke råd å satse på store, moderne grupper.
1: Nei, det blir sånn et summa.
3: Det er det som er.
1: Men han der er du songla med for 14 dager siden, du. Husker du det?
3: Det er noe sånn som det var før i tiden.
1: Husker du han du songla med for 14 dager siden?
2: Han Morten.
3: Ja.
1: Altså, for å si det rett ut, Ottar, det var ikke så verst.
3: Jeg sa det at nå skal det aldri skje mer. Jeg skal i hvert fall ikke være med på dette. Det er jo litt og helt forandret stemmer, at det er helt utrolig.
1: Har du hørt på reprisen?
3: Ja.
1: Ja.
3: Jeg måtte gjøre det.
1: Du måtte.
2: Ja, men dere var flinke. Det var fint.
3: Nei, vi må ha et opptak en gang vi kommer inn på denne Strynfjellien. Det var altså likeste tur jeg har vært på. Jeg har reist mange plasser med campingvogn og greier, men der inne var, jeg tror det er helt topp.
2: Det var så kjekt.
3: Inn på...
1: Var kjekke helg.
3: Nei, inn på Heibergsetter.
2: Ja, var ikke det kjekt der?
3: Ja, det var kjempeopplegg der.
2: Ja.
3: Vi har bodd mange plasser, men der inne ble vi nesten kjenne med alle på en par kvelder. Og andre plasser, da kjenner du hun ikke den som bor ved siden av deg engang.
1: Nei, men kjenner du...
3: Det var riktig trivelig.
1: Der inne, der er så fritt. Det, ja. du går rundt der og prater med folk, og...
2: Ja, men det er ikke alle campingplasser der er arrangert dans, da.
3: Ja, det var... Nei, det var jo tjekke helge.
2: Ja.
1: Jeg forstod det sånn på fruen at der skulle hun ha vogna.
3: Ja, vi skal ha den inn så fort så det blir best. La den stå der, så... Nå står på loven, det blir ikke brukt det.
1: Nei, det er mange som kjører inn til påske.
3: Hæ?
1: Mange som kjører inn til påske.
3: Ja, men da må den til måke og greier. Ja, den er alltid ikke
1: kun. Nei, men det gjør han det.
3: Ja, ser du det?
1: Ja, han måker opp plass.
3: Ja.
1: Så det er bare å bestille det, så måker han plass han.
3: Du har vel hatt i hemmen. Ja, forresten jeg så hun var kommet i garasjen i år.
1: Ja, hun ble så lite brukt i år.
3: Jeg var på dugnad oppe i bakken der på sånne gatelysopplegg.
1: Ja, hvor det går med deg, du?
3: Nei, jeg vet ikke, men vi er nå oppe, vi er nå ferdig med stolpene der inne.
2: Har du vært på dugnad nå i veka?
3: Nei, det er nå veldig måned siden. Jeg fikk spørsmål om jeg kunne stille opp så på dugna der inne, for det var litt folk.
1: Ja, men det skal vel være noen lenger nede, vel?
3: Nei.
2: Skal ikke det?
3: Nei, jeg tror ikke det. Der er jo lenger nede.
1: Oh.
3: Du må ta deg en tur ut når det er mørkt, du.
2: Ja, men det har kommet lys da.
3: Hæ?
2: Det har ikke kommet lys i deg.
3: Nei, det er ikke. Det skal opp lys i alle på en gang, det sier jeg.
1: Nå skal vi være der neste helg, var planen.
3: Ja, ja.
1: Så da får vi se, da.
3: Yes.
2: Ja.
1: Nei, men Ottar, vinner du Svings, så skal du få den i postkassa.
3: Nei, kom opp med hon.
2: Jeg tror jeg kommer helt på tunet. Det er mer sykt og laust.
3: Så skal han få noe annet, og du skal han få kaffe.
1: Ja. Da får vi se neste helg, da, for da skal vi være i Årdalen.
2: Jeg får smake konfekta, jeg da har tatt kaffe.
3: Du får deg en nylaget løssel etter
1: det. Åh, det er godt, du.
3: Ja.
1: Det er godt.
2: Nei, men det er greit, det er du.
3: Yes.
2: Ja.
1: Vi snakkes, Ottar.
2: Ja.
3: Hei da.
1: Ha det.
2: Ja, ha det.
1: Det var Quick Lunch, ja.
2: Men nå tar vi litt musikk, da.
1: Skal vi det? Quick Lunch. Da vil vi ta litt sånn Ica-ort.
2: Ja.
1: Ica-ort.
2: Ah,
1: det er en sjokolade som heter Ica-ort. Ja. Men da må vi ha...
2: Han er tre farger.
1: Thomas. Er det det?
2: Ja.
1: Vår dotter.
2: Mm-mm.
1: Med Thomas. Ica-ort. Heiter sjokoladen. Ica-ort. Vår dotter med Thomas.

Bøtland var det. Er det noen som vet hva den sjokoladen kan være? V-Ø-T-T-L-A-N. Vøtland. Må ringe inn da.

0: Ösketään.
1: Tuo nummer.
0: Nummer 5. Leila Mo.
1: Ja.
2: Da kan jeg ha sjokoladefest, da.
0: Kan jo Leila og
1: Ja.
0: Eldri ha sjokoladefest i lag.
2: Ja.
0: Dette er da bunnpriser gitt oss. Vi takker da bunnpris på Eid for at de vil gi oss disse konfektøskene.
2: Ja, kan jeg finne tak i
0: Men
2: disse?
0: jeg bare lurer på en ting. Om jeg skal levere det inn til Antonsen jernvare.
1: Ja.
0: Men skal du på Eid i morgen, Toril?
1: Ja, det skal jeg sikkert.
0: Men jeg vet ikke om jeg får anledning til å levere det inn i morgen.
1: Nei, men jeg skal inn i neste vekk også.
0: Ja.
2: Nei, men jeg kan kjøre den her.
0: Det blir levert ned i morgen, du.
1: Ja.
0: Hun lover å levere inn til Antonsen Gjervare, og så henter dere deg der.
1: Ja.
0: Det du, Toril, hun Eldri Mo, og Eldri Mo Øvrlid, og hun Leila Mo.
1: Ja.
0: Så da må de to takke deg for at du var så flink og trekte deg ut.
1: Ja,
0: var heldig
1: der.
0: Ja. Nå har du flaks med.
2: Ja.
0: Det lønner seg å ringe noe for nær radio, Toril.
1: Ja, jeg har gjort det noen ganger.
0: Ja, ja, det er bare hyggelig at folk vil ringe og snakke med oss.
1: Og spille bingoen onsdagene.
0: Og gjøre det også, ja.
1: Ja, da.
0: Ja, det er jo inntektskildene til det ene, nær radio, sier det, noe for nær radio.
1: Ja,
0: det er greit, Toril.
1: Ja.
2: Ja.
0: Du får ha en god helg.
1: Ja, dere også.
0: Ja, da. Ja, ja, så kommer vi oss i mål i år og i dag og.
2: I dag og, ja.
0: Og da skal vi slutte av med den siste melodien vi har her.
2: Ja.
0: Steinar Engelbrektsson, Slant til trikken hjem.
2: Så vi brukte opp listene våre da.
0: Det har vi også, ja. Folkens, takk for i kveld, sier Odd Frisli.
2: Evelyn Årdal takker for seg.
0: Og hun slipper ikke under, hun skal få være med flere ganger.
2: Ja.
0: Ha det bra.
2: Ha det.

0: Vent litt, Harald. Har ikke du noe på gang? Har ikke vi glemt noe om 14 dager og et litt spesialprogram?
1: Ja, det stemmer nok det. Jeg kjenner ikke hva som går til meg. Vi skal ha et timesprogram om 14 dager, og det går på det meste for, på julemusikk og forskjellige sånne mer seriøse melodier. Og,
0: har du fått tak i riktig gamle julesonger nå da?
1: Jeg tror det, og håper det.
0: Skal vi begynne å glede oss hvis vi liker litt sånne gamle innspillinger nå da?
1: Ja, hvorfor ikke? Det er jo kultur, gammel god kultur, så det skulle bare mangle at ikke vi kan spille det.
0: Om 14 dager altså, folkens, da er Harald Bakke tilbake med god gammel årgang. Skal vi kalle det juleårgang?
1: Ja, det kan vi godt.
2: Vi skal ha et tilbakeblikk vi på årets Malakoff-festival, som var i 2026. Dum Dum Boys var et av trekkplasserne der i år, og det var store forventninger de skulle spille, og de hadde har faktisk en lydmann fra Eid, Jarle Kvalsund, og vi startet denne reportasjen her, som handler hele tiden om Dum Boys, med et intervju med lydmann Jarle Kvalsund. Dum Dum Boys og Arne Jarle Kvalsund. Så den gjør du med deg da?
3: Jeg har reist med Dum Dum Boys siden 2005. Til deg?
2: Ja. Da kan du deg ut og inn.
3: Ja, vi kan, jeg kan mange av låtene der, det er helt sant.
2: Hva er det å være lydmann og ansvar for? Er det stort ansvar?
3: Ja, det er stort ansvar, men det er en veldig hyggelig gjeng. Det er veldig stas å reise med, det, så det er helt topp. Ja.
2: Du begynte din spedekarriere i Nærradion, husker du det?
3: Ja, vi har laget en intro en gang hvor Nærradio blir nevnt.
2: Det
3: kommer gule kule ut, ja.
2: Men jeg har vært på en del festivaler, men jeg synes bassen begynner å ta over mer og mer lydbildet.
3: Ja, det kan ikke jeg. Jeg står alltid på scenen, så jeg vet ikke hva dere hører. Så det kan ikke jeg gjøre noe med.
2: Du er på scenen?
3: Jeg er på monitor. Jeg passer på lyden som bandet hører. Sånn at vokalisten hører seg selv og gitaristen hører seg selv og, ja.
2: Så du får aldri ditt høyeste lydene, du da?
3: Nei, jeg får ikke med meg, jeg vet det. Jeg står med propp i ørene og hører ingenting.
2: Hva har bord og bord lydmann? Er det ditt du lever av?
3: Ja, jeg lever av det. Jeg har en fast jobb nå ved siden av hvor jeg selger lydutstyr. Driver litt med opplæring på folk med lydmikser og sånt og, ja.
2: Hva hører du dine etaljensåre da?
3: Nei, jeg vet ikke, jeg hører ikke.
2: Har ikke testet?
3: Tør ikke å teste.
2: Men er det veldig hektisk når jeg reiser?
3: Ja, ja, men det er veldig morsomt. Det er det. Vi er en godt sammensveiset gjeng som har holdt på veldig lenge i lag. Og, ja. Så det er veldig stas.
2: Det er vel kar, så jeg kan vel ikke drive og fyre seg litt før jeg spiller?
3: Nei, det går ikke an. Er det
2: slutt på det?
3: Ja.
2: Liten grann, bare sånn.
3: Ja, kanskje en liten grann.
2: Ja. Hva repertoar har deg nå da? Er det gamle gode?
3: Det er mye gamle gode innslag av noe nytt her og der, men det er mye hitta som blir spilt, ja.
2: Nå bønder jeg fra nå, den har bare gått helt amok det nå.
3: Ja, det er stas.
2: I fotball-VM.
3: Ja, nei, det er artig. Det har vi jo sett på konsertene nå når vi har vært, at folk vil gjerne høre den da.
2: Er du på konserter eller så går høyre gjest som vi på en annen konsert, du ikke har ansvar?
3: Ja, det er kjekt det, altså. Kjekt å gå i kulturhus og på rockekonserter og i operan og alt mulig, ja.
2: Er du da kritisk på lyden?
3: Altid. Altid.
2: Det kan bli mye ødelagt.
3: Ja, absolutt. Det er viktig å ha god lyd. Du vet ikke hva dårlig lyd er før du har hørt det.
2: Men bassen er litt farlig, synes jeg også. Ja,
3: du liker ikke den, du? Nei.
2: Nei, men han blir tung, og så dreier han med seg. Han ligger litt på vokalen.
3: Ja. Ja, dette kan ikke jeg svare på.
2: Men du får en god jobb i kveld.
3: Ja, takk du.
2: Takk for praten.
3: Ja, hyggelig å hese på.
2: Det var Jarle Kvalsund. Han var i sin 40 år siden i Nærradioen, cirka. Ja. Så da jobbet vi litt i lag. Han var jo bare unge gutt. Og nå vet du ikke karriere, så han kjører både lyd på når det er fredspris og sånn. Så er det jo alt mulig sånn. Det er mye brukt lydmann i Norge. Det er nå cirka 5 minutter til Dum Dum Boys skal gå på scenen her i Malakoff. Folk er begynt å nærme seg scenen. Her skal vi liv. Det er vi helt sikre på. Jeg har snakket med Jarle Kvalsund, som sier at han er så ansvarlig for lyden på scenen. Får vi se. Han er så ansvarlig her nede om han får til en skikkelig god lyd. så vi kan høre her nede og det skal vi spørre det beste hende. Vi får håpe det. Her er noe Repold. Det er jo ikke lunde å se det her på tide, så vi bakker i teppet her. Ja, sceneteppet henger ned. Så gode gamle dager på ungdomslaget, jeg vil ikke huske det, så var det sceneteppet som hung der, og så kjeiket framom og så var det kommet noen folk. Jeg tror ikke disse karrene her, jeg hører vel at det her er ganske fullt, kan jeg tenke meg. Er vi klart til konsert nå, da?
4: Ja, nå er vi klart til konsert, ja.
5: Nå er det Dømdøm Boys, vi er klare, så det ikke, så dette blir bra.
2: Er det deg de har møtt opp for?
5: Ja, vi har stått der lenge nå, en halvtime kanskje.
2: 5 minutter nå?
5: Ja, vi gleder oss.
2: Har du noen gode hitter, så du synger?
5: Ja, Henriksen er ved siden av meg. Jeg liker å splitte pine.
4: Ja, splitte pine, det er alltid en klassiker. Da får vi stemninger. Det er helt topp.
2: Det er ikke så gamle karene som må til.
4: Ja, det er gamle karene. Du ser, det er disse unge artisterne. De drar noe litt folk, men jeg tror Dømdøm Boys, det er det som gjelder i dag. Da.
2: Det er dette litt i år nå,
4: ja. Ja, det er det. Det er akkurat det som skjer.
2: Det er over 60 år alle der.
4: Ja. Det er en bra gjeng.
2: Det er en bra gjeng, ja. Må du kose dere?
4: Ja.
2: Ja, det er det like før det skal begynne her. Hei! Store forventninger her nå. Nå tar jeg opp her.

0: Faen, så fet festival det der, altså.
1: Det er blind! Det er ikke meg etter deg.